0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم می، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کی گی. دا مشرانو او بیوسا خلقو دا پارا خصوصی روایت هم ڈاکٹر سیب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف اور صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک.

جوان رانغ أو أومن. خبرکو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبرکو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: چریتاسو د میدی او د دماغو د ګن شمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم مېدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په مېدا کې درد کېدل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچنه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډېر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډېر بې سکونه دی که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د میدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ
1: ولی دی تا د حرم لولی مناری رات
0: اوایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈرز سلامنا ڈرز نیکی ہلی نیک نیک احترامات او نیکی نیکی پر زونی بزان مانی قبول و منظور کی پد غہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدرمن اور دن کی خوین دے مین دے ناری نا زنانا مشران او کشران لوی والو جنکے لکان دغ ساتونو دغ شیبو کی زما غگ او زما آواز او جناب ٹون کرے دس خپل کورنے چینل امن ریڈیو کریک فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براہ راست او ریجی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پریزنٹر ماتو الیکی پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکھی گی صحت او خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا سہر دا نہنی مو بجونوالا تر لسو بجو پوری لائیو او براہ راست دا ہائی کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ دا کمپنی پا مرستبانی اڑان دکی گی جی پا دا پروگرام کی منگ ستاسو دا خواہشتون والی سر خبری کو جی تاسو منہ ہم زمنگ اوری دن کی لسنر دا محال چکم دے آغا یعنی پا کرک بنو نورنگ لکی مر و چمالی جنوبی وزیرستان کے زمنگ غاگ او زمنگ آواز اوری جی ٹول اوری دن کو تا ہر کلے پخیرالے او ستڑی مشی وایما که چری تاسو غواړی چې دغه پروگرام کې مونږ سره برخه وي سوا خلې نو تاسو مونږ ته لایف کال کولای شي جی زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو مونږ ته کال کولای شي جی بل نمبر دی 0336 88 85 097 باندې تاسو کال کولای شي 0 3 6 8 0 9 بانی تاسو کال کولی شی جی
1: رات وایا سنگوی خوشی دمدی
0: اوگے جی خوگو درنو قدر منا اور ایدن کو سنگتا ستا معلوم دا تاسو دا یو با اعتماد کم نئی پروگرام اور ایکم تا جی ہائی کاسمیٹس کمپنی ویلے کی جی پا ہائی کاسمیٹس کمپنی کی منگتا سولا گنش میر پروڈکٹ در کو جی دا مخت پارا منگتا سولا دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم در کو کم چی پا زیمواری سرا ستا سو دا مخت تیر سرے دا غون ختم جی پا زیمواری سرا با انشاءاللہ ستا سو رنگ سپین جی دا میڈیکیٹڈ جرمن فارمولا کی منگتا ہائی گولڈ بیوٹی کریم تیار کرے دے ہم دا غشان ہائی کاسمیٹس کبنے کے جکم دے آغا منگا دو قسمہ فیس واش تیار کرے دی جی یو زو منگا ہائی گول ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش تے چے دچا مخ دیر غڑوالے کے یا دچا پا مخ مانی دانی دی نو آغا زمانگا دا ہائی کاسمیٹک دا کبنے ہائی گول ایکٹیویٹڈ چارکول یعنی دا ہائی کبنے دا کویلے والا فیس واش استعمال کی جی او کستا سو پا مخ مانی دانی نوی او ستا سو مخ غڑوالے نکی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کبنے دا انار او دا لیمبو والا فیس واش استعمال کی چونکہ موجودہ وقت کے چکم دے آغا زمانگا دا کویلے والا فیس واش ډیر تیز زکه خرسیږي زکه چې ګرمي دا ګرمۍ کې مغ وړوالې ډیر کیږي او دا فیس واش چې کم دی دا دوان یخ فیس واش دی په ګرمۍ کې لکه زمونږ چې کم دا د کویلی والا فیس واش دی نو دا لکه ډیر نیچرل فیس واش دی دا سیدا چې دی کې لکه د ټوت پیس په شان چې کم دی هغه د دې خوشبوئی دی او د دې لکه مطلب

جی السلام علیکم نا السلام علیکم جی زل بیا خدمت شے خپل خپل قرب خپل پرزنٹر انجینئر مسعود ریڈیو من 8.4 کر کنا یزل بیا خدمت کے حاضر پروگرام دشما کاسمیٹک سرا امید دے سمر ہن زمون گے سمائیں سمر ہن زمون گے لسنر زمون گے اور جون کے بالکل فٹ فاٹ بھوی ودان نیم گڑے جننا بخوندو نا مزے اخلی انتظار بے کڑے انتظار بے کڑے لسے بجنا 70 یولس بجی پر بمتا سوکرا جی سوکرا جی نن بالکل مسلسل دریما ورز دچ سار ٹائم چکم پروگرام دے دا غازیش ما کسمیٹک پاکستان درتا پریزنٹ کوم او دا پروگرام چکم مقصد مطلب زم گٹول دای ہوئی چکلا سنمیر حافظ صاحب ردرمی کلا ٹائم چکم دے کنا ساس تر ردرمی طارق صاحب ردرمی یا دین الا نور سمرہ ارجگان صاحب ان تو تر ردرمی تولے مقصد مطلب یو داوی زم دا خپل لسنر دا خپل سمائیں سرا یو خپل شانتی پروگرام کو او دے سرا سرا اغا لسنر اغا سمائیں چ منگنا بور نشی زکہ چے اسی مسلسل یو پروگرام ریکارڈڈ پروگرام ڈیلی بیس بنے یعنی دریٹ ما پروگرام کی گی چی دریٹ ما مسلسل ریکارڈنگ یو پروگرام چلی نو دینا چکم دکنا لسنر چکم دکنا آغا بیا خرابی گی او لسنر چکم دکنا آغا زرونو نمتی گی چیارا دو گورا مونگتا پروگرام سوک لائیو کولا دو بارا پروگرام نشتا نو مونگا مقصد در طول یو داوی چی مونگ جی لائی پروگرامو کی دخپل لسنر سرخ کولی گوندی خبر کسی اشاری کی سمرا ہون زمونگ لسنر سمرا ہم زمونگا سمائن آکا دے لر دی او کبر دی کدا غر پسر دی او کبا ساما دی آکا دے کرکتی بنگل دی لکی مروت دی شمالی جنبی یا ور سر ور سر چکم دی ٹانک اوری دن کی دی یا ور سر ور سر دی خان اوری دن کی دی یا ور سر ور سر چکم دی خواہ چکم دی کنا دی میاوالی لسنر دی یا ور سر ور سر چکم دا ہنگو ٹل یا ور سر ور سر چکم دا اور اگزی تیرا لسنر دی یا ور سر ور سر چکم دی نو شیرا لسنر دی دا سی مردان پر دی چرسا دی لسنر دغه دی کوم زمنګ د بنگ رډیو کوم لسنر دی حسن عبد الله پورې دا چکم دی پنده پر ماف خیال आवाज درمی نو سونه ها زمنګ سماین دی سونه هم زمنګ لسنر دی د ټول د پر مونږ راغلی یو او یو خل شانتی پرګام سره چاغی ته ولیکي کی شما کسمیټک پاکستان پرګام نو د کی زمنګ خبره مقصد دا غوي د خپل لسنر د خپل سماین د شما کسمیټک کوم پاکستان کوم پرګام کیږي کوم پروډکټ اگې نه مونږ خبر کو نور چکم دی تاسو خبره کی سي ډېری زیات کوي آغا اکرام سے پا پرادک منے خبر کیوئے نام بھی در تکوی مونگی ہم در تکو نو مونگا مقصد داگوی چیز چاہا فرس ٹائم پروگرام اور دلوی چاہا زا مونگا کم پرادک تی آغی ناس سائشی فاتا ورطا لگی چیارا داگا پرادک نوی رغلی دی و دی پرادک منے چکم دی کنا مونگا خبری کول وارو داسے سمائن داسے لسنر آغا چکم دی کنا مونتوائی چیارا ستاسو چکم پرگام دی دیر پر مونگا سپیشل انتظار کو چی تاسو راشو مونگتا چکم دی کنا اخپلے دی خلینا دا اخپلے داسے خبرے داسے کسی چی اغیس سوا مونگتا نسیت ملو شی بلکل نسیت چکم دی کنا چاوائی کنا نیت صفا منزل آسان نو مونگا ستاسو کم چکم دی زرونا چکم دی کنا راکان دا دی مونگا ستاسو کم زرونا صفاوی کنا بلکل ہر سے چکم دی کنا ہر سکوم چی لار چکم نکنا لار گدر ہر سب درتا سیدھا کی گی اور خبر کسی ڈیری

0: نو کرام صاحب چکم نے کنا پچھ کر بانے تلی دی آغا فلحال چکم نے کنا فلحال پچھوٹی بانے دی فلحال چکم نے مونگا پروگرام نکو سمرا ہم پروگرام دی انشاءاللہ آغا با مونگ در تکو سیدہ و اکرام صاحب چکلہ ہم واپس راش انشاءاللہ زر نظر با تصورا لائی پروگرام نشتر کے بھی نو رجنگ خبر کسی دیر زیادی دی سمرا ہم لسن دی سمائن دی آغا مونگ تا پروگرام کی کال کے بھی 0322 98 99 99 گور پروگرام فاسٹ ان لکی کلر سکر زیو رکم زینا السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل خیر خیریت ہے سو خبر کیو کم سے نا اچھا دنیا تھرو میں خبر کی وی دا ڈومین نا دنیا تھرو تے پروگرام خیر کلے سٹڈی ماشی ویلکم وایو مانن
1: شکریہ
0: بھائی جان پہلا کال مولا تے ڈڈے کو اچھا پہلا کال دے ولا کی تے نو تا مکمل اس لا نور تے گلے کلے چ ماول کان لگی اس ما پروگرام کی بس چکم ضرورت نشتا اچھا دنیا تردار پروگرام اور دنیا تر بس مین چکم سلام وائی سلام سلام پروگرام اور کم ٹائم کی ذرا غلط نوتا خام خام سر پارٹیسپیٹ کرے دی کنی پو خاموش خاموشی سر پروگرام اور چھوٹی میں بھی والا خبر آئی ہاں نو چھوٹی میں بھی تما خبر سہی ہو کلا کنا چلا دے خوان دیرا والے چیز نور تم کمی نوشی بالکل خبر چاہیے نا لیا بل جی ناراشی نو سپینے کپڑے کی بدرتا سوری دبا کی التبا بل چی وائی کنا دل تبا ماحول کرنا نہ دکھڑی اچھا دنیا تر دار تو چشمہ کشمیر پاکستان کم پروڈکٹ دی دد کم کم استعمال کڑی نن سبا مخ کے خود اشمار بلائل استعمال کڑی او دین علاوہ پیاز ول شیمپو دے ہم استعمال وا کالو کی زمان نمبر چاور کڑی دین لو تاریخ سر والا افیشل نمبر نو نور پتہ نہ چردا پروڈکٹ پدی دی چرتا ملے گی آگے دکاندار نہ سر چکم دیکھنا پٹی سی ایس در تر واڑے کور تک کالو کی چاسی مثال تاسو گاڑی والتا ورکھے بہم اڈی تر درمی تاسو بہم اڈی تھی نو سوکھا دگا دی چین سب کم ڈک خانا دے ہر جیتا چکم نے کہنا دور دے کے نن پراڈک رسول شی بس اگے دے پر چکم شوگر زخم نہ دی اگے دے پر کری کریم ڈیر زیاد بہترین پراڈکٹ دی دردونه راته ولګیدل لبل دسی مسله راغله کنه ماشاء اللہ صحیح ڈیر تمنا کال کا ادارہ تھا چیشما کشمیر پاکستان والے سر کم اور دوں گی دس پیغام اور کبھی وعلیکم السلام بالکل دا مسر دنیا ترور سر دا ڈومیل نا دنیا ترور یو جہان منا دے کے شکریہ دے کو او دے ڈومیل کم خلق تے اگے تبو وای کنا چے سبب صدف خان چکم نے کنا اگر روان دے یعنی سبب چکم نے صدف دا خیر چکم نے کنا حج نا ردرمی حاجی صدف خان نو تاس چکم نے کنا بالکل ورتلشی آگے نہ کجورے اخرے آگے نہ زمزمے بوس کے آگے نہ چکم دے کہنا نور سدا سے روڑی ہوا کہ

0: پاکستانکی نو مسئلہ صدف خان چکم دے گنا 25 تاریخ تا اگے فلائٹ تے دل تا برادرمی نو 26 تاریخ نا تاسو ورتل شی یعنی اغا مفخال 10 محرم الحرام برادرمی دے اکثر پرن ما مفتی صاحب سره پروگرام کول نو موږ دلته رډیو کې ډیر زیات کم پروگرام چي دي اکثر وای تاسو ډیر زیات پروگرام کې نو دیکھ موږ د مفتی صاحب سره هم پروگرام کوو دې سره چې کوم ډاکټر سره هم پروگرام کوو خپل پروگرام کوو اسما پروگرام کوو موږ چې کوم ډیر پروگرام نه دي د وجه شي ځکه چې موږ چې کوم د مفتی صاحب سره پروگرام کوو پرن چې کوم مفتی صاحب نه پوښتنه کوله چې مفتی صاحب دغه د محرم چې کوم روزي چي دي دغه کم کم نیول پکار دي نو هغه راته ویل چې کوم محرم کوم روزي دي دوه روزي چې ټوله چې کوم نه مبارک میاشت دي او دې کې چې کوم محرم او الحرام کې بیا سپیشل د لس ورځې بیا په لس ورځې کې چې کوم دوه ورځې چې کوم دي کنه روزي نیول پکار دي یا نو دس محرم الحرام یا دس گیارہ یا د جمعرات او جمعې روزه نیول یا د جمعې او د کوم د سنیچر یعنی د هفتې ورځې والا کوم روزه نیول د ډیر زیات چې کوم دي کنه فضیلت یې ډیر زیات ثوابونه راغلي وی دي سره لکه د ثواب راغلي هم د دس محرم الحرام دي خو هغه سره چې کوم دي کنه ایوا الله مخکې لیا ورسې کوم نیول چې کوم دي هغه هم فضیلت شته دي نو څومره هم زمونږ اوریدونکي دي څومره هم زمونږ لیسنر دي هغه ته موږ دا وایو چې کله هم تاسو د دروجه نسې نو زمونږ د رادیو کوم سٹاف کسان دي دا دوغانه کې ادوي ایشما د پروم دوغانه کې دي سره سره چې کوم دي کنه نور چاته هم سکه اسما مسلې کې ګیروي سو په جیل کې وي سو د نه لوا کاروبار بند شو ورته الله بل سوي نو غي د پر سپیشل دوغانه کې ګور پر ګام کې نیکس کلر سو کر دي رقم دي السلام علیکم
1: جی خورا
0: کمی سو خبر کردی کم زینا اچھا جان پر اوال مت پتا لگ سیدھا کم ہے خورا کی میسج کے ہونا تو چیک میسج کے نام رہو لگے کہنا اول بعد کال کہو کہنا
1: بالکل
0: اچھا نند مسئلہ آواز اپ ڈیٹ ہو رہا کو دینے لو مفخال کم میسج دے فری ہوں بس کالی ملا شو بس دنیا تر سنگ کٹ کو نو سوال کر رہا لو نو ما چے خیر دل کال اٹین کا بیا خبر کا خیر دل بے انتظار ہو کی اچھا ویسی بے خیر دل شانتی بہوں گے انتظار کا ہوتا سکنے کے نقل کسی ختم کبھی نم کا مکرہ کبھی ہاں اچھا دار تو چے اکثر ہو چکم دے زمون دا وزیرستان کم خلق تھی اچھے کلا گرمی شین آغا واپس در می کنا وزیرستان تا او تا سوال دی خان کے دلتا ہی اچھا دی خان کی او چے دلتا چکم دے کنا رہش پذیر دلتا گرمی
1: بالکل
0: اچھا بالکل ماشاء اللہ مسود چکم دیکھنا لکھ سنگا چھ بنو وزیر کھلے دے دا شان چکم دیکھنا ڈی اے خان بھی مسود کھلے دے
1: بالکل
0: چکم ٹوٹل کاروبار چکم دیا بھی مسود بنے کامیاب ہم دے ماشاء اللہ بالکل دیکھے چکم نے کہنا قدیمی کم اخلا سوہن الواد آگا بھی ڈیر کھول دیا پٹولوں نے وزیرستان کم خلق تھی کنا اگر یو خدا سے ٹوٹل چکم نہیں کہنا قدرتی سیزن لکھا کم وڑی مست شبد دا خوری کنا جس طرح چکم نہیں کہنا قدرتی سیزن ڈر جاتے استعمال بھی بس لاٹ سے ابو ہوا دا دا ٹوٹل چکم نے کہنا موسم ہم دیکھیے ڈیر جاتا لگا لاستے کا نا ڈی خان کے ڈیر جاتا گرمی ہوا نو اکثر خلق چکم آئی کہنا چکی چرتا گرمی جاتا نو آلتا چکم نے کہنا سڑے تو رہے گی بس ان سے لگے تھے پریش ماں کسمیٹک پاکستان علاج تھا دیکھنا اچھا ماشاء اللہ سیدا ڈیر تمہیں خور کے کال کا بولو درا تو ڈی خان کی بھائی پروڈکٹ کم کم سکی میں لگے گی
1: خان کے کلا بازار کے مال دینا ملے گی بچے کی چار کسمیٹک ملے گی تایید کرد به طوری که جنازه تماشا نمود جن سر اول انجینیر به مطلب مختلف کن پلیس در فامرو تایید
0: بالکل پلش خبر وکړه پلش غوښته وو نو دغه چې کوم دی کنه دې پر خبره کیسه زه درته کوم صحیح ده وعلیکم السلام ډیر ځه تمنا بالکل دم سره خورکی مو ور سره ډی خان کال کو ډیر ځه تمنا یو جهانونو سمره زمغه لسنر سمین ردر می پروگرام کی کال کول واړی نو ځان سره نمبر نوٹ کی 0322 98 99 999 0322 98 99 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
1: سلام.
0: سو خبر کې کوم زینا؟
1: جی دی خان خبر کوم.
0: دی خان سو خبر کوي؟
1: صفا.
0: صفا شیرانی.
1: جی
0: صفا شیرانی ته پروگرام کې هر کله ستنی ماشي ویلکم وایو.
1: سلام
0: علیکم. څنګه چل خیر خیر ته اوا صفا درځي؟ اچنن صفا خپل درځي او دین له نن مچ کوم خبر دی اغه مسلو سلو درته کوم ډیر زیات سپیډ بنوایو ها نن چې کوم دی نن ورو ورو نن صحیح دی ها اچھا بس ان شاء اللہ کوشش دا کو چیرا لگ رو رو خبر کو چی خلق زمون په خبر بنے پوہشی دس خبر بکو چا اگا چ سمر ہم زمون گا نور ریڈیو لسنر دی چا گا عمر سره پوہشی بس دس دے کنا چی مون بس اس دے سره عادت شوی کنا ک رمضان کی وی ک درو جی کی وی سکے س ٹائم مون بس دے پروگرام سره چ کنے مون گا عادت شوی مون تبی کی دو بک میں نہ محسوس ہے گی ما
1: سمجھ راجی مصطفی طور صبر سمجھ راجی
0: تو اچھا وجہ ٹول سمجھ مون تر جی ہاں
1: جی سمجھ راجی کما
0: اچھا بس مسئلہ چھ سمجھ درجی خدا سے بہو کے کنا چھ تا تا اردو درجی کنا
1: جی
0: راجی نہ سمن راجی نہ اچھا سم رہا درجی سے رکی ہو درجی
1: او راجی
0: بس سے رکی درجی کم دی خان کم اور دوں گی اگے تہ پسے رکی کے اس مکہ سپٹک پاکستان والے سر پیغام ورکا نا
1: نا اندا بل راجی والے تا تا کم ریڈ کرتا سو لکھ دور
0: اچھا دونوں بس سونا چوم عدت اور سر آ خبر رہتا ہوں کہ خلق پہ پوہشی زکی چھے ڈی خان کے چکم نے کہنا سیرائی کے والدیر جاتی اردو بولو لر جاتی نو مونگ چکم نے کہنا مونگ با داغا خفلا پختو وایو کہ مونگ دا سر میری داغا دا ظلمی روڑیا دا پارا پختو وایو کہ مونگ اردو وایو مونگ
1: خبر
0: مزہ اچھا ماشاء اللہ صحیح دا جی فروخ والی دکان چلتا
1: بازار
0: کے بالکل سفار شیرانی خان نا جهان مننه کو شکریہ کې پروگرام کې موږ سره ګډون وکړو پروگرام کې موږ تراغله او دې سره سره کوم زموږ لیسنر دي سو سټریمینګ په ذریعہ پروگرام وري ماشاءالله خو سټریمینګ چې کوم دي کنه نن دا سه فل فول دي ځکه چې کوم لینک چې کوم دي کنه موږ سره سات رادیو دي کارټ رادیو اخیستې دي او باقي چې کوم دي کنه ما په خیال چې 8 کنو 15 کسان را درومي سات رادیو چې لینک شي او یو زموږ خپل شي 8 کسان باقي زموږ سټریمینګ ګوري زموږ پروگرام وري یو جهان مننه موږ شکریہ کو سمره اوري دونکو دي ځکه چې زمونږ پروګرام اکثر کوم لسنر دي هغه چې کوم مونږ پروګرام په فریکوئنسي په ذریعہ اوري هغه هم ډېر زیات پسند یا سره اوري چې کوم سټریمنګ په ذریعہ پروګرام اوري نو هغه چې کوم دی نیټ ورته پکار وي او چرته کې سیګنل کار نه کوي او نو ماشاءالله بیا هم دي چې مونږ پروګرام په سټریمنګ په ذریعہ اوري نو سټریمنګ په ذریعہ څوک هم پروګرام اوري هغه ته هر کله ستړي ماشي ویلکم ډېر زیات زیات وایي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی خورکہ میں سو خبر کرے کم زینا
1: جان سب خبر کم منظوری بوانا.
0: اچھا صرف خبر کرے دے کم زینا صرف خورکی دے پروگرام کے ارکلے سٹڈی ماشی پرن دے ماب خیال میسج کرے واقع صرف خورکی.
1: جی جی بلکل نمی ہم میسج کرے دے خود اللہ شامل شوی بنے بکنگ تا سو خیر
0: بس ماشاءاللہ من کو خبر رو بریو زمان کو خبر اس پوئی گیا ہوکا نو دے مقصد ٹولو دا یو وی چریش ما والے سرا مونږ خپل لسنر اوریدون کی چکم نه خبر کو نو چې اغه مونږ ته دا پیغام راکول نو مونږ به ضرور پارٹیسیپیټ ور سره کول پکې.
1: جی
0: جی بجن بالکل کہہ رہی ہے اور اس کے پیش میں خبر پروگرام کو دیکھنا ہوئی جی مونږ خام خبر. ہاں بالکل انشاء اللہ. اور او دین الاو کوٹ منظر کی کمر
1: ریڈیو منی پروگرام اور جی جی
0: کوٹ ریڈیو بس امید ریڈیو چا صدام کر کے او دبان ریڈیو کر کے او زلمی ریڈیو
1: ریڈیو کار کوي
0: نو بس خبر پروگرام ریڈیو اوری ریڈیو پہ جانے دادر تو کرام سے خبریں نہ پوئے گی خدا سے کم لسن پاگی خبر بیکھی نہ پوئے گی دسے خبر اچھا صرف کدھر تو ایشما کسمیٹک کم پروڈکٹ پخلا تھا کم کم استعمال کری دی اور دین لو زمگا کم دگا ریڈیو دے سرتا دے امید ریڈیو دا زمیدا اوئے ہوئے نری ہما پکے کا کنا اوئے ہوئے سائیڈا ڈیر Hello. Acha narima bhi kya hoga? Jaise chedir do na tole chikum dikha na kuruno ke zamunga kamo khwain dena si. Waj kamung ta na rara ukla. Acha saida dhir acha tamana dara to chesh mawale sara sape kamar kabe.
1: Mujhe nahi mawale sara khubo ish mahar bhi kura chidi agar zakhpal ham yuk kamo ish mahar balail maje ke tar zakhto ya tar the auto product chidi ish maje jata wo ish ma kam sam black chidi hagan aur the par us ham.
0: Assalamualaikum. السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خورکی میں سو خبر کے دے کم زینا
1: رونک وزیرہ
0: اچھا رونک وزیرہ دے کم زینا
1: میں
0: من خیلنا رونک وزیرہ تا پروگرام کے ارکالے سڑی ماشی ویلکم آئیو
1: مانانا خیلویا
0: تینکی سرنگ چالا خورکی پروگرام آو رہے
1: او روئے
0: اچھا صفا دردر میں کم ریڈیو آو رہے
1: صفا ریڈیو
0: آمن ریڈیو کارکو اچھا رونق وزیر دار رہا تھا اچھا امر ریڈیو میں نور کم پروگرام نہ کی گیا بغی خواندر کبھی کیا نا اچھا ٹول پروگرام نے نو پاگی کہ منگ تک کال نہ دے کڑے کنا اچھا صرف ایش موال کی ماپ کھیلتا ہوا چار ایش مو پروگرام کی ز کالو کم ایش موالی سر ز خبری کسی ور سر شرکی کما اچھا ماشاء اللہ بیاس شاہ خبر سے بس پروگرام کے راغلے مختر دے عشما والے سر بہم خبر شریک کے اور دین علاوہ چکم ممن خیل دی دیکھل کو تب پیغام ہوں ور کے پخپل زبان کے ممن خیل تنا بلکہ سمر ہوں وزیر بھی مسعود بھی سو پروگرام اور کم کے میرے ریڈیو بنے اور اگے تب ہم پیغام ور کے نند ڈیر جاتا ریڈیو بنے آواز درمی بس مسجد بول زبان میں چکم دیکھنا آگا نور دسی پروگرام آگے کی بدار لگو اور دیکھے چکم دیکھنا نور ریڈیو بھی رسرا اچھا خورکی پروگرام کی بس رسر شامل شما والے سرا اچھا ویڈیو والا یعنی گھر لکھ والا شیمپو جی اچھا اچھا ماشاء اللہ یعنی گھر لکھ شیمپو نہ تو ڈیر جات مطمئن ہے اچھا دھر تو سب کام باور کبھی حکم دکاندار نہ دشما پراڑ کراڑی دی اچھا حافظ زہیر صاحب نے درا اڑی نسا والے پیغام بسور کے شما والے سرا
1: او درا ایک ما وکار سدی دا پروڈکٹ سیم را دی دا خوب کا سی اج یو دکری سے نو دا سر تر تر کا کولے یو نین سٹاون ان مستا تین
0: بس دا اجوا بکری وال تا بتاو اے کنا چرا مون چکم دی ریڈیو پلیکا ستا سو ایڈریس شامل او ریڈیو پلیکا مون گا ستا سو ستاینا کو بیا ہم تا سو پروڈکٹ نہ پورا کوی نو داو بیا کمے دی مون بابل دکان تا سدرنا نور کپنے والا اکثر دکانداران کہنا چہرہ مونگ دو نہ پیسے نو شو چکم نے کہنا آگا آپ کے بندہ والے او دے سر چکم دے کنا تا دے پیپل ور نو پیپل کی بستا سو کم اس ما کم پروڈکٹ کی کنا اغه بہر جی کی درتا ملوی کی پیپل کی کا شیف تے دینے لا بلال دے منسل ودی د درے بکری چکم نے ماتا یاد دی نور چکم دے کنا تا سو بنو تمرا تل شی دینے لا کا بک خیل درتا نس دی نیرار درتا نس دی اغه نو ما خستل شی سیدا دیر از تمنا خور کی کال کلو یو جہان نو جی جی اچھا بس خواندی تولی گیا صحیح نا زرکا زرکا خیر دے بس نہیں لوانے بالکل رونک وزیر اور کھیلنا ڈیر تمنا کو شکریہ کہ پروگرام کے رگلا مسارا گڈی ان کو یو جہان ٹائم چکم نکنا ڈیر پتہ تی سارا روان دی اور ڈیر پمخ کے درمی ٹائم چکم نچا بھی انتظار نہ کی 45 منٹ ٹائم رسرا تیر لو اور دین لو اشما ولی سرم بھی خبر اندر تکلی تا سو بده کہ مسارا خبر اکلی او من بو کوشش داوی چی سمرہ اور دن کی دی لسنر تم کاور کی زکہ چ اکثر وای چ من تم کان ملے گی نوستا پروگرام کی بلک شانتی من تم کان ملے گی السلام علیکم جی سو خبر کرے کم سے نا اچھا میں بھی خبر کے ڈڈی خان نا میں اس کو رکھے پروگرام کے ہر کلے سنیما شی ویلکم آئی ماشاء اللہ تاؤں کے چھ بالکل خیر خیر تاؤں ہوا چہرہ منگو پروگرام کے بکالو کو دینے لوا سفید شرانے ہوں کو بلا چکما جان پری خورا کے کالو کو تاؤں چھ سب ہم ڈی خان نا کالو کو سب اور تاؤں چھ زوم پروگرام اور ہوں اچھا پرم دے کال نہ ملا نند کال ملا اس میں مہو اکرام سے پروگرام کی نہ کال اور دل دے نہ میسج نہ مونگ پروگرام کے رگلا مونگ بس کے رہتا پروگرام کی کال ملا اس اچھا سم رکھے نہ جموں گا پروگرام نہ آورے 2020 کم پروڈکٹ چرتا استعمال دی کنا اچھا نور چاہتا چرتا مشورہ ور کبھی کنا اسکول کی مدرسے کے لیے دن علاوہ کم دس ملگری دیوی کم سہیلی دیوی اچھا ماشاء اللہ اسما آنیم شیمپو ہم استعمال کر دیا
1: جہان
0: اللہ حافظ ڈیرا جی تمنا بالکل میں شکر کے بارے منگسرا خالی کو ڈیرا جی تمنا سمر ہو جموں گا لسن دی سمر ہو جموں گا سمائیں دی آگے تک چکم نے منگ وائی پروگرام کی بس تھا موقع ملے گی اور ماشاء اللہ کری سب چکم نے آگا وا چار ماتا موقع نہیں ملے گی زدر تھا شروع ہوں ماتا پروگرام کی تو موقع نہ رکھے نو کری سب ان شاء اللہ موقع بہم در تھا ملا سی بالکل اس گان میں کہو سمر ہاں جموں گا لسن دی سمر ہو جموں گا سمائیں دی تھا تب خیر موقع در کی تب ہم سرا خیر ڈیری جاتے خبر ہو کہ اور سدے نے لو چکم پیکج لگے پیکج بہم رسرا لگا ہے

0: اوریدونکو بالکل تاسو نوی نوی کلران تلک شان دی تاسو مکاور کې سایه چې هغه موږ سره خبرې وکي سمرها د څه کوم زړه کلران دی هغه ته کوشش دا وکړو چې هغه ته وای کنه خیر دی تاسو کوم دې مزه بل کې خپل ډریسر سره شیر کړئ
1: تا د خپل مینینا
2: الله هو الله
1: پلیز ما زړه
0: ګور پروگرام کې یو نیکس کلر سو کرځي رقم دی السلام علیکم جی سو خبر کې رقم دی نا
3: سوگا اچھا پروگرام دو میلا سوگا اچھا پروگرام دو میلا ست پروگرام کیا کلے استری مش ویلکم ایو لینا اسرا سنگ چلے خیر خیر پروگرام اوری پروگرام اوری سمرا ٹیم نہ پروگرام اوری یارا تو ہزار 25 نہ اور کالینا نہ دیکھو اچھا کال دنن کالو کنن مشل کالو لگ کری سب کانہ لگی تاول کالو لگی دلو
0: اچھا سنگ چلے نور سنگ وقت ریزی نگی خدا اچھا چرتے کور تے نیش مکس منک پاکستان پروگرام دے اگے کی سوال غوڑے اچھا وہ تو پخپلا نہیں استعمال ہوئی تو پخپلا کور تے راوڑے تا استعمال دیا او کنا لیا نور چتے دے مشورہ وردا او کنا اچھا ماشاء اللہ بس آگے تو مایا کہ ان شاء اللہ فائدہ بہت ملے گی کہ چر تک فائدہ نہ ورکولا کم دکاندار نہ راو رے ان شاء اللہ کہ تبیا بیا واپس کوا خپل پیسے بہت ملے گی ڈیر سے تمنا بالکل ڈومین نمک تکار رول ڈومین کے بس سستا چائلڈ گفٹ سینٹر صدف سر ملے گی حنیف خان سر بدرتا ملے گی دین علاوہ چکم دی مہتاب سر بدرتا ملے گی دی سر سر چکم دی عظیم کے لیے روڈ دے دے میں نے سمرہ بکھری دی آگے ٹول سر بدرتا ملے گی وہ کبھی یہاں نہ درتا ملے بدل متاثر کوشش تھا کہ خفی صاحب چکم نمبر دے کم پروگرام کی کھال اخلی نپاغی نمبر بنے تاثر رابطہ کبھی دس کم نے سخی جان جن اسٹور دے مین روڈ ڈومیل بنے درتا ملے گی حنیف خان کو درتا اٹھلو دی سر چکم کنا عظیم کلیکم روڈ دے دیکھیے اسماعیل کاسمیٹکس سٹور دے دے سر چکم دے حامد بیکری دے پیر بیکری دے اور وجید خوشبو محل دے دا چکم دے عظیم کلی روڈ بنے ملے گی دین علاوہ فدا اللہ شاپنگ سینٹر کے ہوم دے پٹرول کھیل کے ٹول پراڈک ملے گی السلام علیکم سو خبر کے رقم سے نا راحت خوراک ٹانک نا پروگرام کے ہر کلے سڑی ماش ویلکم در توائیو سرنگ چل رہا ہے آپ خیال کو رکھیے خبر ہے نا درجی والی ماشاء اللہ مش خوش ہو بار باری تو سے صحیح ہے مودا ہو ماسی دون دیا اوئے بس پتہ رہتا لگ لے چیتا ماسی دیدا سے خبر ہے بکھی نہ شکلا یعنی ڈرے جی ڈرے جی اچھا نہ ڈرے جی یعنی تکڑا ہے اچھا بچے ڈر نہ دے پچار پروگرام کی میں کال کرائی جو خپل بھائی سر خبر ہو کہاں رات کو خورا کے فرسٹ ٹائم دیکھا لوگوں اچھا ملاوی کی نا بس دنی کال خود اس سے ملا اس روز بخوشحال ہے وہ کہنا اچھا رات خورا کے دی کم ٹانک کم لسنر دی کم زم گا وزیرستان کم لسنر دی آگے تو بس پیغام اور کبھی ہاں سب پیغام اور کبھی اچھا ماشاء اللہ صحیح ڈیرا جاتا من یو جہان مند کال کلو ڈیرا جاتا بہت من سایدا ډیر ځدان بالکل رات خور کی ور سره دا ټنګ نه ډیر ځتمن نو مشله چکم نه زم تن نوی نوی لسنر راغله نوی نوی خبر سره شریک کله السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: وای دا خو سوک راغلو سوک راغلو بس داغ چکم نے کہنا ماشاء اللہ چکم کری سب کم راغلو ڈیر زیادہ فریادوں نے کل جمع کان نہ ملے گی ماں تم کان ملے گی خبر شریک چابا دے پروگرام کے یعنی اکرام سے پروگرام کی کال نوی لگے دلی چابا چکم نے کہنا انعام بھائی پروگرام کی کال نوی لگے دے مونگ پروگرام کی کالو لگے دل مونگ سر پلے خری خبر شریک کلے
4: بالکل پروگرام مکمل ہو رہے ماشاء اللہ لگا دے کریکٹ اسی میں
0: جی
4: پروگرام کې کال وشو دا ته پروگرام مزه هو کې چې نو نو کسانو ته هم کامل او ملاو شي
0: جی
4: او بل خو څنګه مو خو دې ته خون ستشن ملا و زه کوم زم زم پر یو دلیل نه ولا
0: کنه نو یو چې مو دا ویلی چې دا د مو هم ستشن دی
4: او چې بیا کړه کړه څو کانو چې مو مده ښه جوړی دي کنه
0: بس کړی چې
4: انجینئر ویچ کورته غوسره وړه ویچ به کورولې ویچ په ساکا ساکا غونډه و خوړا څومره ویچ 2 کیلو غوسه ویچ 2 کیلو غوسه ویچ ویچ غونډه دې و خوړاله دې ته نن دا بلیکای و خوړل ویچ دې نر بچی دې ښه بلیکای ورونی ولا ویچ طلاق یې شیر دا ولا بلیکای هم 2 کیلو و اتلا ویچ بیا چې دې ته کچېر دا بلیکای وی دا غوسه څه شو کچېر دا غوسه دې بلیکای کې شو ویچ بیا دې ته دا څه پښنګې چې سره تا مینا بس کفی دو اسپیشل دے کر مجھے پرسون کسٹمر دی جان سو پیکج میں لگا بولا نو
0: ہاں سر نو پیکج مو تو پتہ نشتا کنا کرے سر سر شریک کنا
4: 14 August 2024 منه 45 50 دن دته مسلسل د ټیک چیکینګ د پرشن کسٹمر دی پرای ورلا
0: اچھا چې خو کاری سه بو بالکل
4: اسمه یعنی کریم چې کوم دی 1000 روپیه ولا دا چې څو کې مودي کو نه کې وخلی یعنی ورس شاپینګ سنټر کې د سره به 300 روپیه ولا فرمولا چې دا به فری وي
0: کاری سه مو نو نو
4: د سره به اسمه فرمولا چې دا به فری وي او اسمه هر بل آئین چې دی 500 ولا یا 600 ولا دا چې څو کو خلی د سره 100 روپیه ولا کې صرف چې دی دا به فری وي ملي وي اسمه ولا او کسو کین کسٹمر چې دی غاټی شمپین یو خلی 400 ایمل ولا دي سره به ډیلی سه 200 روپیا ولا دا فری وته ملي دي واه
0: زبردست
4: او وخت مې شمپین دی دیسه ما کاسمیټیک سو چې کیما و شمپو خو نه ارجن فیش چې دا 50 روپیا ولا دا فری وته ملي دي
0: زبردست
4: او اسما فارمولا کریم اسما بیوټی کریم اسما هند اینڈ فوټ کریم دا چې څوک خو دې سره به ګولډ بلیچ چې دا فری وته ملي دي او اسما رائس سے سواس سے سوکو خلی دے سر اب رائس بلیچی دے 50 روپے والا دابو فری ہوتا ملے گی جی ڈیلی سے سواس سے سوکو خلی دے سر اب 30 روپے والا ملتانی مٹی چھے دابو فری ہوتا ملے گی جی
0: او خاما والا خبر اور وا
4: اسما کولڈ کریم چھے کیم دے اسما کولڈ کریم دا چھے سوکو خلی دے سر ریمور ساشا چھے دابو فری ہوتا ملے گی جی
0: اسم
4: بلاک چھے سوکو خلی اسما سن بلاک چې څوک خو نه دی انجینیر په فرمایش باندې ته بو آی سکول بلیک 80 روپے ولا دا بو فری وته
0: ملي ما شاء الله زبردست
4: کی نو اسیره مرغلا نو اسیره مغاټو
0: جی
4: 5 روپے ولا دا چې څوک خو لی دې سره بو 100 روپے ولا صرف کړي دا بو فری وته ملي ما شاء الله
0: کاری سه بیوغه بوختنه در نو کوم
4: جی
0: کاری سبا دیش کوم د کنا د کوم تا لکه د هیڅ مہر نیل فیشل ایر نیل کریم چې کوم تا پکیج ولګولو د یو ډیسټریبیوټر چې کوم د کنه هغه چاته نشي ورکولې ځکه چې هغه ته د خپل درام نه خپل منافع وي دین له په پرډک خپل منافع وي نو ستاسو څنګه دغه منافع کوي
4: عمر رجل انا یو څه دې پښتنه وکړه لکه نو فرمایشه ونه وکړه ته چې غدو یره جی ته خو بچای وکړه چې دغه کوم ځای حالت په کې جهاد دی ته ولا تور موټر وکړه بالکل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس خیر سے مطلب مقصد مثال پیش کرے میں پوچھو نازیہ نور میسج کر دے اور دوسرا پلوشا میسج کر دے ابراہیم بیٹری والا میسج کر دے یونیک ٹیلر سہانا دے تختی نصر دینا دوسرا چکم نے کہنا نور دیر جات زفران دین کھیلنا میسج کر دے اور دین علاوہ چکم نے کہنا دیر جات میسج فاطمہ دے پشاور نا میسج کر دے دیر جات تمنا اور سر سر چکم مسکان ہٹک ہم میسج کر دے دیر جات تمنا شکریہ رو دین ٹائمر سر ختم شو سمر اعظم گل لسنر سمن چا کال سر کو اگے یو جہان نا چا پروگرام خاموش خاموشی سر اور دیر جات تمنا کو لے دین لو چا پروگرام کی مسر میسج بل کے شرکت کو اگے ہم یو جہان نرودین کو ٹائم رسر ختم شو انشاءاللہ اس مکہ سنے پاکستان اولی سر تفصیل کس معلومات کول وڈ 0342311292 لدین اللہ زمون کوم نمبر در سر شو 0322898999 پدین نمبر ہم کال کول شے انشاءاللہ تاسو معلومات ملے گی اس ٹائم رسر پر شو ماتار کی جزات دلیل افمان

0: وسلم
1: خپل روز او خپل ساعتونه هغه هم د نعیم الله عمر زئی سره یو له سونه واخله دوله سو بجو پوری امن ریډیو نیټورک یعنی کې دی وخت دو چینل ما سره بالکل لینک دی یا زه دو چینل سره لینک ما د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ لاله ښه ما خویندو میاندو مشرانو همزولو سپرگانو سپینگیرو سپین روبو ما ډیر مینا پزان و منه هم خلک ډرایوینګ کوي کرک سیټ ته راځي ٹانگ سیټ ته راځي یا د کرک نه راځي چار صدی مردان پیښور اسلام آباد سیټ ته ڈرائیونگ ڈیر زیاد احتیاط سرو کے او دین علاوہ موبائل فون استعمال اگین ڈڈ ہو کے ڈرائیونگ پر دوران کی اور ان کو سنگ چل لے سنگ چپرن وے ان شاء اللہ العزیز دن روز بم ڈے رکھئی سنگ چتا سب دروز شروعات اد خپل منز نکڑی اور بیا عموماً منز پسی تلاوت سحر منز یادوں خا اور بیا خپل کا روزگار الپ جون کی سکون راضی خوشحالی راضی پنجہ وقت منز انسانوں کی ورسرا ٹائم اباس تلاوت دا پارا اور دی بیا دا حلال رزق پتکل باندھی اوزی یقیناً اللہ پاک بہ حلال رزق ور گئی اور حرام ہونے بے ساتھی مہنگا ہوتا صبح حلال رزق گٹن کی جوڑی گو سیدا جی اور نور تو ہم دا تلقین ور گو جی حلال رزق اگٹے دروغ او دوکو نا فرختیا ویلو اور انصاف کولو دس نظار و قربان مات ویلی شی نعیم اللہ عمر زید ون سن آف پیرنٹس داسو پروگرام کے ماتا میسجز ہم کو بولے شے کالز ہم کو بولے شے او بل فیڈ بیک پلا رائے را کو بولے شے کپ ٹانگ کیے تاسو کپ کرک کیے کپ ہنگو کیے شرط چم یہ من نقوم جس تاسو 0317 0317 0906075 نمبر بیاز آنسر نوٹ کے اوکے چا سر وی بالکل جان سر دزل پسر اولی کے 0317 0906075 یعنی 0317 0906075 پروگرام تھا استاد واندی کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان او دین علاوہ پکی بدا محبت خبر کی گی یعنی کہ دیوبل سر محبت کے انسان پیدا دا محبت دا پار دی دا مینی دا پار دی او دا اتفاق او دا رولے دا پار دی کمنگ یو انسانان یو مسلمانان الحمدللہ او کمنگ او تاسو کے اتفاق نہیں مینا محبت نہیں نو بیا خو سو فائدہ نشتا کن خوا اما درات لیو مطلب ہم دا تاسو مینا محبت ہو پی جنے دا مور پلار عزت احترام دا مشرانو عزت و احترام دا کشرانو بند شفقت دا ٹول سب پی جنو سیدہ او زمان ان تاسو نے پروگرام کی پختن دا یعنی کہ کوئسچن دے سوال دے تپوس دے اگر تپوس دا دے چھے زمین دا پختو قومی یا قومی شاعر سوک دے دا پختو قومی شاعر سوک دے رسو ماتا جواب را لگلی شے پا 0317 0906075 زمان مطلب دا دے چھے منگ خپل ہیروز اپی جنو منگ خپل اطلان اپی جنو اور منگ خپل مشران اپی جنو تپوس بیا کو مچے زمنگ دا پختو قومی شاعر سوک دے یعنی پا پختنوں کی خوش شاعران ڈیر تیر شیوی دی و ڈیر پا کشتا اعزاز چا تور کړی شوی دی چې فلانی د پختو قامی شاعر دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ بچاو سس خپل ریڈیو سیٹ ٹیون کړی وی امن ریڈیو نیٹورک او وجدا لا سوک دی ندا یو دی جنو می دی نعیم اللہ عمر زئے تو سر زما آواز کلا کلا د گیارہ نا بارہ بجو پورے راضی پا امن ریڈیو نیٹورک او کلا کلا دو نا در بجو پورے صفات پروگرام کو یقینا صفات کاسمیٹکس الحمدللہ زمن فخر زمن ویار زمن ستر کے پسو چتے گی حقا زمن حلال روزگار حلال رزق گٹل دی حقا دی صفات کاسمیٹکس SIFAAT صفات صفات صفات دی صفت نوتی دی جی یعنی کی جمع دا کم خلق چی دی وقت زمان آوازو ری صفات کاسمیٹکس کم پروڈکٹس استعمالی که صفات کریم استعمالی یا صفات فیسواش یا صفات سکن ہربل سپرے پیو پروڈکٹس کے بہت ڈیر زیاد صفات ملاوی گی یعنی کہ صفات کریم راواخ لے استعمال لے کے مخ بس افاقی مخ بس پینی تاغون بختمی او مخ بمش شائننگ شی یقیناً یا تاسو فیسواش روالے مخ پیوین زے بے خپل مخ مبارک تا گورے خواہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد بنورم ڈیری خبر ہے تیرے کی صفات کا

0: سي وخت زما ډېر خلک په کورونو کې आवाज اوري د خپل مور پلار سره وناس وي د خپل خويند رونو سره وناس وي خپل مشران کې شران برا ټول شي وي وای وجه صبر وکړه د نعیم الله او مرزدا پروگرام وورو بیا با پاسو ډوډې په پخ کو ډوډې خو پیجنې کنه ټیکاولا یا موږ ته روټه وایو ته چار څه دی خلک څنګه ته ډوډې وای او زیات تر هغه ته ټیکاولا وای پدې کرمې کې چې سوکړک وی شملوی نه کې لسی وی بیا ډېر زیات خوان کوي او زما په خیال سوچا کر چې خپل ساروی وی دا غې نه پای اخلي بیا مسته جوړي پدې کرمې کې بیا او دا نور هیڅ ضرورت نه بس جوار ډوډې وی یعنی کې ټیکاولا وی او لسی وی خو یو خبره کومه پدې کرمې کې بس گرم ڈوڑے وی اور سر پیاز وی او لسی وی بس پتی باندھے ہم بیا ڈیر زیاد شکریہ ادا کول پکار دی خزما پخیال شکم مشران ماوری وہ بچے رمن خود پخوانی وقت بوت لو نعیم اللہ عمر زیتا سم پخوانی جیسے نا نا نا نا جی دادا تچا ویلی دی پخوانی نے موسانے ہم خواہ اعتدا سو زخپو خورے نعیم اللہ عمر زی السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی بھائی پخیر رالی شو دے اورو اور ډیر زیات خوند کی ساده ساده خبره کی یقینا منگ ټول ګورا پساده توپ کی خپل خوند دی خپل رنگ دی او سوک چې هم ساده توپ کی یا مطلب چا کی هم اغه ساده توپ اغه یو ټک وی کنه نو خلق و سر بیا ډیر امینه کوي پرن سما خو آرٹیفیشل خبر ډیر زیات دي ایکسکیوز می سوری گڈ بائے گڈ نائٹ گڈ مارننگ زما په خیال چې ساده وخت بیا دی اومغه وخت دی صرف خلق چینج کیږي را چینج کیږي
1: دل کی راحت ہے آنکھوں کی
0: مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زید امن سنو پیرنٹس آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاڑا خدغ پروگرام تھا استاد واندی کوم او خپ مینی نہ واندی کوم خدز روز زور

جی وہی چھ سلام دا تکم نعیم اللہ مرضی پروگرام اور صفات کاسمیٹکس کے صفات و وٹامن سی سیرم بکل راضی کا رکھتا سو گو رہے کنخا بکرک سٹی کے ٹانگ سٹی کے گو رہے صفات کاسمیٹکس کے سمرا پروڈکٹس تھی الحمد للہ اویلیبل لکھا سلام محمود سنگھ جواب دے محمد سعد سورانی پھر مولانا محمد سعد سورانی ہنا گلیم سلام سر او رمننا ہنا گل سسٹر تاسو زمنگ پروگرام خو خوے شکریہ زمنگ خو چی وچز سودیس یم د کرکنا سودیس خان پما گرانا سنگی قربان خی گنا السلام علیکم عمر بھائی ظاہر اللہ فرام لکی مروت ٹولو مینا ورد السلام علیکم آواز بالکل صفا دے او چھوٹا وہاج بیٹانی سلام درت کوی وعلیکم السلام ڈیر مننا ظاہر اللہ سے اللہ دے اباد ساتا اوے امین امینا سلام سر پروگرام ڈر خوخو رازم جناب واٹس ایپ میسج نے طرف تھا گورو چپ واٹس ایپ چا باندھی مطلب واٹس ایپ باندھی چا میسج کرے زمینگ تھا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی پروگرام اور منگ صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس پکار دی دہاجی خاوشی دہاجی ضرورت خان نے بے روگ واڑو کن بالکل ان علاوہ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا ڈبرا چوک ٹانک روڈ بیس رحم سے صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی سلام سر اس راوکشم پروگرام ڈیر خشتہ دے بکر کیورما اوئی چی دا نمبر لکھ پکلار کلار وایا منگا ڈیر پ مشکل نوٹ کو نمبر دے پکلار کلار ویم 0317-60-75-0317-090-6075 یوزلبیا مفت کی 0317-090-60-75 اور پختوں کے میں مجھے 0317-090-6

کو کہہ دے اسد تسلام او تاسو ټول می نواله تسلام او دوی جواب را لګل دي بالکل صحیح را لګل دي خوشاله او اباد اوسه گی وای چې زما سلام بیا واخلې نعیم الله عمرزی په واتس اپ میسج شاملوي کنه ښا وای چې مینګه عمر په مینه میسج کو تاسو وتا هیڅ قسم فوکس نه کوي قربان تاسو نزار او بیا بیا زار په یو وار نه بیا بیا زار تاسو میسجز تاسو کارز لا زه توجه ورکوم ښا بیا کال اخلو. السلام علیکم. السلام علیکم جی تم آواز درزی. السلام علیکم. اوس بیا آواز درازی نه پوهېږم چې دا نیټورک ایشو ده سیګنل مسله ده یا دوی خبر نه کوي نو دا ماته هیڅ پته نشته. ٹھیک ده ښه. السلام علیکم. شو اورو او د کرک میټخیلو نه تاسو ته میسج کوم د حاجی ضرورت خان نه می صفات پروډکټس راوړی دي او ډیر زیات فائدہ مند دي. نو چې کوم زمینګه التا ډیلران دي په کرک کې دي په ټانک کې دي څومره دکانداران رونه دي په تختی نصرتی کې دي یا تختی نصرتی کنه یا دین علاوه په میټخیلو کې دي یا په کرک سیټی کې دي یا په ټانک سیټی کې دي څومره د کاسمیټکس دکانداران ملګری دي یا وسر زمنګ د صفات پروډکټس هر ځای کې ملایوي کې لکه ضرور نه چې خامخا زمنګ د صفات پروډکټس په کاسمیټک سٹور کې ملاوي شي کې دي شي میډیکل سٹور کې وي یا چې څنګه ابراهیم ګل دی په ډبر چوک کې ټانک روډ باندې نو دوی د بیټرو د سولرو کاروبار کوي خو چونکې د صفات پروډکټس سره ملاويږي شته ور سره نو دوی له ورشي وته وایي چېرا نعیم الله مرزه ویلو چې د صفات پروډکټس څومره مطلب ریزلټیبل دی یا د صفات سپری د صفات کریم خاص کر صفات وټامن سی سیرم چې کم دی نن سبا صفات وټامن سی سیرم هغه تاسو استعمال کړئ په کریمو کې مکس کولی شئ په مخې لګولی شئ او چې کم ریزلټ ورکړي د صفات وټامن سی سیرم الحمدلله زمونږ د صفات ټول پروډکټس ریزلټیبل دی او کویک ریزلټ ورکړي خو تاسو صحیح مانو کې استعمال کړئ تاسو د زړه استعمال کې بیا بدر ته پته لګي د خو زوی ما تاسو اوره تاسو شکل صفات استعمال کې د صفات پروډکټس استعمال کې بیا براته وای چې نعیم الله مرزیا ته مخ کې چرته دلوي نو خالان کې زه مخ کې نو ما ها تونه په خواني نه یم او جی سلام واخلا نعیم الله مرزی وعلیکم السلام ډیر عزت من شه خا بل میسج ته وای چې مولانا صاحب چرته تللی دی پروگرام ته نه راځي دا وای زه خپل مصروفیات قربان شم او دا غوی اغزه دا غوی ازیری ز کوم دا غوی پسه نور دا غوی خپل مقام دی مولانا صاحب الله پاک علم ورکړی دی پوهه ورکړی دا او په دین کې ډیر مهارت لري په فقه کې قران او حدیثو کې نو زه خو عام یم زه خو یو عام براډکاسټر یم سیدا جی طالب علم یم سټوډنټ یم او ماشاء اللہ غوی علم دی مولانا صاحب دی مولانا شاہد صاحب نو غوی فی الحال په چټی دی او زه تاسو سره ملګرتیا کوم نو ما خیر دی ما دا نیمی نیمی خبری او دا به علم خبره تاسو برداشت کئ ټک دجی تاسو نزار یو وار نه پسو سو وار خا وجه سلام بای کال کوم خبر نه کیږي سوجه کیږي شبزه نتورک ایشو دا او نور خو ما ته خپلم پته نشته چې دا ولی خو زما آواز به انشاءالله شه صفائی ام پټانګ باندې ام پکرک باندې او خیر دی ملګری دی مالک انفام کی چیرې آواز صفا درځي زما له خوا خو ایشو نشته کنه سم مسئله خو نشته او ما ته خپل ته مسئله پګوتو او په نظر نه راځي ځکه چې بټن بالکل صفا روان دی او زما طرفه پینل او لیپ ټاپ او زما خبره دا بالکل صفا ستتا سو اوره سید جی خپل میسج دې سلام درته کوم نعیم الله عمرزی خالان کی ستاسو پروگرام ډیر خوله دی او موږ ته ډیر مزه را کوي وای چې سوال جواب دی خا خا خا خا خا ٹھیک شو جی ډیره مهرباني او بس تاسو خپل سوچ ته جی دا پته وا د پروگرام اخیره کې لګي خا جی بل میسج دې سلام علیکم نعیم الله عمرزی خادو سے آوازو سے ستاسو آوازونه بالکل کلیئر دی او ماتا یو نات پلے کے ډیر زیات می خوخته
وی چی چمک د حرم په منارو کې دی. ٹھیک دجی فرمایشی پروگرام خونه دی خو زه به بیا هم کوشش وکړم کما سره په کیوشیټ کې وی پلے لسٹ کی وی فولڈر کی وی نہ بالکل بے تاؤ سر نشر کم یعنی کہ پلے بیکم درتا دا آواز تاسو دا امن ریڈیو نیٹورک لا اڑ خورے قربا سرور نعیم اللہ عمر زئی اور دین علاوہ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ 0317-090-60-75 میسج دی سلامون و نیک ہیلی احترامات میں امنے قربان ولن پسر سرگو میں منل وجہ صفات کاسمیٹکس استعمالوں او دیر خوند پکی صفات فیس واش صفات کریم او صفات صابن مننا خجی بل میسج دی سات سورانی وچ آواز او کے دی جی خجی سات سورانی ڈیر میرا بنی خو سورانی قام دے یو دوتانی دے دوتانی دوتانی یہ چھ سمرا ہم زمنگا دا خیبر پختونخوا کی قامون دی قبیلی دی ٹول ڈیر درنی دی ٹول ڈیر زیات خوندور دی ٹول ڈیر د مزی دی او ما تا ٹول ڈیر زیات گران یہ کہ خٹک کہ یوسف زیم کہ خٹک کہ یوسف زیم کہ ممن کہ افردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا پختونخوا خجی بل میسج دے نعیم اللہ عمر زئی ستاسو ما خا وای چھ زما آواز او ستاسو آواز یو شان دی بور خا وای ستاسو آواز او زما آواز یو شان دی محمد فاروق سے کی دی شی چھ منگو تاسو پا خبرو کسنگ یو زی یو شان یو دغه سے پقد قامت کم یو شان یو امنگ طول پختانو بالکل یو شان یو خا بیا دچا خبر یو شان دچا آواز یو شان دچا گرزل بل شان دچا کیناستل بل شان دا ټول د جون جو اکثرا سمون خوری نعیم الله عمر زئی 0317-090-60-75-0317-090-60-75

0: خطا سولك انه ما دسي اوريك انا سولك كونفيوزم كونفيوزني ماجي واصل كي د صفات كاسمتك زپارا ملګری راغلي دي ابو سرم پکې خبره تر وکو دین علاوه ابو پکډیل کو بار سره ور سره پکې کلا کلا وبمس کو انا کچې ګرمي د پګرمه کې تاسو خامه خو بس کې ډیر خلک شته غوي چیرې بس صرف خوراک وکوم چې بس کم او بنس کم او ډیر لوی نعمت ته وبو ور سره اس کې او کلی تاسو بس کې د صرف تاسو سکن صفائی اور سر بستا سو مسانہ ہم صفائی سید جی ہم میسج دے السلام علیکم وعلیکم السلام چپکر کی دی آواز صفا دی اور صفات کاسمیٹکس منگ استعمال ہو ڈیر مننا قربان خوشحال آباد اسی گے اوے چ بھائی دا نظم پلے کے کم چی استا سو پنم باندھ دے اب ان شاء اللہ چا بل ٹیمپلے کا مسخورا سرا دا پروگرام وقت بالکل ختمی گی یعنی کہ دا وقت چکم تقاضی دن آغاز دی ضرور روزما بارہ بجے کے دو والا دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ SIFAAT صفات کاسمیٹکس کم صفات دو شیمپوان دی اونین شیمپو دینا علاوہ یعنی پیاز والا صفات پیاز والا شیمپو دینا علاوہ صفات آملا شیمپو استعمال کے صفات چسمرم پروڈکٹس دی الحمد للہ ریزلٹیبل دین علاوہ کدہ چا ویختماتی گی ویختی وزی ویختو کی خشکی وی صفات چکم دا زیتون ہربل آئل دی شفی کلے دا سملے صفات زیتون ہربل آئل بند خپل ویخت غوڑ کے یعنی خپل سر غوڑ کے او سحر چرا پاس نے صفات آملا شیمپو یا صفات اونین شیمپو بندی وینز تا تو بیا سورہ ز بعد خپل ویختو تا گوردا سے شائننگ بھائی ہاں او فشار د دې چې تاسو به صحیح مانو کې استعمال کوئ دا نو چې وزر ورځ یو او در ورځ بل پسند به تاسو تجربه نه کوئ چې تاسو پسند تجربه کوئ نو نه جی تجربه بالکل مه کوئ او صحیح مانو کې صفات کاسمیٹکس انتخابو کې استعمال کوئ ان شاء الله زمنګ ډرا روانه ده لس دې جمع کوئ صفات د مختلف پروډکټس او بیا به تاسو زمنګ وایو چې کوپن سیستم شروع کوو بیا به تاسو متعلقہ دکاندار سر خپل دکان جمع کوي او ان شاء الله پټ راکه به تاسو من سره شریکت کوي 0317-090-6075-0317-090-6075 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ SIFAAT صفات میسج دے السلام علیکم سمبل یم د ٹانگ نا اور فرسٹ ٹائم ستاسو پروگرام اور ان شاء اللہ تبادہ صفات کریم و فیس واش راغواڑم سسٹر صفات کریم و فیس واش راغواڑے پٹان کی چسمر دکان دیا کم دکان نے صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ سر ملاوے گی سانتا پر اتواق لکھا فیوبل میسج راغلے دی ہوئی جتا سو کیے سرور استاس دوست نعیم اللہ عمر رضائی صفات کاسمیٹکس لاڑخا استا مخاطب محمد محبوب علی نورنگ نے منگ تو میسج کئی کچھ سلام دا تکم وعلیکم السلام خوشحالو سے نورنگ کم سے منگ صفات سے سمر پروڈکٹس تھی اگر میں لاوی گی رازم جناب واٹس ایپ میسجوں نے طرف تھا مجھے ہلو مجھے حسن پروگرام اورم ماتا ماتا دیر زیاد گران یہ مجھے دیر مہربانی خوشحالو سے ماتم گرانی کا نخا کمات گران نے میں نبیا پدی کرمے کے ساتھ رات لما ماتم گرانی قربان شم
1: بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو
0: سلامون میں واخلا نعیم اللہ عمر زئی ویچی مولانا فاروق شایما پروگرام را بند ڈیر خو لگے زکا میں میسج کو ویچی خکل انداز خکل ترتیب ڈیر مننا مولانا صاحب او ویچی دا شہید ریس صاحب پتو واگانو دا اللہ رنگ آمین سم آمین سرستا سو تو کچی صفات کاسمیٹکس کے ماں سرستا سو پورا پورا مرستا دا قربان

بل میسج دے سلامونا او نیک هلی احترامات مچ باینن زمنگ طرف نہ کال نظر زی ولی مزدا سگنل مسئلہ دا محرم الحرام یشت نو اکثر با زیدو کی بیا سگنل مسئلہ وی خیر دس خبر نہ دخا جس راستے میں زی خریر دی وچ سلام بھائی کیا حال ہے الحمدللہ وچ موسم سنگھ دے موسم دس دل کا بٹ بٹ پہ جنے کم دے اور بلی گی گرم دے مطلب میرا یہ گرم دے ہاں او ویسے شان کے رب کرتا ہے

0: كاني لنجابي مصر دي
1: جبتك زمين والكون
0: او ابيت بيد سيدنا چلنجي كي خما تپت دا متويلي دي متويلي دي چواس وركوا چي سپي کي دي وركو
1: صورت کو تو شيشا دکھاو گے بے داغ صورت کو تو شيشا دکھاو گے
0: ہاں دے سر سلام اور دن کنن بدا سماتا شاہی جی ماں سر پا سٹوڈیو کی سوک موجود دے کنا پا سٹوڈیو کی را سر سوک موجود دے او داغا شو تر سر رغلی دے پا داغا سرے گرمائی کے نو تاسو بے را تا شاہی اور دینے لبا جاوم جواب ٹھیک را کو کنا

0: دی سره سره با تاسو ته ملي ویجی په یعنی په مین کرکسیټی کې بتاسو ته آر جی خان غټک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې بتاسو ته ملي ویجی دغه زینار کاسمیٹکس پروډکټ ورسره به د کاسمیٹکس نور هم ویرایټی تاسو ته ملي ویجی په اسنۍ سره زمونږ ایڈریس دی درپخېلو جماعت سره په سایډ کې او دې سره یعنی جیل چوک سایډ نه چیرې ځای ماډرن کشمیری بیکری رزي یو فون فرانچایز ته مخامخ مارکیټ تي سرحد فیشن پوائنټ اسلام باغ مارکیټ تي پغې کې دنه زما دکان دی تاسو رتلی شي تاسو پروډکټ ترلاسه کولی شي او دې سره سره نور هم تاسو سیزونه چې کوم دی کاسمیٹکس ویرایټی تاسو ترلاسه کولی شي سیدا او گردن علی گلی کے بتاس تو عدل کاسمیٹکس ملی ویج دینے لوا گردن علی گلی کے بتاس تو بی جی کاسمیٹکس ہوم ملی ویج لباس محل کاسمیٹکس بدرت ملی ویج گردن علی گلی کے دینے لوا نیاز شاپنگ سروس ملی ویج گردن علی گلی بنو کے زینار کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ میٹھا خیلو کے بتاس تو علی کاسمیٹکس ہوم ملی ویج دینے لوا ہومری مارکیٹ ٹیری بازار کے ملک جی کاسمیٹکس ملی ویج ٹیری بازار کے سفیان کاسمیٹکس ہوم ملی ویج دینے لوا عدنان کاسمیٹکس سره به هم درته ملو ویجی صحیح شولا عدنان کاسمیٹکس سره به هم درته ملو ویجی او ورسره به اشیک کاسمیٹکس بہادر هلو کې بدرته ملو ویجی دادی بہادر هلو کې اشیک ته ورشه شاب بدر خلو والو او درش خلو والو تاسو منیر ته ورشه سیدا او سلام کاسمیٹکس چاینا پلازا کرک یعنی مین بازار کې بدرته ملو دینه لوا لون دی سائیڈ نرزه 22 گرد شاپنگ سنٹر سره به هم درته ملو ویجی د سره سره مدینہ پلازا کې تاسو ته ملو ویجی دریم نمبر دکان دی سره تاسو ته ملو ویجی چا سره مومند کاسمیٹکس اینڈ منیاری سٹور کے چھ موجود دے مدینہ پلازا کے دریم نمبر دکان دے دین لوا جی اس کے کاسمیٹکس سینٹر کے بتاؤ تو ملو جی دادی موجود دی پمیٹا خلو کے محمد جلال کاسمیٹکس ہماری مارکیٹ ٹری بازار کے بہم دست ملی ہوئی صحیح شلا یعنی حاجی جلال چکمو آسرا بدست ملی ہوئی جی خان الحافظ کاسمیٹکس سر تختی نصرتی کے دن علاوہ صدف کاسمیٹکس ڈومیل کے بدرت ملی ہوئی جی او ورسرا لالا کاسمیٹکس چائنا پلازا کے بہم درت ملی ہوئی صحیح شلا
1: جنگی میدان کی چی عمر پشان لور لری
0: دین علاوا تاسو سبا اکبر مارکیٹ سبیر آباد کے رحمان کاسمیٹکس سره هم ملوی جی سبیر آباد والو تاسو ورشه رحمان ته صحیح شول رحمان سره بدرته ملوی جی او دې سره سره بتاو سره ملوی جی په میټخلو کې علی کاسمیٹکس سره ملک صاحب ګول مرحوم پلازا دا میټخلو کې تاسو ورتلی شي صحیح شول دین علاوا محل گردن لګلی کنو کلی اسم خان مارکیټ بنو سټی کې بدرته ملوی جی افتاب اینڈ سن سره او دې سره سره بتاو سره ملوی جی بل چرته کې ارون کاسمیٹکس سره ملوی جی اکبر مارکیټ مین بازار صبیر آباد کې صحیح شولا یہ تاسو ورلای شي تاسو دنه تر لاسه کولی شي دغه پروډکټ بالکل په اسنۍ سره صحیح شولا یعنی زینار کاسمیٹکس ټول پروډکټ په اسنۍ سره ملوی جی

خا جی اور دن کو سیان چکم دے کے نا زموں گا چکم رو دے گا داغا زموں گا پروڈکٹ چکم دے گا یوز کری دی کے نا اور کور تے جو کرے ویڈما اور اکثر تپوس کی چی فسواش تے چرتے دے فسواش تے چرتے دے کے نا نو ما ورتا بس یش دے ما ورتا جی بس داغا دے کلاوی لگوا نو آگا میسیج رہتا ہو کچھ اسے کہے رزیبو کنا اور کور تے ما ورتا جی بلکل شنو بات کی بدر زمان

0: اچھا جی مونږ سره هلته کې یو ملګره موندې مونږ دی کنه دلته خرک کې مارکیټ کې دی سره هغه اکثر مونږ دا خبره کوي کنه کده شي پروګرام لګولې کده شي نو ری پروګرام آی ډونټ نو خو هغه دا خبره کوي چې زه د سرسبه مو بیا سټیشن ته او زبز ځغې ځه کنه او تم به زه ځغې ده شي کنه نو به متل مت چی څه خبر نشته ګوره به بوتن هو څه خبر نشته زه به دې بوزم متل خو مت کنفرم پاته دو کنفرم چې تاسو به په شو کې په مایک ته غلکه شي کنه او بل ملګرو غیب مخه بیا به مایک ته به تک زیړ ورتا به بجګ دای نه شي به بیا چې دات څه شدی کنه نو مت مت ډیرو ډیرو د بکیوستي چې مثال لکه زته تم مایک تک شنو زته جګدا شو چې کله مایک تنوستي او تای جګوي خبرې وسره کوي او دایته خاموش شي کنه نو خبرې نشي کوي نو دا د هر چا د وسکار نه دی ښا تیری
1: شان تیری شان تیری شان تیری شان تیری شان تیری شان
0: نه نن سم جوش کې رغله د ښا بیچ ما غ بجیم ټټکا ها جی
2: پروگرام تو رشی ہم خادم گھبراؤ سیکھنا گھبراؤ کے جیسے
0: شاہ جی لطیفہ در سیکھنا سوچ ٹائم نہ سر سر کہ 15 منٹ تھی میسج خبر تو زر زر بعد لطیفہ ہوا کا
2: شازر سوچ پہ کام دیتے کام
0: سوچ ٹائم نشتا کنا نہ کنا ٹائم نشتا ز مت دس ما کا مت اردن کو اشارہ کی چدا سی کنا لکہ یو 2 منٹ رو کم تل نہ ٹائم نشتا ٹائم نشتا بی خی ٹائم نشتا
2: اس من ذہن نہ سپورٹ
0: اس اسی آواز درسی جی مطلب آواز کا وائشے
2: تو شے کن جو کوشش ورگا
0: تشی آواز وکا چلو
2: تو شے کنا
1: لومنتشا
0: خاجی اور دن کو ایسا سو میسج طرف تو ورزم ہم میسج کو سچے مو سرا چا چا میسج کڑی سوک سوکرا سرا خزیر شوی دی او دیسا سو کال شکم دی کال زوم ډیر زیات رغلی دی خو سو سو ایسا سو کال نشوټن کولی او بخنه مازیر سرا صحیح شلا مو سرا د بٹن موبایل دی کنا اکثر ز بٹن جو ما نو کرپ کرپ آواز کای

0: بر عمر عمر نظر عمر گوہر عمر
1: حاجی چی دا پا شو کی شامل کا چی احساس دا محبت ورسر نو حاجی خاجی دا پا شامل ہو ما خو دیسا سو شعری چی کم دا کنام خاص ایدا دا پا شامل ہو ما خو بلو رستا خا وی چی نور بھائی کو سلام اوکی جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان من سلام دے ورو رستو خا نیکسو جی سلام ریحان بھائی جان سرنگی شیئے گیلا میں دو دینا مونگا درتا چې مونږ درته بارہ نه مخکې میسج وکړو خوب نه ارسی چې ریحان بھائی بو شوتا ارسی ریڈیو کوین صحیح ہے چې ریحان بھائی ډیر مغرور ده مونږ

چیو تفوز در نکم چمبے میں تو سی دکان لا رے دا کا فرام ریڈیو کین بھائی خلیق نور بھائی پا کال بخ لکنا اوکے دجی کوشش کو مخا نو چیٹنگ چیٹنگ نہیں چلے گی سیا سلام ریحان سر ہاں جی درخانے خٹک ہم تاسو چیٹنگ دیکھا نہ قبلے گی خا السلام علیکم سرنگ ایٹس کرن حیا او جی وعلیکم السلام پخیر بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹم

0: جوړه کله ای چې انکل خپل عادت دی وګو کنه بس ته کنه نه ګولو خوان لته پی ته خوان نو سمو کړی و زه چټی خنه انکل ایتو سه سټوډنټ یو زکاو ای تشی خوان نشته بالکل دغه شان دغه او سوک میسج رہتا کئی پتہ نہیں اس کا نوم نہ رہتا لیکی ہو ایش سیان یا سفیان ہاں جی ساسو میسج حکم دی میسج شامل شو اور دگا میسج حکم رگلی تھی پتہ کہ بتاستا حکم دے انعام بدر تھا ملوی جی شاہ صحیح دکھنا انعام بدر تھا ملوی جی خو تا صبح زبا پا کی قسم آزکا چی پدے کے چکم چیٹنگ شوی دے چیٹنگ تا بنا کسو خوا وید آور چیٹنگ چکم دے ماتا چاہم جواب را کردی یو میسیج ماتا رغلے ہو چی ماتا اخپل نوم نوولی کلے پا کی خوا نوم نوولی کلے پا کی نو چی چاہم ٹکی نو اگر پسی بزو رستونا میسیج یا کال چکم دے آگا با پسی زی او دوی برزی اب انعام بحسیلی ہا صحیح دکھنا زکا چی داگا زینار کاسمیٹکس لا طرفا تاسو ته انعامات دغه شان ملويږي او ډېر زیات تیزی سره چکم دی روان دي ها شاه صحیح ده ٹھیک ده دې سره به ها روهیل د بنونه اچھا روهیل صحیح ده ٹھیک ده ها یو جهان مننه کوم تاسو سوې یې سن
1: جانور بابا شال مندک ماما شوا اور ریبائی شوا سسٹر شوا
0: مزہ ہے نا.

0: تاسو اورئ ریډیو امن.
1: او چې ترم دای و ته په تر تا یا دې و مرجنه.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا توروالی بالکل ختم شویدی
0: وی اللہ دم رزر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنڈو وی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خوگو قدر مند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زئی ستاسو پدران خدمت کی حاضر شو وړاندې کوم د مینې خلوص نه ډک ډک سلامونه. باور یم ښه به یې، خوشحاله به یې، د ژوند نه به خوندونه او مزې اخلي. ورځ د بد یعنی د شورو تاریخ دی 23 جون کال دی 2018 اسلامی کال دی 1448 هجری اسلامی کال دی 1448 هجری اسلامی میاشتا محرم الحرام او د محرم الحرام میاشتنن اتم انټه ده. وخت شوه دی 10 د پاسا 2 بجې 3 بجو پورې زمنګ استاسو تړون زمنګ استاسو ملګرتیا الله دې کې شما سره تاسو 3 بجو پورې ملګری پاتې شي او که زمام یان دی خویان دی مشران همزولی سمرم دی دا پروگرام تر پای پورې ما سره واوره یعنی که زما د ماته ګوډي خبرې هغه تاسو برداشت کې یقینا دوونه درو بجو پورې پروگرام نعیم الله عمر زئی تاسو ته وړاندې کوي په ډېر مینه په ډېر ښه سوچ او په دې غرض چې صرف پروډکټس یادول نه دي صفات کاسمیټکس خو کستا سستر کی خان دی کو جاڑی استعمال اوی به یعنی کی اخلی به زکه چې منګ راوستي روخ کستا و ده پاره دی مارکیټ تا منګا راوستي په دې غرض دی چې تاسو ته استفاده وکې د صفات خو به یا د صفات کاسمیټکس سمره هم خصوصیات دی د صفات پروډکټس سمره هم ستای نتا سو کے نزیب شکریہ دا نکم یعنی کہ الفاظ ہو کے او بیا دا غی دا ریزلٹ یا دا صفات پروڈکٹس دا معیار دا غی زو پا الفاظ ہو کے سو صفت نشم کول دا صفت کول اغب زما دا پارا مشکل پدیشی چی دا صفات ہر یو پروڈکٹس کا غتا سو دا صفات کریمو نراواخ لے صفات بیوٹی کریمو نراواخ لے تر دا اخیری پروڈکٹس یعنی کہ صفات وائٹامن سی سیرم چکم اغا مارکیٹ تا را رسیدلی دی دا زمنگ پا صفات کاسمیٹکس کے فی الحال یعنی کہ دا دینا بعد لا مارکیٹ تا سوچتا نہیں دیر آگلی کرازی 15-20 دن بعد اغا با صفات فارمولا کریمی یا صفات رائس فیس واش یا صفات بیوٹی کیٹ یا صفات سن بلاک ٹھیک دا جی پدر ٹول باندے با خبر کو وقت در وقت کم خلق چی پا سفر دی پا ڈرائیونگ کی دی چرت روان دی نو پا خیر سر لاٹ شے او کوشش ہو کہ چی دا سفر دوران کی تا سو خاص کر ڈرائیوران دا پارا دا خبارا چی دا موبائل

0317 0906 075. پجانگری کی الفیصل کاسمیٹکس والا دی الفیصل ابو سردا میسج راغلی تپو سے کڑے دے نو د صفات سمرم پروڈکٹس دی بالکل ہا وہی سرا ملاوی گی خجی. السلام علیکم مینا و احترامات میں منا وہی چی ٹول پروڈکٹس تم شاکڑے دا صرف اور صرف صفات نو خوشحال ہے اسے او مننا. السلام علیکم نعیم اللہ یاسین من مغلکونا. نعیم اللہ بھائی یاسین من مغلکونا صفات ہربل آئل میں مور تروڑی دی بہترین رزلٹ ہے دی صفات زندہ باد تاسو پاہندہ باد. او زماہ غمیان دی خویان دی چگا صفات زیتون ہربل آئل استعمالی کس کیے د کم خلکو د جوړون مسلې جوړون دردونه یا د فالج کم مریضان دي نو هغه په مساجم کول شي صحیح ده. او د مېدی کم مریضان دي چاته د مېدی تکلیفي هغه یې سکلې هم شي. ها بل میسج دی وای چې زه تل هیم اواز دی او کې دی او ها وای چې دمورا خوی دمور نازولی زکه په ډیرو ها وہی دمور نازولی زکه په ډیرو خلقو زلکه به نازونه ها زکه په ډیرو خلقو تاسو سره کلی دی بیا هم ډیره مهرباني د مینې تلها د مغلکونه خوشاله اوسه بای سلامونه تاسو خبرې زما ډیره خوخې دي تاسو خور د جانگیرانه یعنی کده جانگیرینه مهرباني سیسټر خوشاله اوسه. خا وای چې کاکا سب ته صفات هربل ایل چاروڑی دی او سم خا وای چې سم غوبل دی پی نو زمانگ چی کم دا کاکا سب ولی علاقه که زمانگ آواز سوک او ریا چیرات کی نو تاسو قاری سلیمان تر سرم رای بیتا کولی شه دین ایلا و تاسو ما سرم پا دی نمبر رفتا کولی شه پا 0317 0906 075. بیا تاسو سکم علاقه نیز دیوی دا غزه دا ڈیلر یا دا مین ڈسٹریبیوٹر نمبر بدر کوم تاسو بور سرا رابطہ کوئے صحیح دا. خاص کر شکمی لر علاقی دی لکا نظام پور دا لر زکر دی دا مطلب دا قاری سلیمان ٹریڈرز یا شکم مین ڈسٹریبیوٹر دی دا غزه دا مٹ نبار دی تاسو ما ته ویلی شیبه وزدا تاسو دا غوی نمبر در کوم خا ډیره مهربانی. وای چې اجوانوریم د میسانا سلامونه قبول کې او به ویلی چې السلام علیکم زستا سو خور مې د میسانا او دوی فارورډ میسج ما ترې لګي خو بیا هم که فارورډ دی او کنه فارورډ دی ما ته قبول دی ډیره مهرباني خورې یعنی کې خوشاله اوسې سیسټر او آباد اوسې خور جان. ها وای چې زما د خور په مخ باندې دانی راخی جی کم فیس واش به صحیح وي نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ اور صفات فیس واش دادی استعمال کی انشاءاللہ العزیز دانے بے کنٹرول شی صحیح دا. او کاغ نرے نرے دانی وی نو بیا دستر کی پٹائی او پمخ باندھے دی صفات سکن ہربل سپرے کی خا صفات سکن ہربل سپرے خا. السلام علیکم بھائی استاد سلام او خا زما سلام واخلے وجد مسافر و سلام کلا کلا بینا. وعلیکم السلام او بل ذری کلی کلی دی چھ ہا وزرو میں سیم محمود صفات گولڈ اینڈ ایپل بلیچ روڑ دی ہا پدی کی زمین پر صفات کے یقیناً چھ صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ صفات دو قسم بلیچ دی صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ بہترین رزلٹ دی او چاچ ہم استعمال کری دی زمانگ زیاد تر او چا کم خوین دی یا کم خلق بیوٹی سلون چلی صحیح دا لکہ پا حکیم آباد کی او سلون دی دینا علاوہ پب بی کی دی پا رسال پور کی دی نو دا

0: ریوانا شکم بیوٹی سلون ندی دوی دا صفات بلیچ استعمالی دا صفات گولڈ بلیچ اور رائس بلیچ داغے استعمال کی او خڈیر ڈیر اڑی او دا خاص کر دا بیوٹی سلون والے دا پاروا پدی کے نور پروڈکٹس ہم منگا مزید رو باسو سیدا جی خوشحال ہو سے آباد سے خا وی چی زمان صوبان دے جہانگیری نا او جہانگیری کہا مطلب کم زی ملاوی کی پروڈکٹس جہانگیری کو بالکل سے مالا مال صفات ہونا اکتا سو مدینہ مارکیٹ تور سے سمی کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس دین علاوہ کراچی کاسمیٹکس او شارجہ کاسمیٹکس دی ٹول سرا دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی. السلام علیکم نعیم اللہ صاحب چھوٹا حفیظ یم دا کوڑینا اللہ دے تاسو په عمر کی برکت وا چویتا سو په صفات کاسمیٹکس باندې ډیر زیات محنت کو اللہ تعالی استاد اجر در کی مامو پروندا تاسو دا کوڑی د دکان نو ډیر ښه دکاندارانو ډیر شکریہ دا کولا دا کوڑی حل کو تاسو ډیر شکریہ دا کوي او تاسو یودا سکس تا یعنی قاری سلیمان ٹریلرز تا مطلب د صفات من حواله کړی دی و چې هغه ډیر زیات ایماندار انسان دی او خا خا دا وباد دوسی ډیر مننه. گورا دا سیدا هر یو روزگار وینیت صفا منزل آسان دا دولت شهرت او پیسې دا بیخی دی زمک سر لراغلی دی اور چا سر خڈیری دی بی امتحان چا سر نی چا سر وی خزر او نیت یعنی پپٹ زرنو وی اللہ خبرداری او پنیتونم اللہ خبرداری. صفات کاسمیٹکس هغه پروڈکټس دی هغه کمپنی دا صفات خبره کوم دا صفات کاسمیٹکس دا ځان او دا ټولو ملګرو کما سر پکې دکانداران دی که تاسو یې یا که فیکٹری والا دی یا ډیسټریبیوټر دی یا منیجر دی دا څومره ملګری دی نو الحمدللہ مونږ یو بل سپورٹ کوو یو بل سپورٹ کوو یعنی کې یو کس تکار نه پریدو چې بس دې پکې لاندې ناست مو بس بل کس به منډې وای نه چې زه خپل منډو نه وام په خپل باندې مشقت نه کوم نو دا رزق یا دا دولت به سمه ځي خو نو هغه کې چې د انسان د وجود نه خولوزی لږ نور پیو لګي لږ احساس ورته وشي چېرا کمانه خولزی زما ګرمي کیږي زما کپڑے خیرنیږي زما کپڑے سخا کیږي دغه سه کما سره ډیسټریبیوټر دی ما سره سیلمن دی ما سره دکاندار دی ما سره منیجر دی دغه په دې ګرمه کې ګرځ دغه هم د خولزی دغه هم کپڑے خیرنیږي نو بیا احساس کیږي سړی ته زه په دغه وجه باندې د صفات کاسمیټکس لپاره په خپل باندې زګه ګرځم چې په ما کې احساسي که صفات الله پاک ډیر مزید نورم کامیاب کی زبا بیا هم د قسم ان شاء الله ولزی څنګه چې زما نن دکاندار سره کوم رویه ده یا تا سره کوم رویه ده ان شاء الله دا بیا می چې زندگی به ژوند دی انسان بدن کې چینجز راولي په خوې بوي کې په ناست ولاړه کې خو اخلاق کې بد خواله کوشش کوي د بدوالي کوشش به نه کوي پزان کې بد عجزه راوستو مزید کوشش کوي خو د غرور کوشش به نه کوي چې غرور پزان کې راولي نو صفات کې چې ما سره سمر ملګری دی یا په صفات کاسپټکس کې چې موږ سمر خلک یو ان شاء الله موږ به اواز د عجزه کو ټیک دی جی خلق د پاټو د پر اواز کوي یا د سیاسي خلکو د پر اواز کوي موږ ان شاء الله د صفات کاسمیټکس د پر اواز کوو ځکه چې په صفات کاسمیټکس کې ان شاء الله چې کوم نور پروډکټس روان دي یا به کوم ډرا ده او هم تاسو د پاره یا به موږ کوم یو مختصر پروګرام را جوړو نو هغه نو تاسو په کې موږ سره ملګرتیا کوي تاسو د پاره په کې بس د ټول نړیوال دغه مینه محبت او عزت ته انور خبر بیا یو انسان چې تلاړ شنو شربت مت ملاویږي او چه مت ملاویږي او روټه مت ملاویږي هغه د پښتون شان نه خامې خابې کوي خو مې نه زړه غو شاعر وي مال چې راځي نو دا یو خبره وره مال چې راځي نو دا یو خبره وره تالی ته به مې نه ګوري تندی ته به مې ګوري نو موږ به یو بل تندی ته ګورو تالو ته به نه ګورو شکور ته به نه ګورو نغری ته به نه ګورو درسترخوان ته به نه ګورو چې تندی روڼ دی او که تریو دی کتندې تری وی نو بیا خو غزه ته تل پکار نه دی کتندې فراخ وی نو د دې نه ظاهري کې ده چې خلک راته خوشحاله دي. تاسو هم چې د ځای او د چا تندي ته وګورئ او هغه فراخی او رویه راسره ښیي لفټ در کی نو د انسان تاسو ته خوشحاله دی. او که نه سلام د سره په یو لاسو کی یا هغه شان لفټ در نه کی نو پوه شي چې دی ستا په راتلو باندې خفه دی خوشحاله نه دی. نو داسې ځای کې چې کوم ځای کې قدر نه یا کوم ځای کې عزت نه احترام نه هلته خلک نه ځي. هر حال موږ نور ټول پښتانه یو یو بل په عزت ورکولو راکولو باندې هم پوهیږو او د بل عزت دا خپل عزت دی، د بل احترام دا خپل احترام دی، د بل د مشر عزت دا د خپل مشر عزت دی، د بل د مشر احترام دا د خپل مشر احترام دی. موږ دغه ټولو خبرو ته ډېر زیات سوچ کوو. 0317-090-60-75 السلام علیکم. شکر د الله احسان. څوک خبرې کوي؟ کوم زینا
1: خبرې کوم احسان
0: څنګه صحت خدي
1: زیدو
0: صحت خدي زیاد خانه
1: آجی
0: او جی ډیره مهرباني. 0317-090-60-75-0317-090-60-075 کلم چې فون کوي نو ټول توجه زما طرف ته راګرځوي څنګه چې زما ټول توجه تاسو ته. السلام علیکم. الحمد للہ. جی سوک خبر کے چار دن
1: ساجد
0: خبر کے شہید نے خیر صحت
1: کر دی اللہ
0: جی خان ان شاء اللہ ان شاء اللہ نن نن یا سبا سبا خونا خیر خونن مازیگر ان شاء اللہ ور سکھا ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی ڈیر مہربانی خوشحال ہو سے دا صفات سکن ہربل سپرے خبر رکھو کم نو الحمد للہ ڈیر خلق تے مطمئن دی خوشحال زخ پل باندے صفات سکن ہربل سپرے استعمال ہوں لیکن ریزلٹ یا دا آگی کوئک ریسپانس اگا چسو کے استعمالی دا گروان دے بھائی خواہ. سلام علیکم. صرف خبر نکو موردن کو اور نہ صرف دا صفات دا پرداوے کو دا پروگرام چې کوم نه دا صفات صفت نه ای دا صفات کاسمیٹکس تاسو ته خبرول لی چې او یو برانډ تا یو ایک نمبر کمپنی تا خ پروډکټ تا. السلام علیکم. السلام علیکم. زما واسه تاسو اوري خجی. السلام علیکم. سید الرحمن د میسانا مغلکو کی صاحب دستا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی و ما سر ہم ملاوی گی دس خلق میں پکار دی خواہ لگا دا سکو رسید رحمان سے پخپلم دکاندار دے پمیا عیسا کے پخپلم سر صفات دا دکان دا صفات نے بالکل دسی اگا خلق سے سم مالاق تے کھا نا زما دا ترور خبر سم مالاق تے یعنی کی بھی ہی ڈک تے خود دا خپل زان سر سر بیا مغلکی دوی نسون لری دی او دا غوی سکرم کرد دی نو دسی ملګری دی ډیر شي چې هغه یو بل سپورټ کوي او که چیرې موږ داسې شو چې یو بل سپورټ کو د یو بل ستاینه وکړو د یو بل ملګرتیا وکړو یو بل له اډاڼه ورکو یو بل له اوږې ورکو نو الب موږ مخ په ترقی ځو. ها السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. حجی السلام علیکم. زما واسطہ سو رہے خا اردن کو جسو کم فون کئی نو کوشش کوے خبر کوے تو کسی دے وقت خلق خاموشی باندھی ہو رہی ستاسو دہیوی خبر نہ سو کم فائدہ واخلی یا ستاسو خبریں ہو رہی کی دیشی پکنے میں الفاظ راشی نو خبریں کوے ایف ایم تک مک دے تو کہ جب ڈی او چینل زما واس 30 سیکنڈ ڈیلے کے راز. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: تو خیر
2: خیر
0: شکر. کم زنم فون کرے
2: اقرار ولین خبرکم
0: سو اقرار
2: ولین خبرکم
0: دو ولین ولی کاکا سیٹ کاکا سب سیٹ تھا
2: کاکا سے ولین
0: ہاں خدا کل تو ملٹیم ڈیری اس کو ملٹی نہیں کہنا سیزن نشتا
2: نا جی ملٹی سیزن
0: دیر روزے کے پکی
2: صحیح
0: گرمی گرمے سیزن دیں
2: آجي
0: خا اقرارا
2: بي
0: سكول وي
2: آجي
0: سويم كي
2: كلاس
0: سويم كي
2: بنزم كلاس
0: بنزم كلاس كي
2: آجي
0: خا او صفات صد استعمال کردی دی پروڈکس کنا صفات لنه در وڑی
2: مور بانه خارق صفات سکن هربل سپری روڑی صفات بیوٹی توپ
0: خا خانو مطلب اسے گزارش شوی دا خوشحاله ده بس د دواګانو د پاره خدا پروډکټس دي کنه په دواګانو به ګټو ان شاء الله خا او په معیار ان شاء الله چې تاسو د موریانو دواره سره د رونو دواره سره د خویان دواره سره نو بیا غم د څه خبره دي خا خا غم د دې خبره دي چې ښه خبره یې صفات نہ ہو بیم نے استعمال ہوئے دقل تبھی افسوس تھے خا سلام زما خا سلام مامو وچ زما مینا او احترامات امنے وچ من کرم مامی را گلے دا خا وچ من کرم مامی را گلے دا نو مطلب دا جی گنے دا ماما کور ودانی چی بھی گنا ویارا کر را گلے دا کدی چی دا مامی نا بھی وی نٹول تڑی را مینا خاص کر دا ما کم خوین دی دی دا خپلا کور شوی دی او ته د نوې ژوند ډیر ډیر مبارک شي او د نوې سفر دسی چې دا ډیر غټ امتحاني ځکه چې انسان په پردی کور نه پوي ما خپل یت خو دلته ز پردی لفظ مو وي د خپل شو مخ کې خو پردی وکنه اوس خپل شي د خپل کور ته راواده شي انسان نو بیا د کور په روټین چې ځان پوي بیا د خواخې په طبیعت ځان پوي بیا د سقر په طبیعت ځان پوهی بیا د کور د خلکو پای کې ټایم لګي نو د ډیرو خلکو هغه کور سره تړون ډیر زر جوړ شي خو جوړ شي د بعضې خلکو هغه کور سره تړون اړو جوړ نه شي خفګانونه پکې راشي نفرتونه پکې راشي خفګانونه پکې خواره شي نو ښه سوچ ولرئ ښه ارادې ولرئ او بعضې خلکو الفاظ سخت دي که نه نو بس برداشت کې دغه سخت الفاظ تاسو نن برداشت کړل دغه سخت الفاظ تاسو له کال بعد ډیر خواږه درکول شي دغه سخت خبره تاسو له پنځم اشتباه ډیر خواږه درکول شي او کنه برداشت وو ځان کې پیدا نه کو نو بس بیا کور زر لوټي لوټي شي روان شي او دا لوټي لوټم د سنې کېنی بس راو غورځيږي چې یو خکور په تاوانونو جوړ شوی په قرضونو جوړ شوی او غزر تر زرا دستور غرب کی تسنس شنو بیا انسان زرتا تکلیف رسی یو انسان دل ډیر انسانانو ته نو ناوین ته بدا خواست خواند ته ته خپل کورونو د خج جوړې دو کوشش وکه ها خا وای چې نیم الله مرزه تاسو باندې با وی تاسو باندې ګوړ شربت کم نو دا خبر سید جی یخ د ګوړې سید جی السلام علیکم السلام علیکم سلیم خبر جہانگیری نا جہانگیری کے رقم سے خا خا خا صفات استعمال کری تھی
3: بالکل
0: صفات کے جیسے استعمال کری رور صفات سکن ہربل سپرے خا نو سنگ سو فائدہ در کڑے دا صفاقہ دے شوی دا مکمل خا مطمئن تی خوشا لیتی صحیح صحیح ڈیرا مہربانی جہانگیر نے منگ کالو کو خوشحالوں سے صفات حق لبان مخبل اوپین سر شریک کو 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 سپری مخ سروالی کې استعمالولی شو کنه وچی خا دی بدی میسج کې نورم سره کړی دی خو په یوه په ویګم نه لکه چې ټکی مخ کې ورست کړی دی بالکل استعمال اول شي ها بالکل استعمال اول شي صفات سکن هربل سپری دی نه علاوه صفات زیتون هربل آئل دی صفات زیتون هربل آئل هغه تاسو په مساجم کول شي سکلیم شي درې ټیما سحر غرما او ماسخوتن ٹھیک دے جی دین علاوہ چکم دا صفات وٹامن سی سیرم دی دا ریل کی وٹامن سی سیرم دے صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات اتا سو استعمال کے او بے کریمو کی مکس کا والے شے کریم دی او بیوٹی کریم دی تا سو پکے مکس کا والے شے خا جی ایم انفال میڈیکوز مصری بانڈا روڈ اکوڑا خٹک جی سر ہم دا صفات سمرا پروڈکٹس تھی اور سر ملاوی گی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات کریم صفات پیاز والا شیمپو اور صفات آملا شیمپو دین علاوہ آزان فارمیسی دا پا پر سواق شریف کے پر سواق سر شریف سے کہا مجھے دار پتے کہ کم خلق تیر شوی دی یا کم مشران تیر شوی دی دا تصوف دا سلسلو دا اگوی دا تاریخ و دا ہسٹری ماتا پتا دا سیدہ جی خجی نو پا پر سواق شریف کے دا آزان فارمیسی والا سرا او بلال فارمیسی والا سرا بی خیم علاوی دا صفات ٹول پروڈکس ہا وای چې سلامونه مې واخلا وی روټه بدرې وجه خرم او استاد پروگرام اورم ډېر مهرباني زما یو بل ملګری هم دې دین علاوه ټیچر مې هم دې ما سره سوخ کې انګلیش لانګویج کو دین علاوه زما سره مخ کې نړیره ناس ته ولاړه ده د ډریم کرافټر انسټیټیوټ اکوڑا هټک کې سر عادل اور سرا زما بل ملگرم ددوان زما ملگرم دی او سازان میم دی نو کڑے چ فرینڈز هم شی او بیا ٹیچرز هم شی داغه مزه بیا یو پر ڈبل شی چول دی ملگری بیا دی استادان شی یا دی استادان بیا دی ملگری شی نو ز د دوی مننه کوم خوشاله درته اوسی د ڈریم کرافٹر انسٹیٹیوٹ کوڑا ہٹک کی د دوی دغه انسٹیٹیوٹ ته او د سر عادل په وختو کې مسله د وختي ورته ما ویل شره تاسو صفات زیتون هربل آئل استعمال کې او سحر بیا په صفات اونین شیمپو یا په صفات املا شیمپو باندې وینځي نو ما ته شي دا برته ملو نه شي ما بالکل برته ملو شو په پیسو باندې صحیح ده نو د دوی هم ډیره شکریا مهرباني چې د صفات کاسمیٹک سره بیا د زما یعنی کې نعیم الله مرزای او د مور پلار ایک یو زوی سره مینا ساتھی خوشحال دیوسی او چکم خلق زما آواز اوری خاص کر سٹوڈنٹس دا دوی پا دغا انسٹیٹیوٹ کی دی یا دسی عام سٹوڈنٹس دی او ہنر ندیز دا لینگویج نے ورزی انگلیش جرمن لینگویج نے ورزی کیلیگرافی نے ورزی کمپیوٹر کورس نے دیکھے ٹیوشن نے دیکھے ڈرائیونگ نے دیکھے یا دا ٹول سیزون از دا کول غواڑی نو بالکل تاسو دا دوی سر بیا خپل رجوع وکي خا دا ڈریم کرافٹر انسٹیٹیوٹ اکوڑا خٹک او انشاء اللہ سر ملو بشیرت خپ خوڑ بازار کې چې سمرم دکانداران دی په خوڑ بازار اکوڑا خٹک کې تاسو هغه سره صفات زیتون هربل آئل او صفات اونین شیمپو یعنی پیاز والا یا صفات آملا شیمپو ور سره وګوره او چې استعمال کې بیا به دی وخت خسته شي بے بے رہتے ہوئے چیوی اختر خولی جوخا السلام علیکم نعیم اللہ بھائی عائشہ افتاب ما دا کوٹ منظری بابانا ساسو ٹولی خبر ڈیرے خیستہ دی او خا وہ چی کوٹ منظری بابا کی امنگ تا صفات ملو شی کنا نو چی کوٹ منظری بابا تا کم بازار یا کم چوک نز دے دے تا سوال تا دا صفات کاسمیٹکس تا پوس کولی شی خا د صفات کاسمیٹکس تپوس کولی شي کمزه کې تاسو وسېږي یعنی کې کوټ منظر بابا کې هلته چې کم دکاندار نږدې دی کم چوک نږدې دی کم بازار نږدې دی کم مارکیټ نږدې دی تاسو د صفات تپوس دا غوینو کې و صفات چې څومره پروډکټس دي منگ تپکار دی مننا خوشحال آباد اسے گے دین لو پسوات کی کدما سوک اور پسوات کی نپمینگور کی پمینا بازار کی ہمایون کاسمیٹکس والا دی ہمایون تاغوی سر صفات ٹول پروڈکٹس اویلیبل دی انشاءاللہ کی دیشی دی رز دو کی سوات تم چکر لگو ماں ام دا صفات پسلسل کی سید جی السلام علیکم السلام علیکم شکر تا سو خیر جی
3: ٹھیک ٹھاک طبیعت خیر
0: الحمدللہ سو خبر کے وچار تا نا
3: باسط افریدی و ادم زون
0: باسط افریدی خبر کے وید ادم زون صحت تی خدی باسط خانا
3: الحمدللہ تا سو خیر نایب اللہ بھائی طبیعت خیر پروگرام ماشاءاللہ ډیر خپل او ډیر پزر پورې دی
0: ډیر مننه خو یره خپل زبان کې رول نه ډیر بخوی
3: پروگرام خلاره ماشاءاللہ ډیر بروبار ده او زه د سیپات کټس میټس شیمپو آئل استعمالوم مول ډیر خپل او ډیر بروبار رزلټ رو کړی ره
0: وتر پر اچھا
3: وزه ټول مینا ولې ته هم د استعمال کو ان شاء الله چې د خپل ته فتا ولې چې درې پیره به سر وینځي کنه دې په دې بیا د آئلو د شیمپو په ته ولې چې را د سمره خسته دي او سمره خپل دي او سمره په معیار برابر دي
0: هم داسې د زمنګ چې سمره افریدیان رون خويند دي نو په کار د چاغوي د صفات ټول پروډکټس استعمال کی
3: ان شاء الله زما ټول ته دا میسج دې استعمال کیو نه مولا پای ما د مارګری درا سره وي پروگرام خسته دي کنه مولا خسته دي مې نه مولا د پروگرام په نه مولا باندې خسته دي
0: خجی سنگ ویلی دی د شکل صورت خوالی سره یادی کنه سو اخلاق یادی سی یادی
3: نا دا وای چې لکه د سمر خپل نه مولا بای پروگرام کوي او اخلاقو کې کوي کنه نو دا ما ورته چې نه مولا بای اخلاق خسته دی پروگرام به خوله کوي په مینې کې محبت کې ډیر خلک وری کنه
0: داسې ده
3: نو زما سره ریډیو له ګولې زما سره په ډم بزل باندې کې نو سوې دومره خپل پروگرام مانتی دي نو ما ورته چې نه مولا خسته دی نو پروگرام به هم خسته دی
0: د نوم څه دی ملګری دی
3: دا کرامت افریده دی
0: هدی مفریده دی ها
3: ریم افریده دی پروگرام اوري
0: نو تاسو ټیکاله خړلې ده کنه سه ناسي
3: ټیکاله هم چې کم دی نه مولا به یولس بجې وي
0: خالد لکه سار وختي خوره
3: د درې بجې بیا دوی چای څښي
0: صحیح ټیک دا ټیک دا قربان ډیر مننا باسط خان افریده او کرامت خان افریده کنه
3: بالکل
0: خوشاله اوسه ډیر عزتمن شه مننه خوشحال اوسه خجی ادی وخت چې سمره هم کاغا افریدیان رونه خويند دي شینواری دي یا کم کم زی سره تعلق ساتي کده دری دي کده کوهارت دي بنگش دي یا خټک دي ویک خټک کی سبزیم ممن کا افریدیم پختونخوا زما وطن پختونخوا خا السلام علیکم جی وای چی اویسیم او زه هم د ډریم کرافټر انسټیټیوټ سټوډنټ هم سوخ کې خاص سوخ کې دا ولی سوخ کې مطلب فارغ شوی ته او کنه پنیمه کې پرې خاو دی پنیمه کې م پرې دی ها سر تیرا سوي السلام علیکم نعیم الله مرزي صفات کاسمیټکس استعمالوم الله دې تاسو ډیر ښه د واد ساتي وای چې قاری سلیمان ټریډرز ته سلامونه وایا نو قاری سلیمان ټریډرز که زما आवाज اوري وعلیکم السلام بے ویلوی خجی پا مصر مانڈا کی تاج محل ٹریڈرز ان ہول سیل ڈیلر اگوی سر ملاوی کی صفات ٹول پروڈکٹس دین علاوہ دا مصر مانڈی بائی پاس چوک کی حبیب جنرل سٹور دے دا صفات ٹول پروڈکٹس ور سر ملاوی کی ویخ لیتے حبیب ہانا رو را اس خو بگیل من نہیں خو خفا بم نہیں خوزا خیر گیل خو دا اگر چانے کی گی زرل دے پی اوبس کی خلق د پردونو خو ګیله نه کوي خپل نه کیږي نو مهرباني خوشاله سي په مغلکو کې کلیوال ملک شاپ ان کاریانا سٹور کلیوال ملک شاپ ان کاریانا سٹور هغه سره ملاويږي او پمیاسا کې سید الرحمن کاسمیټکس ان جنرل کاسمیټکس ان کاریانا سٹور دیره جماعت میا عیسا سید الرحمن صاحب ستاسو په دې اډرس زما جبه نه ګرځي بس ډایرکټ ویم چې سید الرحمن کاسمیټکس سٹور ہاں بس کی ویسو درزی دکان کے دے کریانے بھی نہیں بس انہیں دے کہ جوس در نس کی ہو کہ بوتل کی ہو کہ کولڈ ڈرنکس کی ہو کہ بسکٹ خوشر سفری اگے بھی اخپل کر رہے خوزہ کاسمیٹک سٹور یاد ہوں ہاں قبول ہے دا قبول ہے دا اور قبول ہے دے واہ دا خبر ہے ٹک شو جڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے 0317 0906075 0317 0906075. دا پروگرام تاسو ما سره اوري یعنی کی نعیم الله عمر زید ونسن او پیرنٹس د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان په صفات کاسمیٹکس شي سمره پروڈکټس هم دی الحمدلله یو دبل زیات اړوان دی یو دبل زیات رزلټیبل تاسو کې نن نه استعمالوي یا چاته اورس پورې نه راوړي ان شاء الله یو ورځ به سه راځي چې تاسو به د دکاندار نه صفات غوښتنه کوي د صفات تپوس به کوي چې صفات کاسمیٹکس کې موږ فلا فلا پروڈکټس راکا او درکې به ځکه چې هغه یو متل دی وای چې زی زی اوازو ته به راځي ٹھیک شو نو ان شاء الله تاسو چې خو پزان ستړی شي هر څه استعمال کې بیا به تاسو د صفات نوم لازمی په خوله باندې اخلي صفات کاسمیٹکس محبت کون کی کاسمیٹکس محبت کون کی کمپنی ده زه په خپل محبت ویشم زه په خپل مینه ویشم زه په خپل د اتفاق او د اتحاد اواز کوم بیا زما ملګری او د صفات ټول پروډکټس اب لازمی معیاری وي اب ان شاء الله تاسو ته رزلٹ درکئی نوید کاسمیٹکس تے پخوڑ بازار کی سیدہ جی پخوڑ بازار کی نوید کاسمیٹکس تے او دا کتا سو منے یا نہ منے داغوی کور کے داغوی مور زما آواز ہو رہی مور بی بی داغوی سمر رونا خوین دے زما آواز ہو رہی نو تپوس تے بیاو کی پسفات کی زان لے شیمپو او کریم بیل کڑی دی لکہ یہ خود خرص دا پاری گا نا پا دکان کی خود زان لے جدا کڑی دی ویچے کور تا دن دا وزان سر وڑو ما وہی صفات شیمپو او کریم خپل استعمال ہوما نو نوید بھائی استاسو ډیره مهربانی خوشالو سے او د صفات سره استاسو دونه به انتها مینه ده نو خوشاله و آباد اوسه کی ښه خجی بل میسج دے سلام در تکوما نعیم الله مرزی صفات استعمالوم وای چې کدا ښه وای چې کدا پروگرام ډیر کو نډیره بخی دا به ډیری کی کنه ان شاء الله دا به ډیری کی ستاسو مینه کما نشي نو دا پروگرام به انشاء الله نورم ډیر شي خو که ستاسو مینه کما شو نو زه سره راځم تاسو وختي ما یو خبر وکړه که یادې خلک چرته ځینو مینې پسې ځي محبت پسې ځي نو هغه تلل یو دام تلل دي دې وخت تاسو خوب پرېښوده دي دکان به بند دي هر څه به بند دي تاسو به پروگرام اورې ټیک تر دریو بجو پورې نو چې تاسو ماته مینه راکوئ نو زه بیا چرتم نشم تلی او که ستاسو مینو سپورٹ کم شو نو بیا رو را پا یوازی اے دا یو لاس تی دا یو لاس پڑخ کئی نکی دا سرا بل لاس شوی نو پڑخیو کو یاوی دا یو لاس تس نخیجی دوان لاس یو زیشی نو تس تیو خیجی نو زو یو اتا سرا سر خدیر ما شا اللہ زمانگ مثال دا دوان لاسو نو دی بیا ستاسو مثال دا بنیاد دی چی بنیاد خی بیا پی بر آبادی کی گی تاسو دې پروگرام به سه بنیاد دی صفات کاسمیٹکس پیو سرورو آبادی گی کا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ تے انشاءاللہ والعزیز دا شہید ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ پتواگانو رنگ دی دا با مخپڑوان دی زی اور رزلٹ لب پکشتا صرف دا زنی جی کنی منگے بس تاسو لے درکو تاسو در خرسو نا رزلٹ پکے دی میار پکے دی خو صحیح طریقہ باندے استعمال کے پس صحیح مانو کے تاسو استعمال کے دا گز و دا میدان صفات ام ستاسو دی ام تاو سرا پا کورونو کے مشتا ارزے کے بتاو سرا دا صفات مرست ہے انشاءاللہ دا صفات مینہ بتاو سرا خجی پا جانگیری کے مائیٹر سے بھی یا کوڑی ایٹر سے میں قاری سلیمان ٹریڈرز واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر نیو زیا کاسمیٹکس فرینڈز کاسمیٹکس سودیس او نہار علی رور دا فرینڈز کاسمیٹکس چکم ملگری دی اگوی سرم دا صفات ٹول پروڈکس میں لائے گی نم بتا سو یاد ساتھ سپیلنگ دان سرو لکھے ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات ما تسار میں ملگی تاوی دے پروگرام رسم پرائمری سکول جوڑ کھڑے دے ما بھی شی پس دور زیر خبر ہونے شی دا اوردن کو خبر ذہن تا خبر کوزا نکم نو بیا خدا براڈکاسٹنگ نشو بیا خدا آغا بس اسی آغا ٹیم کی چی سڑے کانی وای چی ویڈنگ گئی گا نا نو انشاءاللہ تاسو پیو یو خبر ذہن تا بدر کوزی گی پیو یو خبر بے انشاءاللہ تاسو سره زو پورا پورا بحث کوم خا که جواندو تاسو مو زم وم بیا با سوا دو بجے تاسو سره ملاقات کوم انشاءاللہ ولزیز خجی خدا سو نیو خواست دیو درخواست دیو حقا دا دی چه دعاګانې د زړه نه دعاګانې تاسو خپل مور پلار ته وکې، خپل ځان ته وکې، خپل وروڼو خویندو ته وکې، خپل مسلمانانو ته وکې، د وطن د دوا وکې، د خپل ملک د دوا وکې، د باران د پاره د خیر د باران دوا وکې، او ما د پارم دعاګانې غواړې. یعنی کہ نعیم اللہ عمر زئی این اے ڈبل ای ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زئی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. نشے سو دوبارہ سرئی کی دیشی سو دعا گانے منگ نور مزید ترقی پلور بوزی او د محنت اغتوان اللہ پاک رکھی. محنت خو شرط تے نو محنت هم الکیږي چې انسان ته طاقت او توان ملو شي. نو چې ستاسو دواره سره ان شاء الله ګټه او کامیابی زمون سره ده. د ټولو رودونکو مننه. شفا میډیکوز مصر بانډا روډ دوی سره هم ملاویږي. شفا میډیکوز والا سره د صفات پروډکټس ملاویږي تاسو ته وکي ها. دین علاوه بل ملګریم دی را سره رخسار علی او سجاد علی مصر بانډا کې حافظ هول سیلر دی. دوی سره هم د صفات ټول پروډکټس اویلیبل دي. یک اویلیبل دوی ته نهي ځکه دوی نه قاری سلیمان ټریډرز پرون اډر اغشته دي. ان شاء الله مازیګر مخام به پوره بوتا د صفات پروډکټس ور ورسي. نعیم الله عمر زه پخپل دواګانو کې یاد وساته. السلام علیکم. قد بان على رب الانس شيدنا مدارسنا بالاي نرفع حياتي قبل الحلقه. تر دې وخت تاسو اسلامي خبرونه ووريده د اوريدو یې ډیره شکریا. تر دې وخت تاسو اسلامي خبرونه ووريده د اوريدو یې ډیره شکریا.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
2: ہو رے حس حبان ند پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ہتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفر شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
3: ختم بخاری
4: السلام علیکم زم سری ہٹک دا امبیر کلی کے رکھنا اکثر چکل باد جمی موسم شو نظما پی بچو دلے نما ڈیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر اما تے بھی رزلٹ نہ شو ملا ایوا ورس کر ریڈیو بانے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اسما کری کریم حوالے سرائے حبر ایک حوالے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اسما کری کریم راوڑال ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سر زما پی نرمی صفا او حیستہ شوئے کزما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اسما کری کریم استعمال کئی اسما کری کریم پی چودلی نا علاوہ بدن من دی حرش وی استا سو بدن اور سر وسوزی یا مشمان پیم پر دیواجی ریشی زراشی در ٹوڑ مسلو کے زبردست کار کوی
5: فازلات پسر کئی چادر پوشی
6: زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
7: زم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
8: ز اشما وفایا دی بننو نا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
9: زم سنم گل دلکی مروت نا زما انتخاب دے اشما ایک نی ڈراپ
10: زم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
11: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
12: زیم انا تی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
13: زایمان یاد لتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائی
14: زہانی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
15: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
16: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
17: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
18: زیم نیلو فر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
19: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل

السلام علیکم انعام الله بھائی بخیر علی څنګه طبیعت دی څنګه دی اور صبر دی بخیر شو کنه ویڈیو باندې आवाज بالکل اوکے ز اجوا گلی ما سره کوم نو خور سبا گل هم چې کوم پروگرام وي اور ډیر زیات مننه شو الحمدلله صبرم بخیر شو ډیر زیات مننه تھینک یو خوشاله اوسه مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دی وای چې وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته مولانا عبدالخالق صاحب کوئی چې پکر کریډیو باندې आवाज بالکل اوکے دی په منگل میلا په خیبر پلازا کی دکان دے اور تمام پروڈکٹ چکم دی ما سره ملایوی کی جان زی ماما د مومندو نو مومندو کی کم خین درو زما آواز زوري نو ماشاءالله مومندو کی زمنګ پروڈکٹ ملایوی کی ہاں جان زی ماما ب مومندو کی زمنګ مین ڈیلر تے دغه دکان پکم سی کی ور سره ور سره وا دغه ایڈریس ہے مها په لګ مخ لګ د مومندو ایڈریس شاملو غازی بے کی کور مومند سیدا غازی بے کور مومن کے اسماعیل ہیلتھ کلینک دے سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور دن علاوہ حماد میڈیکل سٹور دے باجول روڈ غازی بے ڈی چوک مومن کم خیندر زما آواز ہو رہی تھا حماد میڈیسن سٹور دے سنان میڈیسن سٹور دے اور دا چکم دے پمیا منڈی کی پا گنداب نزد چکم دغه چنچانو اڑدا ضلع مومندو کې دغه سنان چکم میڈیسن والا دے پا میا منڈی کې نو سره تمام پروڈکٹ ملاوی کی پا ضلع مومن کې

انور ہیلتھ کلینک دے دا چکم دے نو غازی بے کور ڈسٹرکٹ مومن سیدا اور جانزی ماما شاپنگ سینٹر دے وزیر ڈاگ شاپنگ ضلع مومن کی چکم دا وزیر ڈاگ دا جانزی ماما سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ملاوی کی پا غلنے کی ملاوی کی سوکم تاوز ما آواز ہو رہی پا کم کم ریڈیو باندین الحمدللہ پا عرضی کی پا ملاوی کی ہاں سلام علیکم نامی سنگھ شو دی اور ہاں خیر علی سباگول یم دبن مرنی جاتا مرنہ سباگول تینک یو خوشحال ہو سی ہاں جہان وائی سلام علیکم بالکل آواز بالکل او کی دی پر ریڈیو باندین گوڈ افٹرنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سویٹ بھائی سرنگئی صبر دی بخیر ہو سویٹ بھائی تاسو انداز تاسو آواز سم مرنا سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور اینڈ کول نور دخبل کورنہ خان.

په کرکلی کې کوم خیندې نو زما आवाज اوري نو په کرکلی کې په پیراډایز مارکیټ کې کاشف زما د خو غرور دکان ده هغه سره تمام پروډکټ ملایويږي په کرکلی کې پیراډایز مارکیټ کې کاشف سره ملایويږي اور اصحاب بابا روډ باندې ګلنګي کې شهاب سره ملایويږي ندیم کاسمیټکس اور شګي بازار ایف سی کلا نشاد دکان تمام پروډکټ سره ملایويږي بادشاہ سره په بخشو پل کې تماشان مارکیټ کې ملایويږي ها السلام علیکم سنگئی سر جی ز سیف اللہ احساسیم د چارمنگ سرکاری کے لینا اور پروگرام دے اور زبردست دے ہاں اور شمال ریڈیو باجوڑ بندری آواز بالکل اوکے ٹول باجوڑ کے زمگا پروڈکٹ ملاوی گی تو زما آواز ہو رہی پا باجوڑ خار بازار کے ڈاکٹر علی خان سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی دکان ایڈمور پم کے دے اور بل دکان چکم دن اگا پا ڈاخانہ گسے کے دے صحیح دے نوگئی کی شارجہ کاسمیٹک سٹور دے دبئی کاسمیٹک سٹور دے ساجد سر ملاوی یہ پدی گمانگر چکم روڈ دبئی گمانگر روڈ اور نوگئی ضلع باجوڑ کے چکم دے جمع درو سر پروڈکٹ ملاوی کی چارمنگ بازار کی کاری ارشاد سر ملاوی کی لیسم بازار کے نصیر کاسمیٹک سٹور سر ملاوی کی رغبان بازار ضلع باجوڑ کے عدنان کاسمیٹک سر ملاوی کی پشت کی کاری حمید گل اور حسین کاسمیٹک سٹور دے سالارزو کاڈو کے ضلع باجوڑ کے عجب خان زماعت خوب گرو دکان تمام پروڈکٹ ملاوی اناج کے لیے بینک مارکیٹ کی اور خار بازار کے ڈاکٹر علی خان نے پروڈکٹ ملاوی یہاں

قاری عنایت اللہ ہول سیلر ڈی لڑ دے باجوڑ سالارزو پشد کی ملاوی گی قاری عنایت اللہ سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی دین آوچی کم دیون آئیم ارحم فروم ابر دیر سلام ٹو یو اینڈ آل لیسن دیر جاتا مرن ابر دیر کی ٹول سر ملاوی گی دیر جنہ سٹور دے اور اتفاق جنرل سٹور دے ابر دیر کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے جاویدیم د شاہی تنگی با جوڑ نما سر سر جی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گڑے رضا مرنا شاہ شازیب مخلصیم د شاہی تنگی نا اور سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے شمانور دبا بوزو نا وائی سلام نو دواگن میں قبول کہ ہیلو مائی سویٹ برو سلام ٹو یو اینڈ یور لسنر آئی ایم یاسر شاہ فروم ابا جوڑ دواگن سلام نو میں قبول کہ کرن وائی دواگن سلام نو میں قبول کہ نام خان بخیر علی سنگ سڑے مشی صبر بخیر ناظمین مرن شاخ نمبر 6 روڈ باندھی جنید پر میسج سر تمام پروڈکٹ ملائی کی شازیا لکی مروتنا پٹول رڈون مندر آواز بالکل اوکے السلام علیکم سر جی سنگ حیا نور یم د فضل آباد نا وای زما وخت ډیر زیات خراب شوی دی کم یو شیمپو استعمال کوم د ایشما اوو قسمه کې شیمپو اندی کم یو شیمپو مخله درلې نو کوډه زیات خراب وي کو ایشما هربلایل باندې یوز مطلب مالش کوا صحیح ده د شپې ټیم کې تکلو د کیږي نیو لسمنت بندلس منډه د ټول وخت جړلې جړلې ایشما هربلایل سره مالش کا سحر د ایشما شیمپو باندې وینځه یا پد بهم سحر باندې وینځه ان شاء الله وته لس روز کې بستا د وختو چې کم مسائل اور مسائل دا ان شاء الله بالکل ختم شي ها فیض آباد کی سر معراج سر عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی پزل آباد کی سیدا تغبئی کی جکم دکھ پٹ بابا دے زونگ ٹاور سر بالکل نزدی پٹ بابا جکم دے کیا نا سپر مارکیٹ دے جاسم اینڈ بدر دکاندار دے تمام پروڈکٹ اور سر ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم انعام بھائی سنگھ ایمان دبا جوڑ نہ دواگان سلام نے مکھبل کا الیاس خٹک واج دواگان سلام نے مکھبل کا فیضان ارمانی شیخ سلطان دعا سلام نے مکھبل السلام علیکم مائی بیسٹ ٹو اسٹار مینیجر سے ملا خان سنگ آفٹر لانگ ٹائم بعد

سلامت گوما بھائی زینت یم د مردان سلیمان بھائی جگم دے کن اڑ ہربل آئل روڈ دی اور سائما ہم تاسو سلام گوی تک اڑ ہربل آئل تاسو استعمال ہوئی ندی چکم دا سر دے ڈبے پدی من خپل نے مطلب د چانو پلی کی ستا سرو ستا سو والد سے دا اگوی نمبر پلی کی سلیمان ترجمہ کوی انشاءاللہ چکم د زمن کلا راوی تے کی بد عمرے چکم ٹکٹ وی انسان دیو عجز دے گنا قسمت خبر دی خامخا ٹکٹ جمع کوئی اسپیشلی اشما ہربل آئل باندھے زمونگ دی نور پروڈکٹ باندھ نشتا ہاں صرف اشما ہربل آئل چکم دے تاسو اخلی پر ڈبی باندھے چکم دا سر دے منی اپشن مطلب ورکلے دے ستا سنم اور ستا سن نمبر صرف سیمپل اور با دکاندار دے ور جمع کوئی ہاں انشاءاللہ چکل راوی یو ٹکٹ چکم دے راغسلے کی اور ستا سو پا قسمت کی عمرہ وان انشاءاللہ مکمل دا عمری پیکج دے ہاں بدری میں شبکی پاتی دی اشما ہربل آئل خدا سو اسیم استعمال ہوئی دا فائدون اور ڈک پروڈکٹ دی ستا سو وجود کی سکی سمکی مسئلی دی آیا ستا سو ملاخ پی لاسونا ویخت پر وجود تاسو کولیسٹرول جوړی کې سلام چکم نو سیوا دي تاسو په ګرد کې شګه د کانې او یا چې کوم نو تاسو د وینې کمې ده او یا چې کوم تاسو مې ډېر زیات خراب را تاسو په وسیر دي نو ايش ما هر بلال استعمال وي ز زینب شینواری يم د میراباد نا مو څنګه ز ايش ما پروډوس کوم بیسټ رزلټ دي ها ماشاالله ډېر زیات مرنه زینب ثانک يو خوشاله سلام علیکم څنګه اور زما مخ باندې داني دي تاسو لپاره د زمونگا دانو صابن دے صحیح ایک نی ورته ویلے کی ایک نی سو دکاندار تو اشما کے دانو صابن راکا اور دا دانو ایک نی ٹیوب راکا نو چکر تا سپیٹنگ کو دکھی گئی پدک صابن وانی مخوین زئی اور دا دانو دا ٹیوب پہ لگے سحر را پاسی بیا تک صابن وانی مخوین زئی دورے سن بلاک لگے ہوئی سپیٹنگ کی چکم دانو ایک نی ڈراپ لگا ہوئی یا ایک نی ٹیوب لگا ہوئی ایک نی ڈراپ دورے دی ہم لگا ولے یہ اب تک بس تاسو دانی مکمل انشاءاللہ ٹھیک شی نو چکم دانو تاسو داغ سازی کو بیام ساز شو انسان نو اشما فارمولہ کریم چکم دانو مارکیٹ کے موجود تھی نو مخبدل خکلے او مزیدار گئی ہاں السلام علیکم بھائی سنگ پروگرام دے ڈیر ٹائم بعد اور ہم اخو ایس ایم ایس درتا فضل اوکما ایشما بیوٹی کریم ایشما ہربل آئل ہوم یوز کو ڈیر خ رزلٹ دے ڈیر خ رزلٹ راکڑ دے

السلام علیکم بھائی سنگھ استاسو جنڈا سنگا روانہ دا کائنات یم دلن خوڑنا سلیمیم دعاګانی سلامونه مې قبول کړه د باجوړ چارمنګ نه. السلام علیکم بھائی سودای خبرې کوم د خپل کوم. السلام علیکم سناګل یم د مردان دا می فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس دے بھائی پروگرام سم نائس دے مونگ ٹول کور ایشما بلیچ یوز کو ہاں کتا سودا سی ارجن کی چتت لل رات لل غاری سی دے نو ایشما بلیچ استعمال کی دیکھی جکہ می دادری سائشی دی دادری وانا تاسو خپل کے مکس کی او بیا تاسو ریزلٹ کو ری سی دا اور کو دینم تاسو خر ریزلٹ غاری نو دا ایشما چکم سکن پولش دے دیکھم چکم دری بوت خپل کې مکس کوي صحیح ده د ایشما جکم سکن پالش دی د درې ورځو خپل کې مکس کوي اور بیا استعمال کوي نو بیا ځان ته په آینه کې شیشه کې ځان ته ګوري ها ارجن کې به ریزلټ درکوي او کداسې تر فنکشن لا خادې لزې ایشما ملتانی میټي هم شته اور د ایشما جکم ارجن فشر لې نو دک هم جکم د نګور په مارکیټ کې موجود دی ها بهترین زړه درکې د دروازې نور کې ګرځي را ګرځي یا تاسو کچن کې کار کوي اور ته ونه دی کېږي نو د ایشما سن بلاک جکم نه ضرور تاسو استعمال وي.

0: راځي تاسو کال به د پروګرام یې سازو ما په صفر 315-94-72-30 دو هر زمګه پروډکټ ملایويږي او کبیا موږ ملایويږي نو ګرځي را ګرځي او پسې ګور د کال په لیکر سره سوګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ.
0: الحمد للہ شکر دے پخیر الترا تو دکان تر اگلے کون استام چھٹیا نہیں دی
1: بس اجی سے دکان کے ڈپٹی ورکا کنا دکان کے فمو دکا دگا ذمہ واری نہیں
0: او کندے جی دکان ذمہ واری گران کار دے کنا سو دو لرن راشی او بچا بو دکان کے نہیں مبادی خیر نشتا
1: بار میں ولائی وزرا اگلی ولا گلا ایش مدا سرا پو دا تیل مل کنا نو تے وجہ سے ملا ٹکنی مال دراڑو فاستے پریش کی کر زبے لگو دی کما سبت لگی مال طالب کی عمر ولے لاڑا شی
0: لگی مانا دا اس ڈیر خوش قسمت کس بھائی گنا پٹول پہ خبر کے بھائی کو سوچو مطلب ٹکٹ پہ رکھے گی بتاؤ اس پتہ نہیں لگی دا ہو تو قسمت خبر ہی دی گنا چچا پہ قسمت کے دا بچا بس گور واحد داعش ماں کمپنی دا کسٹمر ہو پڑے دکاندار نے استعمال ہے الحمد للہ الحمد للہ بالکل امداد سے بادشاہ پورا ریزلٹ دے کنا پکا لو شو الان کے استعمال اپنے ڈیر راغلی هو ها بساده شوی خرشوی به بس ختم شوی به الحمدلله ايش ما څنګه روانه ده مکه رنګ روانه ده او سیل زیات شوی ده الحمدلله کم شوی نه ده ماشاء الله خان
1: ماشاء
0: اللہ پوزیشن کے روانے بادشاہ خان پل کمالات دی حقیقت دے بالکل صحیح بادشاہ ڈیر زیادہ من دا کال کے خوشحال ہو سی ڈیر زیادہ مننا بادشاہ زما ڈیر زیادہ خو گروڑ دے اور بادشاہ دکان جگم دین وغا چار سدا روڈ کے پپکیر کے لیے دھکے دے سوری دا بخشو پل کے جکم دا تماش خان مارکیٹ دے نولان دے پکی الحرم کاسمیٹک سٹور دے بادشاہ پنے مائی دکان دے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی ہوئی کم خین دنوں پکور کے خرسول واڑی نو ہم زما دے بادشاہ روڈ سر ملائی ہوئی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. پخیر علی سنگ آئی.
2: شکر
0: الحمد للہ. شکر الحمد للہ. گانی تبرا تو موسم سنگ دے ماشاء اللہ گرمی خوڑے رضیا تھا منگ یار تلو کومرار تھا جیز بانڈے تھا تپا لائت بار کا دم رخنی ہوا چشپیا کا کھل کو تو منگ ویل خیر پیسے بدر کو اور رہا تھا لگا ہوئی نو بار دسے چمن کیا تھا اور لگو لو تو دا ډیر چاپیرا ناستو دومره یخنی و د یخنی د وجه خلکو شپې خوب نه وکړي بلستانو کې اور په کمبلو کې دومره بنت یخنی و. او بالکل اکا
2: ویډیو میکتلې
0: وچا اچھا پیسر چې کوم نه غټ بلستانه را تو کړی د ځان نو بس رپیږي مې لکه روټي خو نه یخنی نه کیږي. بس گورا کنا دا ہو چکم دے نو بس دا اللہ تعالی نظام دے ہاں دت سونا گرمی دے گرمی دے وجہ خلکا پریشان دی ول دے خنی دے وجہ پریشانی بس یو شیر بنو شو پی خور شو بس گرمی بھی کنا گرمی پہ ہر جی کو بہرحال بس انسان جو اندے بھی کلو بہ گرمی بھی اور کلو بہ یخنی بھی کچھ انسان جو اندے بھی کچھ مڑ بس ہو گئی او او درته و چې درې وړي پروګرام د سبا شامل وي
2: بس ډېر ټایم مو چې تاسو شې نکاله نه کړې ما وایم چې راشه نن نن به تکال وکړه
0: ماشا الله زخه ده خان ډېر زیات تمرنه زما خور د کال کول خوشاله اوسې
2: بس ټول یې فرېندې ته سلام دې او ګروپ فرېندې ته سپیشلی سلام
0: وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاته سپیشلی د گروپ خو اندازه کوم سلام دی ها اډیر زیات مرنه تاسو هم کال کولی شئ 0315 94 72 30 دو

امین افریدی کاسمیٹک سٹور دے دوا سلام کوي دکان چکم دنه په متنو کې دوبئی مارکیټ کې اباسین ایکسرو والا سره بالکل خوا پخوا دکان دے امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دوبئی مارکیټ السلام علیکم حمید یما پروگرام دے اور آواز بالکل اوگی پر ریڈیو باندې مازرش ما کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ ملاوی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حمید کاسمیٹکس ایڈریس شگئی روڈ بالمقابل وابڈا ہاؤس کرک مین سٹی دے اور تمام پروڈکٹ ملاوی یہاں

0: ستاسو کال با د پروګرام میز سازو م بیک ټو بیک و ستاسو کال اس کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تړې مشي ما په خیر علی. څنګه
1: چلی پاتو؟
0: شکر دې ورو سو خبرې کوي د کم زینا.
1: یو شاید دګر شاهان کړی نه.
0: ماشاء اللہ پکې مې ریډیو باندې आवाज اوري.
1: هلو
0: आवाज مې درځي؟ ہلو ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.

0: ہیلو السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: شو خبر کوي؟
1: ہلو
0: آواز درځي؟
1: ها راځي.
0: نو خبرې کوي کنه؟ شو خبرې کوي؟ ماشاء اللہ. رومانی څنګه یې؟ اول ځل کال وکړو په خوا به زمانه کې دې کال کړې؟ ماشاء اللہ. رومانی څه مصروفیات دي پټان کې؟ شکر الحمد للہ. ما ویل چې پټان کې دې څه مصروفیات دي؟ څه کوې؟ مطلب اسکول وے، اسکول وے، مدرسہ وے، اسکول وے، مدرسہ وے، کالج وے، لوخین زی روٹھے چکم دے نو پخے اڑا گے سکے
1: بھائی بھائی وا دے ما کور تی ناس پیم کراچ شورو.
0: ماشاء نو کار مار نے کے
1: کار کو کو چار رکو بس دے بیا کراچ غلی کو
0: خکلاشی غلی یا کلاشی مڈیر زیات روانی کنا خلکو ل پورا پسر دڑکے خان کلاشی نی. ماشاء اللہ سو کلاشی دی
1: بھائی ماشاء اللہ نشما فرمولا بیوٹی کریم مشک کو استعمال ہو.
0: ماشاء اللہ نشما بیوٹی کریم نے خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال ہے؟
1: ماشاء اللہ بھائی دیر خوشحال ہے یا رائس اشراس استعمال ہو.
0: ماشاء اللہ زارا دو سو کلاچی دی دادی انہوں ویل کنا
1: بھائی سلور
0: سلور کلاچی ہو دکڑا شو پلار دی سکار کئی صدام پلازا کی منصور جنرل سٹور دے کلاچی جگم دی گنو دی مطلب مشومان دا وی خان. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: بخیر علی نازمین سنگے اللہ دے خوشحال کا خیر خیر تیرو شو ماشاء اللہ سمڑ دے جاتے یخنی بابا دا ولی
2: دا زکا دم خپو ما کنا سوچ نکو چی یالا دوی دے سی تے پاک کرے دے دوی ٹول تری دے دار دی وری بده سی خوار زار پرے دے سی نہ ہوئی
0: اور تنا سنو گپ شپم لگولو نو پیسل تم ویل مل دریو ول وجل کا سو کھلا کا مطلب دا دغه کای دا سوشل میڈیا ګور دی ته پتہ رګنا سو دی سوشل میڈیا نه خبره وجل کا خلک چرته غیب شوی دی سو کم نشتا یا ورچا پروگرام کولو یا سو کم نشتا غیب دی نو بدا کل نا کل خو بګور داسې کو کنه خو عادت بنه سازو
2: یا کنه تاسو د سیمه کو وی کنه ګور دې کې د سیلې خیر دی چې وی وی له استاس نه علاوه نه بل څه आवाज نه اوري کنه او وینتی ها خو ته کو دې ریډي نه چا کا دا وای دا به نه سوچ نه کوم چې په سر ته چې موږ ورس نه راځي وی چې بي دی ما او اوس کلار دې چکر له دې څه شې دې تلې دې
0: نو بدا چکر خو چکری کنه ګور چکر خو چکری زی پر غصم تو پروگرامونو کی ملو ولی خیر خودے مل زبا اول زمو بیا برا پسی روس تا سو رازی
2: نی نہ ما مل سید خیر دے مو شران تل نہ تا سو بات شی
0: وی اللہ دین کو ول پاشو دا ہو دا ہو دا ہو دا کشرانو کار چکر دا مشرانو کار ہون دے جو سپیشل مشر دے او مشر مشر دے زینو سو کو خیر دے بس خیر دو دری ورځی دی کنه نو دا تیری شوی او دا رالو بس دو بسر پروگرامونو کو ما زبر جکم نو خرو گرمی ہو ماشاء اللہ کھڑے کو شکال ہوتا ہوئی کو اصو ورتا ہوئی کو بہار ورتا ہوئی کو سب ورتا ہوئی آڑ ورتا ہوئی دینا پس کم دینا پشکال لے دا لکھی مروت والا ہوتا ساون ہوئی خدی نا پس چکم دنو ساون دے ماشاء اللہ زال لگی بخیر تھی رکی بس خا گرمی سر برا کا گگورو بس را آو چھ نازمی تا جو اندائی مڑا نشنو کلا با گرمی و کلا با یخنی چھ مڑا شنو بیا بس سوگو نگا بچ گرمی بانی سوگو با یخنی بانی بس سوگو
2: قسم دے انام ویزو خو کلا کلا دے خفا شما مجھے ما کو اللہ دینے کی کوزے چلتا سبا ہم مو مدافع مانا خبارم نشے
0: نو اللہ دے ڈاکٹر ٹول بملے کی گو مڑے او چھ تملے شس چلو دنیا ہو بروانا نشی نہ بس تاسو کلے روان شی نہ بدا سینو بو چی شی نہ بج کم نے نو غنم جوار راخی جی نہ بج کم نے نو دا چنچانی منچانی بندی شی سب ہو شی تملے شی ٹول دنیا بملے تملے شی نو سد تندر برا بریو جی
2: ہاں تا وا دی سی نہ دے تاسو خلکو ته دغه شان ته خبرې کوي کنه دی حق کې ورته شته سن مانی کو څنګه تمہاره خبره ته قبول چل لا دی نه کې خوده دی نه
0: کې دار دار تو آیا کنه چې دا مرګ سو کرا ودار تو آیا بیا پکې زمنګ سکار دے استاد پکې سکار دے اور ټول خلک مری معشومان مری غټ مری بډاګان مری ځوانان مری سیدا نو کومنګ مری سو دنیا بروان خو نشي بیا تو خدای نه مرګ وړدار تو آیا اللہ تعالیٰ دونوں عمر در کی سمنگا یو نیا ابھی ہوا کہنا اگی عمر عمر دے اللہ در کی سیدا چن وسی دم شوی کڑ وسی دم شوی پردی دم شوی او داسی ابئی کہ گاونڈیاں راشی او بس ڈانگیر سر لاشی او چرگاؤں نے مرا بغے وڑو لے مرا بغے گڑھو نے مرا بڑے گاونڈیاں نو جو خدا ابا گدا بھائی مڑے کی اوتم رے نا دک کریں گے جوان دے اللہ در کی سیدا آواز بھائی تر میں ترا اور تر نہیں وکلی پور تلے وی یار چلتا یو ابئی دا اللہ دے کم دے نو بس واخلی او ابئی با خود اش تک مڑے شی ماشاءاللہ زد عمر عمر دے اللہ در کی ہاں ہاں ماشاءاللہ زد اللہ دی عمر در کی ہاں سیدا
2: آمین سمان سرستا
0: آمین آمین دیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا نازمین ورا سرا دخل کورنا

خاج وای چې ساوړډیر مردان کې ملایويږي شهیدانو بازار کې ایسې دکاندار سره ملایويږي. السلام علیکم څنګه یې د چرته واجانی د غلړې محله جلبیوال نه واجه ټول پروډکټ موږ سره ملایويږي واجانی ډېر زیاته مونږ خوشاله وځي منجر زه ما خو ویل چې شو بیا ریکارډ د خو ډاکټر صاحب اشما وټامین سي سیرم ډېر نایس رزلټ دی سائم ایسا ستوړډیر بچي وټامین سي سیرم راوړې راوړې ملو شو امید لرم چې رزلټ به زبردست درکړي وي. ها وټامین سي سیرم تاسو استعمالول شي ډایرکټ پر سکن باندې لګوي اور سہار بیا صابن فیس واش سره مخ وینځي دورای سن بلاک لگوي او اتور کی بتا سول سکن چکم دے انشاء اللہ داسې صفا سترا نرم ددا غورن صفا کی ایشما وټامین سی سیرم تاسو استعمالول شي. ها السلام علیکم انام لالا لیلا ہوں د بیا رغلما د باجوړ نا ټول باجوړ کې زمونږ پروډکټ ملاوي گیا تبسم د تغبای. السلام علیکم انام سنگ نمبر ما نایس دے ها ایشما ټول پروډکټ موږ استعمال کوو ایشما تبسم یم. السلام علیکم انام بھائی نومان فروم مردان باخ کالونی خبر کو لگان سے نمونه میں کہتے ہیں. السلام علیکم بھائی آپ شو نائس ہیں بھائی ترنول میں نہیں ہے اشما ترنول میں ہے ترنول پاٹک ہے اسی کے ساتھ قریشی کاسمیٹک سٹور پہ نام دکان ہے. السلام علیکم اشما فارمولا فیس واش پمخ لگولے سے پارا سے دیکھ لیے فیس واش ہوئی مخ دا پارا. ہاں فیس واش شو صابن شو دا وی مخ دا پارا صحیح ده دا تاسو پسکین باندې لګولې شي یو مرټ نیم تاسو مساج کوي نو مخ به رسپینه وي صحیح ده باقی کو دانی دي نو دانو پر دانو صابون چې کوم دنو ملایوي وي کی دک تاسو استعمال وي. السلام علیکم انام بھائی پروگرام بہت اچھا ہے نور بخاری کراچی سے ماشاء اللہ کراچی کے بان پری ان قریب دیش میں پروڈکٹ ملائی گیا دکانداروں سے نور بابو زونا دعاگانی سلامونه کې ډېر زیات رشما يم دعاگانی سلامونه کې بالکل سید زرین د شګین د دعاگانی سلامونه کې بالکل. السلام علیکم کیوٹ مامو جان ویلکم څنګه یې طبیعت دي څنګه دي مامو شکر دے چراغ لے اور سم ڈیر ویڈم کڑے ہو مامو رزش پی پخیر دے رشوی زنیرا اینڈ زنیشا پرم بیوٹی پروڈکٹ الحمدللہ خمزیدار او خخکل خیر خیر رشپی تیر جو خان مہک دبنو نا دواگان سلامون کی ویڈیو زیادہ نہ سمجھ نہ مجھے پروگرام اور اسمی رومیسا دنوخار میں ہینا علی دبا جوڑ نا چار منگ دواگان سلامون کی ویڈیو زیادہ من سلام علیکم انام جانی سنگئی چکر گرجی دی اور ریوم دا سی کنڈر کنڈر پریخے او شگپتا مردان کل نہ کل دا سیکھی ہاں خو عدد بن سازو صحیح تھا.

عائشہ وی سلامونه می قبول کا چې موږ سره پروگرام اور خوشاله قرآن ته وګورم مې سم سم شامل سیب کپ زرشین شو یار ماز بھائی تزما ټیکپ ولین ورکوي چې معلومات بوګو منت اینڈ عبادت دی.

مایک اینڈ فاطمہ لنڈی وا دعاګانې سلامونه کوي ډېر زیات مرنه تانکی خوشاله اوسې ارم وای سلامونه مې کوي بلکې ارم د باجوړ نه وای پروګرام اور مډېر زیات خولې دی بالکل ستا بشان سلامونه مې کوي بلکې اور سجاد وای چی ڈر زیادہ سجا دکان دے پوشاک دکاندار دا بالکل مخامخ پا پبی کی دا مین جکم دا پبی بازار دے زیارت بازار دا غلط پوشاک دکاندار دا مخامخ سجاد کاسمیٹک سٹور سره ملایوی السلام علیکم نام حسین دی تاسو راغلی موږ بالکل جکم نو راغلی او ځان کې شهیدانو بازار کې ایسې دکاندار سره تمام پروډکټ ملایوی باغول دکان سلام نو میګو کا سیف الله احساس کاسمیٹک سنټر چارمنګ سرکاری کلا نور وای دکان سلام نو میګو کا باجوړ کې ټول سره ملایوی کی کم کم پلی کے مطابق آواز زما گورے نے یو دس دکان منی وچ التن ملائیوی گی مردان کے ٹول مردان کے ملائیوی گی اسپیشلی ایسے دکاندار دے پجدن مارکیٹ کے شہیدان و بازار کے دسر تمام پروڈکٹ ملائیوی گی پتہ بھائی کہ جکم دا پٹ بابا دے زونگ ٹاور سر بالکل نزدیک سپر مارکیٹ کے جاسم دکاندار دے

0: हेलो, आवाज नहीं दर्जी साहब गुलाब माप ख्याल के वफादर सर ने कही जाला दे मल शौक क्या लापमान भल बाटे इनको दिता का किस्मत कार न करवा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: अच्छी सो का दकुम जैना شکریہ بس سیدہ صدف بھائی سر بالکل واخلہ کنن ورزی سبا ورزی سو کر لے گی وہ نہ واخلہ بے سیدہ سید زر کے وزیر دا کوئی پروگرام دی سوال دربانے کا ہوں سوال جواب بسیرا کی کا سوال جواب دی خطا کرو نو دا ہر سب بیا در نہ روپس کا ہوں نا کسی جواب دی را کرو لو کنا خو بس بیا بنو رہا ہم انام دا تمیلاوی کی کنا آو کسی جواب دی نکڑا نو چا دا سمو در پاس کری دی یا خواست سا دب بائی سر پراتی دی ڈاریک بیا تمیتج کم چوارے نکو سوال جواب خطا کرو لو سیدا تعلیم دلا کنے دا کڑا خاصا سیدی بلا سی آسان غنی سوال دا چی تعلیم سره تعلق نه لري کنه دا راته وایا چې کوم جلکی نام دا کنه دا جلکی کوم نام دا چې الٹا ہے کینو دا میوی نام ورنه جوړ شي میوه چې الٹا کینو دا جلکی نام ورنه جوړ شي نا جواب برا کوي کنه هر څه د لاړلو نوټه موټه ختم شولې جواب دینا کرا نہ کنا بیا چی تو کسم دے بس بیا باغا واپس کی گی سائش والا دے خدا مطلب تو سارا زور دے اس گانا لو چکا پر تکل نو دی کون تا دیر سو ہاں سر سید سو کا کنا چاہ کا کم دا سڑی نام دا چی الٹا ہے کیا انسا اور نہ جوڑا شی دا خوبا درزی کم سڑی نام دا دا سڑی نام چی الٹا ہے کہ نو انسا اور نہ جوڑا شی او کنا سڑی نام دا خوچ الٹا ہے اولی کہ نو انسا اور نہ جوڑا شی جی او دا انسان نام دا سڑی نام دا خو کو الٹا سیڈ نہ دے دنا مولی کا کنا بے انسا اور نہ جوڑا شی ازا ازر کے وسیرے پکی دمرا ڈر ٹیم خونی ٹائم دے لاڑلو سوال جواب دے صحیح نکڑو رہا ہر سے دے لاڑل ختم شل سیدا چی او کدا خبر او کچی او سیغا پوج کس پاتی چا بیا رو واپس کو چی سبانه بلا رسیدی او جمعه دا خاتکس للا ما او چی کچی رو نوی خبر که چی کے وزیر بالکل خبر دے ماتا ورا سے دل ان شاء اللہ کا خیر و زندگی للا نو کا جمعه نه مخکې څوک په کال باندې راغله او ختم کول دې ته غوښتل خو ټیک ته بیا برته وي او کنه نو د جمعه پورا دې بدر ته حکومت خفه کیږي تای شو چی چی خو سپیډ کې وایا آواز به لک تیز کې آواز دې سلو راځي چی سائدہ بالکل جی جی جی
1: سائد
0: ازا قربان ہوا تم رسلو آواز دے رازی چھ اس پدی ٹپی بدن سنگ خلق پوہے گیا لا دے جی گولا کا دا تیل مو در پاس کڑی دی دالک داسی کوا چھ پنا ہر خیٹا باندے لگ لگ سکا کنا چھ دا مرائی دے صفا شل خزا اس ہوا ہے پدغا آواز کے وایا تیز ہوا ہے اللہ پما ٹائم کم دکھا نا خود نہیں میں گھنٹہ رہنا واقعی تلا سا اس خود تو خوشی ہیلو آخر نہ کال دے دا لکتے دا وچ بس کار او شو کنا تیل رتا ملا او شل کپرا تا ملا شو نور سے دربان کاو سید ازا اللہ دی ذات کلا دی قدر کچی وا کمی گی من شکر ادا کو وایا او
1: دا خبر اتی بس سید کی نشکال نتا کی تو می کرے نہ وے
0: پاس سلامونه وای سپیچ کے دا ماتا پتا دتا سو رکی گو چیرتا خاصا سید اللہ دے خیر پکی واچے تو وای سلام نہ وایا منا ٹائم کم دشا وا جی ٹیکس لا دا تے اوکے اللہ پاما السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ راضی جی سو کہ کم سینا حسینہ دا وزیرستان نا کو ٹھیک ہے الحمد للہ حسینہ تو ٹھیک ہے رہتا طبیعت زندگی سے ٹھیک تھا ہیلو آواز خود ڈیر اٹھتے اس کے ماں خیال جی جی ہیلو ہاں حسینہ ٹھیک ہوئی کا نا اللہ درا دیتا الحمد للہ شکر الحمد للہ ایم کے پراڈک ہونا خوب خوشحال ہے کنا خاور نہ خوشحال ہے من نے شکریہ دادا کم حسین کا جواب برا کہ چاقو میں جل کئی نام دا چاغا الٹا کے وغیرہ نام دا میوی نام جوڑ سے درسی خود پسی وارسا ہاں بولا پتا درنا ہاں در تو پاکستان کی ٹول نہ مخ کے وقت نا شہر کم یودا تاد سو نیورالو جی یاد اکڑا کسو ایران نہ کہتے پاکستان کے ٹول نہ مخ کے مخ کے وقت نا یا ممبئی شہر چکم داغا ایران دا ہاں اسی نہ گور الگ خود سنا سے جواب صحیح دا خو گور سر آخرا کے صحیح دا حسین اللہ دے جی گولا کا ایران خو شہر نہ دا ایران خو ملک تک نا پاکستان کی بالکل دانا پاکستان نہ خو یو خپل جدا ملک تک نا اما سوال دربانے ہو کچھ پاکستان ٹولو نا مخکنا یا وقتنا یا زوڑ یا قدیم شہر کم یو دے نو تا ایران رات یاد کرلو خالا کچا در تاو ویل لچ ایران ہوتا یاد کا خاطا خو ابل سوال میں درنا ہوگا خو تعلیم سے تعلق نہ لاری خواہ جواب دے بیا نہ کڑو رہا خاصا صبح اٹھتا ہوں تب غم ہو سالہ دے خیر لاری سائی سلا سینا نور سے بالخو نہ کہے کنا سلام نہ خوالا دے جگل کا شاہ بس کا چیر چانا پتہ کچھ انعام مرنا ہوگا ٹھیک
1: ہاں
0: چی ٹھیک چلاو کے سلامونا میں دے حوالے روتا والے کلا چھ خفانہ شکر
1: بدا خفانہ
0: چی چی
1: ہلو
0: چی چی جی
1: آمی
0: دی بیمارا دو ٹول لسنر دی دعا ورتا ہو کی سایدہ بلکل آوری
1: کپلے کسپتال کدوم
0: خا سایدہ زلزقل آکا بلکل آوری دن کتا ہوں ویل کاؤ ماکانا او خپل به انشاءالله دعا درته کو ته صبر وکړه واده ډېر ورته شوای ده کنه نو انشاءالله دعا مو دې ته که خیر او پاک رب العزت پر انشاءالله مور جانې ته شفا ورکړي ته شوا څنګه جی جی سعید زه حسین الادی عزتمنه او قدردان اره تلاره د جمعې په ورځ مې پیلا اشپاک سپارے ستا پنا ماولی کلے اے سائلو زالا دے ماشا ٹھیک سنلا اوکے اللہ پاما
2: آئی وائی وائی ستا پنا ما
0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: عثمان خطک چچا رتویا تبیا زندگی سیاد کوری علاقہ زرگا دے شدہ گڑوڑو خونشتا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک برابر دی ہاں عثمان خطک پروگرام دے کوشچن جواب برا کرے کچی تری سوال جواب صحیح کرو کنا
3: جی
0: نہ بے بھائی ان شاء اللہ کریم در کہوں کھلا گوے بھائی پاک پلا باندھے فیس واش پہ در کہوں استعمال ہوئے بھائی پاک پلا باندھے کیا نا
3: مطلب
0: نہ نہ نہ ولی میں دا مطلب خو منتے صحیح رہا کہ خو بیا بار شاہ فری در کہوں والا گوے بھائی پاک پلا استعمال ہوئے بھائی پاک پلا عثمان خطک چچا غزرم غواڑی چیارا تم را سر خلا شکانا عثمان خطک چچا دا ہوا چی خلا غنم رنگ تور بدرنگ پکم رنگ نہ ترا تو پخلا باندھ چتا خلے نہ کم الفاظ را اوزی گور دے تو آیا صفت کم دا صفتی نامی دی کنا اغتما یا دوا پکی بلر یادا کما خو تا تا اوری دیر اپشن پکی دارکل مطلب تور غنم رنگ اسکان اسکاروات غنده چی اسمان خطک چا مطلب دادی چا تصیخ میں کڑے سب دیکھا وال کا تو سوال آیا خاص عثمان خطک چچا لد رہا تھا خوشحال رہا من شکریہ دیا تھا کم عثمان خطک چچا ددی سوال جواب را کا نا چکم دا پاکستانی ترانہ دا کا نا آخا آگے ٹوٹل ڈیوریشن سمرا دا سمرا ٹائم کے ویلے شوے دا آگے ٹوٹل ڈیوریشن دا کا نا نہ کنا ہاں تو وہ سو منٹ کے دسا جواب را کا
3: ہاں
0: سوال میں دادی چکما دا پاکستان تارانا کومی تارانا دا کنا آخی لو ڈیوریشن دا چکما مطلب دا گاتا باور دلی پر ریڈیو باندھ یا پر ٹی وی گانا باندھ چی دا وہ لکھے گی کنا یہ خوش کلانو کی بھی لکھی گیا کا خو مطلب کلا وقت اخی خو خپل ڈیوریشن ز کنا ستلا چ چان لانڈ ش چان اوگدا ش سو پلانڈ و روزی سو کو پوگ دے ورزی کنا خو یوا غ ترانا د چ پد ریڈیو باندې مطلب غ کی گی یا پٹی وی گانو باندې غ کی گی اغا صرف یوا ترانا دا ا ریکارڈ شوی دا اغا چلی گی نو اخی ڈیوریشن سو مرا دا
3: جرا
0: درنیم منٹ ہوئی درنیم من عثمان خاطک چاچا ڈیر مخی تلا ڈلے دوم ڈیر ٹائم چیر تھا دے ترانے صرف 80 سیکنڈ ٹائم ہے دا 80 سیکنڈ یو منٹ ہو من دے یو منٹ اور 20 سیکنڈ دا کنا 80 لکا 60 یو منٹ سو او 20 سیکنڈ او نہ عثمان خاطک چا چلا کا بالکل مطلب دا کتابوں دالی کی جان نہ وائیں کا نا نو اخیلا کا یو منٹ او 20 سیکنڈ ٹائم دا 80 سیکنڈ ٹوٹل ڈیوریشن دا دے تا رانے دا سے اوکا یا چیر پنیٹ باندھے چھ کچے نیٹ صدر تا وائی صحیح دا خا بس سکل ترانه لکی کی کنا اوس د تونه لگاو ته ټیم تا ګورا عثمان خټک چاچا
3: جی جی
0: سم ترانه د تو لگاو ته ورته ګورا
3: چلو سایدو
0: دسیوکو نہ عثمان خٹک چا چاہیے لاس صفائی دا کنا چ پتے رہے کو کنا
3: لاس صفائی کیا
0: عثمان تے کڑے تا گورا کنا زور تا گورا سیدا
3: نو جان لاس انداز کی ویلے سیدا سے نہ کہ مخی کرے پرورد کرے
0: اگا تم رسل زان خون در تو الا دج گل کا تو کو گتا ونی سا
3: چلو سیدا دے ٹائم پاس نوٹ کو
0: موبائل تا گورا سکنٹانو پاس نوٹ کا چ پکے فرق نہ شرا یو
3: صحیح
0: شو ریڈیو والے خفکی کی نے چادا سینا وجہ دیا سر والا گول منگ لگا سوال صحیح کا اسارا صحیح تھا کہنا
3: صحیح
0: صحیح تھا تپلے میں کرا اوکے اوکے
3: اوکے

0: اور سرکری پڑھنا تو عوام تا سمر رسے منصوبے ویر کڑلے
1: مہربانی پاوال کی امدا سے سول چاہا دیر دے اہمیت حامل لا تو سر اگے چھنے تو سے سول دی کمدر سے تعلق تا آغا خجی مروبت قسمتی تو چھ دا دے پاکستان بالخصوص دے پاکستان تحریک انصاف ډیر تاریخی سرا تاریخی دور خاو
0: جی
1: چھ سرنگے دے پاکستان تحریک انصاف دی مجھا ډیر قابل قدر محترم عمران خان صاحب ویژن و چھ مجھ بدا بلدیاتی انتخابات چھکو نو دے چھکو اختیارات وی آغا بدے لون دے سطح ترسو چھ دے خالق و مسئلے دی کور دی کلی دی یوجن کنسل پا سطح مدے حل چھ بجائے دے چھ پشاور اسلام آباد یا ادر ڈسٹرک یا ادر ویلیج کنسلز وغیرہ تسیم
0: جی جی
1: خو آغا تستپات دو چھ دے پاکستان تحریک انصاف حکومت خو پیلا خدالتا انتخابات کول اپوزیشن کے وخنا کبیا انتخابات وشول اغا خد سپریم کورٹ یا دی ہائی کورٹ پزور مند وشول یو قسم تھا او چاغو کوم دینا نتائج ایکسپیکٹڈ چی مجھا بدا نتائج روزی او دا سباب ہو دی مجھا لوس ترسی نو دی بد مرغی اغا نتائج اغا سنر وطل جمعیت اے این پی جماعت اسلامی او مختلف دا سنور پارٹی چی دی اغا میدون کی وی اغی نتائج چی دی کوم توقعاتو دی اغی برعکس وطل نو اغی پو نتیجے کے نن سبا ددا سے پوزیشن کی لوڑ دو چھ پچار سال بلدیاتی انتخاباتوں کے دی تحصیل ناظم نا علاوہ چاغا دی گورنمنٹ پارٹی بھی نو رسوک دا نشیا چھ مشتا دی صوبائی حکومت نا ایک روپے فنڈ خامل ہو شوئی بقایا تو سے سولو کو چھ دی تو سے سرکری حکومت فنڈ حکومتی فنڈ نتشا کردا حکومتی فنڈ نا خبو جی مجھا اولا چار کولا یام با اولا خالکو سرا مدد کولا چھ مشتا سا شامل ہو شوئی آغا میں تستا اوال کی ہوئے چھ دا دیر تاریخی اور تاریخی دور ہوں تاریخی پہ دے ہوں چھ خان سے ویژن ہوں چھ زب و خال کو تسہولات ورکا ہوں دے کے بو نوی خالق روزی میں دون تھا خو بدقسمتی دار اولا چھ آغا نتائج آغا شاعروں نو تل نو مشتا چھ دا ایک روپے فنڈ سشا ملا ہو خنش ہوں خو آغے باوجودا مجھ اخبلا حوصلہ چھ دو آغا ندو کما کڑے اخبل خدمت والا سلسلہ ماں آغا سے ستلے دو مختلف آفیسز کے پشاور کے کرک کے مختلف زوینوں کے یار دوست وی ریلیشنز وی اور رشتے وی اور ڈیر خبر وی چھ الحمدللہ ذاتی طور مندے دے زون چگم اخبلا کر کر دگی دو بلکہ دا اخبل تعریف اخبلا نہیں کول پچار دا وہ کتن کی خاؤں اور دے علاقے پر سطح خلق دے دے مترادف تھی چھ پل حیثیت مطابق حیثیت نے خز یو تمنڈا وا دے الحمد للہ ز ذتی طور من ڈیر زیو سیٹسفائڈ یو دا مو ہچ شان دا کڑا مو سرا خالکو یار دوست او آفیشلی طریقہ کار میں اختیار کڑا آگے من چی مجھے چشا کڑا لش دیا ڈیر نا آگا مجھا دی طریقے من کڑا جی
0: او جی دا آفیشل طریقہ کار من دے تو خپل ویلج کونسل تا سسرو وڑی دی
1: داسی دو جی چھے حکومت کے چھنوے بیا خط سوکتے سرا منڈا ترنڈا ہوئی شادی تا خبرو کی گائیڈنس دیر کی زخپلا پا دے مندی ذاتی طور مندی دیر خوشیشو چونکہ پا دفترو کی سوک نست دی خود دا خالق تی مجھا دی سوک پی وے پارٹائی کی دی سوک پا بلے پارٹائی کی دی سوک تے اقتدار ملگری دی سوک تے اختلاف ملگری دی چا خالق دا سی چا آغا چھے چا اقتدار وی تلو مر دے آغو سر ای نن یو اقتدار کے دا غیسر دی سبو بل اقتدار کے دا غیسر ای زکا دی خپل دی یونین کونسل پوستا نا دی ویلیج کونسل پوستا خبرو کو الحمدللہ زدایا شو چھے مو پا ایجوکیشن کے ڈیرہ چار کڑے
0: جی
1: مو خپل دی سکچن ترہ بیچیو پوستا من دیخوا ڈیرہ چار کڑے دو چھے آغا تستا پاتا دو چھے رانگو دی انا کولنا دی اغی چر دی ورینا وا انا کولنا اغی کے ڈاکٹر ناو دی اوہ کولنا دروزے نوے نو الحمدللہ مجھا غا آفیشل طریقہ کار اختیار کر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پر تحت مندے مختلف تین چار مہینے مدا پروسیس ہوکو سا این آؤٹ پوٹ اینر وطال نو بیا مجھا غا خبر پو انٹرنیشنل لیول مندے یا دے ملکی پو ستا مندے ہائی لائٹ کرا بیا آگی تا مجھتا ڈاکٹار خرو ہوں آگی تا مجھتا چردی وری خواشوا آگا چردی وری چے دیا نا کولا نا پرتاوا نا کدلا بجائے دے دے چے اربون روپے فنڈ نا دی او اسپتال تا دروزی خاچی دی او لگی دے او بجلے سسٹم خپو کی ٹک شو نو دیتا دی وچار یاشے ادین علاوہ مجھا مختلف سکولنوں کی سڑے میں جزو چردی ورائے ڈانگے وے چے تا کمرے ضرورات ہوں چے تا سولر خرو غیر ریپیرنگ ضرورت ہوں نو دا ٹول الحمدللہ بغیر صد سپرش چی دے گورنمنٹ کم پالیسی دو آغام اپلائی کرے دو آغام فالو کرے دو او کم چی گورنمنٹ طریقہ کار دا اپلیکیشنز یا آغی کم چی سرکری ملازم پکې گرفت کې نرتی افسر دې پر سم مسالانه نه جوړیږي هر هغه چار مکړي الحمدلله غې ډیر شنه تېج رغولي
0: ابرار تو وچ اسپیټال کې چکم دې سکولونو چر دی وریو کې چارې چکم دې هغه شوې دي آیا تو سی بي چو کې چکم چارې شوې دي کوم فند رغولي دي هغه فند صحیح طریقې سره استعمال شوې دي بیا
1: داسې دو جی چې مسائل ہوئی ہر چیتا
0: جی
1: ٹول خلق تی وسڑی ملگری نشی کدا مجھے پدی کے ڈیس سٹرگل کھڑا سب فنڈ مخ کے روغلا آگا غلط تیوز ہوئے یا یوز شو ہو یا نو ہو ڈاکومینٹس کی اغوار سب پورا کریو آگے باوجود مجھے کوشش ہو کوں الحمد للہ ز دی ڈی چو سے موجودہ چی مجھے کم ڈی چو سے ذاتی طور مندے یغی شکریہ زکا دا کہوں چی مجھے خبر ہے او خوستلا مجھتے چا روکڑا بقیہ پوتے شو اس پودی ٹیم کے دی یونی ویلیج کونسل اس اکچون طرح جی کم بھی چودا پا آگے کی دی ورلڈ بینک یو پروجیکٹ لگیا دا چاہت 1.5 crore سم تھنگ دا ذاتی طور مندے آگے نا ایم ناٹ سیٹسفائیڈ بجائے دے دے چھ مجالتا احتجاجونا کو کمپلینٹس کو یغا کو ذاتی طور میں مو میکما خپا گئی خبر کرے ٹیکہ دور میں خپا گئی خبر کرا دا ڈیمانڈ مخ کڑا جی دے دمشتا بی او کیو ملاو شی دے دمشتا ڈیزائن ملاو شی دے دمشتا چکم سشے کی دن دا غادر تا ملاو شی نو ہمش سره وسره سے چار بتا نہ دو کڑے نو الحمدللہ مجا خپل کوشش کرا دا رز دوی کے بین شلا غا خ مجا ہائی لیڈ کو ڈیر پو بہترین انداز کے او ڈیر دچا ذات خلاف نہ چکم لیگل طریقہ کار دا غمو جو پہلے اختیار کړه دا موږ سره چاره بتانه دو کړه ان شاء الله ډیر ضرب موږ د خپل د قوم د قوم د خلکو سره دا خبره هایلایټ کوو چې حالت سره اوندي سر شوی دی اربونه روپے غلی دی هغه څنګه استعمال شوی دی
0: او ابرار او لکتو د فند خبره وکړه چې دی ورلد بینک او پترو مندې حالت کې یو پروجیکټ چې کوم دا غاروند دا آیا دا پروجیکٹ چی کوم دا او دا ریکنسٹرکشن دا کا نیو کنسٹرکشن دا
1: دا جی دا سے دو چھے 2020 مخل کے 2022 کی چی کوم فلڈ رو گلاؤں
0: جی
1: چونکہ تو سے دی دی زلی ہے تو ستار تے شاپاتا دو مجا دلتا کے ڈسٹرک چی کوم ہیلتھ آفیسر ہوں دے غی واخ مو خیال کے مجا خپل دے منڈے ترنڈے والے دا شوی نمو ہائی لائٹ کریو
0: جی
1: خبر المو تو اس ایکزیکٹ دا پتنس تا چی دلتا افسر سو کون چی اگو دا شای کنو دا پو فلڈ افیکٹڈ کیا ہے چولی اوچی سم رکھا دا چارے پر دی وقت کے پر ڈسٹرک کے لگیا دیا گا پو مکوڑو کے لگیا دیا گا پو کندہ خیلو کے لگیا دیا گا پو مجھا پو تحصیل تختی نصرتی مختلف زینوں کے لگیا دی نو دا فلڈ افیکٹڈ ڈیمیجز وو آگے پو مت کے چی دا کمی اربون روپے رو غلی دی آگا مدی لگیا دو خو بدقسمتی دادو چی دے کے سر دا سے مشینگری وغیرہ نشی تو خوستلا دے کے دے صرف ریپیئرنگ کئی چی کم زوینا لکا شتمن وو اکم ڈیمیج شوی دی آغا و دی جوڑی نو اس مجھا تدا پت نشتے چی دی کریٹیریا دوی سی اشی دو چی دا مجھا جوڑو علانکہ 1.5 crore روپے خوڑیر فنڈ بھی پا دی مو خیال کی نو ایو بی چو خود جوڑی جی خوچی سوکو صحیح طریقے سر چارو کی او سوک پا نظر سنی کی جی
0: جی ابرا دا کم دا ورلڈ بینک چی کم دا پھوک ڈسٹرکٹ لیول مندے دا سوک کنٹرول کئی
1: دازو جی چی دے نا دے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اچھا چارجتا نا دالتا کی لوکل پالیٹکس پولیٹیشنز وغیرہ چی دا سو کلیم کئی چی دا مو دا سی دا سی
0: جی
1: البتہ کوشش وی دے پو صوبائی ستم دے یو ہیڈ وی
0: جی
1: آغای کی بیائی مو خال کی مجھا ڈسٹرکٹ کرک چی دا آغی ٹکدار سو کن دے لکی مروت تا
0: جی
1: چونکہ آغا مختلف سائٹس کی چار شروع دی پسی رسیدان شی مو خپل معلومات مطابق کدائشی غلط وی
0: جی
1: خو آغی بیدالتا لوکل ٹکدارونو خستی دی
0: جی
1: مجھا کلی علاقے یا بل وطن یا بل وطن چی سو کی سرائیڈ یسٹ شوی دی نو آغا ٹکدارونو خستی دی خو غٹا ستم دے ٹکدار شدہ دا مو خال کی دے لکی مروت تا
0: دیکھے ڈپٹی کمشنر چی کم دا آغا دے آغی تا تو سے اپلیکیشن ورکڑا دے آوالی سر چی دے چارا نموجا مطمئن نیو
1: دست دیو چی ڈپٹی کمشنر تا خوبتا اللہ سی چی تو سر مطلق کا ڈیپارٹمنٹ سا کمپرومائی کا اپریشن نکی
0: جی
1: نموجا یو خپل طریقہ کار دادا چی یو سو ریزی تا انتظار کو
0: جی
1: آغی نا پاس تا با اکام بالا تا دا غا زور اپلیکیشن او نیو اپلیکیشن بدا جمع کو چی مجا ادارے سرا رابطہ کرے ادارے مجھ سرا سا رابطہ نہ دو کرے لہٰذا مجھے تو سے تخبل پریود کو تو سے مجھے مشہروں نے بجائے دی دی چی مجھے احتجاج کو یا سبلا دا سے ضلعے کے حلڑبازی جڑو یا دا سے زون تخال کو توجہ کو مجھے تنظیمی خالہ کیوں پڑھا لکھا خالہ کیوں پکور کے خاف سرون لرو پو خاندان کے لرو پہ علاقے کے لرو پدو قانون اور پدو ٹولو شینو پیجو پہلا قانون دا آگے نہ پاس تھا چھدو مجھا سرا کمبل آپشن دا احتجاج والا یا دے میڈیا ذریعے مدے دا شائع ہائی لیڈ کول نو انشاءاللہ ہر آگا اقدام بو کو چھے دے لکے دے پر بہتر دا
0: جی ابرار طوفان چونکہ بلدیاتی سسٹم چکم دا اہم تیر شوال اس موجودہ کمجھا اکسو او په علاقې کې مخکې به موږ دا کتل.

0: ټارګټ بجلی دو
1: بجلی دو
0: چې سو خمخت کیږي ز د غیسرا د کشر په حیثیت باندې چې چیته مخ جنگي چې چیته مخبي جنگونه مطلب دانه چې جنگ کو دی لوس جنگ خو ورستو آپشن دا جنگ په مسله جنگ نه مسلی جوړی جی ډایلاګ بو کوي خبره بو کوي اتره بو کوي د مسلې حل بر بوسي نو چې سو خمخت کیږي باسیته کشر بزا غیسرا چې دا نیخ پنی غی لوړو جی
1: او بالکل ابرار تو خبر اوکړلا چې قوم چې کوم دا هغه چې لوټ شي قوم اعتماد نه کوي دا اعتماد چې کوم دا د موږ سرنګ بحال کو
0: اعتماد خو جیدا سدو چې کور په کور بدیر غولې دو نو موږ
1: د کور په کور بده دې سو جوات دی
0: دې دې پورا اوس موږ په خپل علاقې په ستمنه تو سې ته په نظر تر غولې یا نه موږ د ویلج کونسل سکچندر په ستمنه یو کمیټي جوړه شوې دو دستر اختر نہ پاس دا
1: جی
0: الحمد للہ غی ڈیر بہترین ریزلٹ راؤنڈا ڈیر شنا تیج روغلن اور مجا ڈیر درنو ڈیر متبر مشیرون چی دی آغا باغی کی دی مجا دے ایز کشر پاسیت مند آغا سرا دے سپائی پاسیت مند چار کو نو مجا دا کوشش تا چی دا وڑی وڑی مسالی چی کمی دی چی مجا دے بے اتفاقی دے کم آواج جوڑ شوی دا حل کو چی مستقبل دے پرا قوم یو موٹا شی کاغا چا تا خکشی نی دے قوم مخجی چوک خانی نی نو دے دے پرا مجا خپل لوکل کوشش لگیا کردہ انشاءاللہ چی دیر ضرب دے دے نتائج روزی نو دا صرف دے ویلیج کنسلی سک چونتر عرصے با محدود نی دا با انشاءاللہ دا نورا علاقو تا ہم مختا کیجی نو دے با فیوچر کے موت دا یقین دا دے خپل رب زلجلال منے میں دا یقین دا چی انشاءاللہ دے با پا مستقبل کے ډېر بهترین نتایج روزي کې دل شي په دې واخ خو دې موږ ملګری کام وي ځکه چې د غلطي مخنوعه چې کوي نو غلط سره تو دې ته نه پرېږدي مشتبه دم کوي خمه لويږي او مشتبه نور داسې شوی نه وي چې هغه به مخې ترسي نو موږ به ان شاء الله د هغې مخه نسو او کوشش په جاري ساتو
1: جی بالکل ابرار تپن دې حوالے سره تو یو سوشل میډیا باندې خان چې څومره ځوانون دي چونکه ارے معاشرے دے ہر قوم او دے ہر مور دے ہر پلور چکم دی اغی نظیر چکم دا اغا پو زونو نو مندے وے اغی دے پر تو یو پیغام جری کنو پو سوشل میڈیا مندے او چتو سے چکلا دے سوشل میڈیا استعمال کوے او یا ٹک ٹاک استعمال ہوئے ایپ استعمال ہوئے یا فیس بک استعمال ہوئے یا انسٹاگرام استعمال ہوئے او چسا قسم سوشل میڈیا پلیٹ فارم دی نو اگا تو سے پازیٹیولی او دے معاشرے بہترے دے پرا یوشا کنٹینٹ روڑے اگے حوالے سرا او تو سے تسر رسپانس روسی کے نرسی
0: جی زبد خدا پاک پودیزو کے خصوصی چی سمرا شکریہ ادا کو کام ابھی دے خپل رب نظر ڈیر جوت رزویوں او دے مو پخپل کلی کے جے مجھے چکم سوشل میڈیا استعمال ہو زا نوم خودے چانی یو خسل پچا یو لاس دولس کسان زا دا سی لکا پا گوتا دی تشمیر آواشو چی اگو تا مو پرسنلی ایس ایم ایس کڑی اگو زا ٹک ٹاک اکسو اگو زا سٹورای اکسو نو نن زا خپلا اوس رسی مو ٹک ٹاک نیوز کول نا پا دو پیدلو خو چونکہ اس تے وقت ضرورات شوال دے لکی نا بزون خبر آئے دے خپل کشر نا بزون خبر آئے چی مو کشر پا کم طرف راوندہ نو مو چی الحمدللہ یو لاس دولس زوانون سر رابطہ کرے دو دا سی دوی ہفتے دوی نیمی ہفتے کیجی چی اغو چی کمی ویڈیو بود کلشنکوف سر ارتلالی کمی با دا کم نزیب الفاظ یا سٹائل سر ارتلالی الحمدللہ آغا اوڑ کی دی اغین اوز دیر کنٹرول شوی دی ویڈیوز جوڑول چی دی دا چا با دا خبر ندو خود سرنگی چی تو سوی پا اغی که دا آغا دا سیو پیغام ارکی چی مو نو جنریشن یا دی مو مشر چی کم کسی چی لکزین چی یو کاس چی دا سی حرکات کی چی اغا خپل مور تا یا خپل ورور تا یا خپل پلور تا نشی شیا نو اغا بل سڑی دی پر اویل دا جوڑی نو زا پا دی من دی دی خپلو اغوز بنونو نو می چې دالته اوغلو کې دای شي بګړاو شي بیا زه د خپل اغه ځوانونو ډیره خصوصي شکریا ده کوم چې مو دا پیغام چې دا غوته رسیدل دا غوړې دل دا غو مال پکړه دا یو درې څلور داسې و چې هغه به ون ویلینګ کوال او دوا درې ځل موټر سایکل خوشکړي دي زه ذاتی حیثیت پسې هغه ته کور ته خیر غلې منې شوی نه دي نتایج چې کله خروپې تر ودی بیرته ملو شوی چې ابرار به چې تو سرتی لیو کاش چې موږ هغه ته منلی و نن به موږ مازوري نه و نن به موږ دا مسالې نه و نو زه د رب د ذوالجلال ډیر جوت شکریا ادا کوم چې په یو دوی هفته کې لاس دولس وړ کې د مو په خلې باندې الله پاک هغه ته دا توفیق ورکړل مو ته دا توفیق ورکړل چې زه هغه ته خپل د خیر پیغام ورسوم هغه په هغه ایمان شول نو دا یو غټه کامیابی ده جی
1: بشک
0: جی
1: او بالکل او ټایم چې کوم دا هم روان دا مینه والو کالز به هم شریکو او خو دې هغه نمخ کې او چونکه ایتو د خپل ویلج کونسل نه هټ کې پورا ڈسٹرکٹ مند نظیر وی او بیا چې موجوده کوم بجټ پیش شو دا کاغا صوبائی بجٹ تا آغا وفقی بجٹ تا آیا اگے کے بجٹ کے کرکتے پر تصویر نے چے کرکتے پر بس منصوبے وشی
0: جی بالکل نن سب سوشل میڈیا دور دا بل ریز نہ چکل نہ بجٹ پیش شو دا مجھے دی خپل دیر قابل قدر دیر دی درون مشر سوک پوی تسی سوک پوی تسی ہو سیاسی اختلاف لارون کی اختلاف دی جمہوریت حسن دا
1: جی.
0: مجھے دی ہر سڑی قادر کو دے محترم شاید سے شاید احمد شاید چی مجھا دی کمی سیملے ممبر دا
1: جی.
0: اگی پیجز نا پیج نا چی سمرا ایکٹیویٹی زورتی اگا مجھا کسو لا پراجیکٹ او دا پراجیکٹ مجھا دیکھو دے پاکستان طریقہ انصاف دے پی کے اٹن میں صوبائی سیملے ممبر میجر سجاد سے
1: جی.
0: او مجھا دال تکی چی گم منسٹر سے دا یاد اگو پیجز نا خزب جی افسوس سر دا خبر آگو افسوس سر بیدا سے ہو کچھ دوی ڈیر بڑا چڑا کردہ پیش کی چې صوبائی حکومت نے مجھے 3 ارب روپے پیکج ار منظور کا
1: جی.
0: واقعی دا یو ڈیر غاٹ اماؤنٹ تھا
1: جی.
0: خوچ پو گراؤنڈ بھی اور اس آگے کی بدقسمتی دادو چھ آگے کے صرف 20 کروڑ روپے ریلیز شوا وہ 3 ارب کے
1: 20 کروڑ
0: روپے دی کرک مختلف سکیمز دے پرا ریلیز شوا ایٹ مینس چدا 3 ارب روپے دوی پورا کئی نو دی کی بدے 15 سال اخلی
1: جی.
0: نو ایمو بے تدا تجویز بھی ایمو بد خپل درنو مشیرون تا یا دے پاکستان طریقہ انصاف چی سمرا ورکرز دی اگو تم بدا تجویز بھی اگو تم دا رائے دو ڈیرا دے مدابانہ رائے میں دو چی اگا دے خپل مشیرون سرکشینی
1: جی.
0: چی تو سے پنما من دے پروجیکٹ جی ما چھوئے چی تو سی یو پروجیکٹ ٹو چوال اغا بو 15 سال کی پورا کی یو پروجیکٹ ٹو چوائے خواغا 1 ایئر کی پورا کی زب تو سی جی یو مثال در کو چی دی مجا دی یونین کونسل ای سک چونترا دی نیازی سٹاپ تا پالو سا روڈ چی دا ای ڈی پی سکیمو جی دا پو 7 سال کی او سر سی خانہ دا کمپلیٹ 24 کروڑ روپے وے 16 کلومیٹر روڈ ہو نو ای ڈی پی سکیم دا سی طریقہ کار وی اس دوی کا پروجیکٹو نا ڈیرا چولی دی نو چی 15 سال پا کلا کی جی. جیسے ضرورت تا یو دو کی اجتماعی دو کی خوشی پا کول کی وکی دا سی نا
1: چی پا ٹائم مندے وشی
0: دا سی نا چی پروجیکٹو نا موتا 15 وکی او 15 اسکول از آغی پسے لالے جا نو مو خیال کے خدا سی چا نیک شگون نشتا اللہ دو کی چی شی بل بد قسمت ہے خبر دادو چی وزیر اللہ سے پچھلال ترغلاں دی مجھو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال اگی اپ گریڈیشن اعلان کڑو
1: جی.
0: پاگا صرف دے اعلان رسے محدود دا پتیر ای ڈی پی کے منظور کڑو دو دلی ای ڈی پی کے اگی تا سارا 1 روپے فنڈ ندا چوا دا ای دی سارا سارا دے مجھو دے احمد آباد چی کمار ایسیوں اگا اپ گریڈیشن ہو دے میجر سجاد سے پتیر ای ڈی پی پروجیکٹ منظوری ہو 75 کروڑ روپے
1: جی.
0: نو آگے تا مخال کی زب دی فکر کے غلطی ہوں 10 لاکھ دی کا 10 کروڑ روپے ویتا چو جی دی نو پا 75 کروڑ کی کا تو 10 لاکھ روپے ہوئی چوالے پا دی من دی خواگی پی سیون او دا شوین نا جوڑی جی سرا نو دا ہو مو خیال کی کا دی الفاظ و حیر پیر وی نو غیر اسے خدا دیر ٹھیک تا یا دی خپل پاپولر کولو دی پرا دا دیر شو اقدام دا خو حقیقت ہم دا دی چی مجھا خلق تی دینا زون خبار کی چی دا زن سکیمز چی دی دا صرف بینیم دی خالکو خاص تر گو تا خاطو ایر چوال دی پردی مجھا پچا اعتراض نکو کاغا پا تختی نصرتی کی کاغا پا بانا دا اوچا کی کاغا پا کرک کی دائمو یو آز الادو مجھا یو رونا یو مجھا یو خٹک یو رشتے مو دی دی وبال پا غام درد کی شریکی جو سیاسی اختلاف مو خپل دوی وی پچی مجھا پا کرو کے سا غام درد دوی دا غا سیاسی خلق چی چا سر مجھا اختلاف لرو آغای مجھا پیلا پا جا نوزے وزر مرشکی کے نوزوی نوزے چی اختلاف سو کے چا سر لری دیر پا یو مدبانہ انداز کی دے لری اور ڈیر پو یو دائرہ کار کی دے لری چے سب آغا غی سرا نستا کی چے بپاغی بعد نشلی دا
1: جی بالکل مینوار دا مشترا ابرار طوفان آغی خبری چکمی دی آتو سے او ہم رے دلے اور وے ہم ہو کہتو سے سپشتنوی پروگرام کے مشترا شرکت کول گوڑے سپشتن کوئے او یا خپل علاقے کے مسا مسلائی مشترا شریک کوئے بالکل تو سے رتل چھے پروگرام تا اور اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 اور ورسو دے پروگرام فرسٹ کلر سے تکسو چی سوکتا اور دے کمزینا مسترب سو شریک کوی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسترب سوکتی اور دے کمزینا انار بادشاہ دی فقیر آباد نا ہم پروگرام کی ہر کلیتے ہیں ستڑا ماشی پو خیر اگلے آواز دے لر مسئلہ کی اور لر زوی بدال کا زوی بدل کا آواز دے لگ مسئلہ کی آواز دے صفا نرسی جی بالکل وہ ٹھیک شوال او سب پشتنا بول رہے مسترب سو شریک کر
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: جی جی جی جی بالکل آواز رسی پشتنا کوا
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام سلام میں خوستا ہے تو سب پشتنا ہی آغا پشتنا ول رہا جی جی جی جی جی
2: صحیح چار مار نہ
1: ٹھیک شولا بس دا دے جواب در کئی دیر من جی جی جی جی چلو ٹھیک شو اداب خپل افیشل غمن چکم دا اغه نمبر بده سره شیر کی او ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه دا جواب در کی د کیډی اسپیټال اولس
0: مهرباني اندر بادشاہ صاحب تو سه خپل اظهار وکو ز چونکه دا په پروګرام باندې سشوینه داسې دی چې هغه مو تو سه ذهن کې دی مخبل یو سروې کړی دو ان شاء الله که تو سه سره چې ته ملاقات وشو زبې تو سره ډیسکس خکو زنه شوینه داسې چې هغه شوینه چې ډیسکلوز کې به زنه خلک ته هغه مخالفت کی نو الحمدلله ز تو سره دا ډیر په داوی سره او ډیر په اطمینان سره دا خبره ته کوم چې کله هم ملاقات وشو یو دوه سکیم مو ذاتی تور باندې هغه د چا سره رشتې په تعلق یا دے سرکری تعلق مندے یا پا ملگرتی مندے فقیر آباد دے پورا مو ذہن کی دی او پروپوزل مو جڑ کڑا دا فائل تیور دا نو تب انشاءاللہ دا دے تو سی نسلونا بدا ہو کئی دے تو سی نسلونا بدا ہو کئی انشاءاللہ جی
1: چلو ٹھیک شو ڈیرہ مننا
0: خپل نمبر وشه 0306
1: چلو ٹھیک شو ڈیرہ مننا بس تو تا جواب در کی او دا تو سر ربیتا ہو کی بیا او دے پروگرام نہ پاس بیا تک کال وکا ڈیرہ مننا پروگرام نہ پاس ربیتا ہو کا ٹھیک شو ڈیرہ مننا جی بالکل دا مسرا فقیر آباد نا بادشاہ چی مسرا پروگرام کے روکل مسرا شرکت روکل یو جہان مننا کو چونکہ مینوال ڈیر ہوئی اور نو اگے تم ٹائم چی کم دا آگا غوڑی مزل چویر کو مسلے
0: فقیر آباد دی مجھے دی یونین کونسل سیکشن تر حصہ دو الحمدللہ ز آف دا ریکارڈ لکال تک ایسا شینو مند لگیا ہے پورا سی اناؤنسمنٹ نہیں شوا نو آگا نہیں کول بچار نو انشاءاللہ پورا یو فقیر آباد نا مو دا خسر الا وغیر ممونا کندخیل سنٹر وستی کندخیل شرکی کندخیل دو ٹول مند منظیر دا انشاءاللہ یو دا سی سا شینو مویتا چولی دی ملګرو سره مو ڈسکس کړی دی موږ سره خپل ته شانس ته خو هغه په وسطت باندې هغه موږ ته مختلف ډیپارټمنټس نه کول مهنت کواشي نو کاغه نتایج روغله نو ان شاء الله زین چې دا پورا بیلډ په نسلونه دا وکي
1: ٹھیک شو ډیر مننه او بس الله دا وکي او چې دا منصوبې چې کومې دی وشي چې د عوام مسایل مسلې چې کومې دی هغه حل شي ورسو بل کلر سایت تک شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل تو سه کال 0927 291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر او دکم زوینا فقیر آباد نا عدل بادشاہ مزدور پروگرام کی ہر کلیتے ہیں سب پشتنا بلا رہے ہیں جی جی
2: جی او نپلای شو پسې د مستای نه مزدور ولا تا موټرسایکل پکې ملاو شي
1: جی
2: او دی پامو شي دا نظام طریقې کار ته جوړ شي یو بل سره مندستا باسو دې و وسیله
1: جی چلو ٹھیک شو بس
0: شکریہ دلبشاہ صاحب زت اس تے دی جواب دا کہو چے تو سی چ مزدور ہے تو سی بو مزدور ڈیسیبل کارڈ جڑ شوئی ریسنٹلی دی مڑا دے سوشل صوبائی حکومت چکم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تا گو یو نوٹس نوٹیفیکیشن کڑا دا چے چا سر کم زوڑ فارم دا اغا دا آفس ضروری اغا دا نو فارم کمپیوٹرائز کی مطلب اس غزور چکم دا دے غی مناسبت سر نو دالتا کہ چوس وظیفہ روانہ دو مستقبل کے چاغا مج نسوک میں سپیس نشی کغا پنجہ زرئی کغا لا زرئی ادین علاوہ صوبائی گورنمنٹ یو پروجیکٹ تھا دا الیکٹرک ویل چیئر دے پراغا خطو سی دی ڈسٹرکٹ کم سوشل ویلفیئر آفس چدا غی سر رابطہ کواش ہے بجائے دی دی چ یو او بل تیا ہے نو انشاءاللہ چ دالتا تو شر رسپانس ملاو شی دالتا حسین صاحب دا مخال کے ایمر سوشل ویلفیئر افسر چدا غا ڈیل تکڑا سڑا دا نو اغا ب انشاءاللہ دی خپل علاقے وطن دے پر چ سمرا کواشی بہتر ہے دی پراغا کوشش کی
1: بالکل دو مشرد شاہ فقیر آباد نہ اور بالکل امید دا چتا ودا خبر چکم دیا اور دلی اور بالکل ڈسٹرکٹ چکم سوشل ویلفیئر دفتر دا بالکل دا پکی ڈی اے کی موجود دا اور نو بالکل سرنگ چ ابرار وئی تو استو ویل اور چتو سے خپل کارڈ چکم دا اغا رینیول کول شے اغا رینیو کے اغا چکم کمپیوٹرائز کارڈ جڑی جی بالکل زوڑ کارڈ روڑے آل تک بھی تسی انٹری چکم دو اغا وشی جی السلام علیکم السلام علیکم خدای دې مال شر سوق تیر سره ودی کوم زینا
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
1: تا جلی خان دے کرک بزور نا پروگرام کیر کرے تو سب پشتنا بولا رہے جی جی
2: نمبر ایک نمبر دو گیس مجھے خراب تھا
1: جی
2: پچیس دفعہ گیس ہوتا بس بیس بیس کا سان پندرہ پندرہ کا سان پمر سے کرو بھی شو
1: جی
2: اسی طرح کہ ترغیب بدی جاتا ہے مصطفیٰ خان کو نہیں بدلائی
1: جی
2: بل پر کہو 1100 روپے 1200 روپے 2000 روپے بل ایسی ہو گیس نہ سرا
1: دیدی پر پائپ دے رہا نا جی چلو ٹھیک شو دا جو جی جی چلو ٹھیک شو ڈیر مننا اور پروگرام کی مجھ سے شرکت کو چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دیکال کو بولو یو جان مجھ کو کوشش کو چی تو سے آواز مجھے رسو
0: مہربانی تجلی سے مجھو چې کله الیکشن کمپین کوال دی 2024 مړه انډای ته لوړ یو کور په کور ګرځې دلی ورته پاته دو چالته مشته الیکشن کمپین کې څومره مشکلاتو دا دی مش خپل خلک دي ټول خلک یو سړی ته ووټ نه ورکي اوس چونکه په موکا مړه مشر ډیر درون ته شریف دا بچای خورشید صاحب دا نو هغه ډیر په خپل ځمنې درون سړا دا نو هغه خو ډیر ازیو ته دوا لري چې موږ د انډای دی پورا یو 2 کروڑ روپے فنڈ ریلیز کړه د سړک ته پورا نو هغه به ان شاء الله کیږي د دوی دوا خو موږ به خا دې خپل آواز چې ګو زی په زی به خبره کو کده شي څوک خو یور وی دین نو پوت شو دی گیس والا هغه هم خیال کې تو سه چې کوم دلته لوکل تنظیمونه دی هغه خپل سټرایک کړو پرون تو سے تا دے ایس این جی پی ایل دفتر نمو خیال کی کد چاٹ کا دور طرف نہ پلاسٹک والا زیڈ پائپ چدا آغا ملاو شو دا یو ڈٹ سن ڈ کشے وا مو دے خالد بھائی ویڈیو کا تلے وا ال تک نورا دا سیم جا صحافیون مت گری ہوئی سرا نمو خیال کی تست کدے سی معلومات نہیں دے الگاڑے کی چکم دے گیس پائپ ہوں آغا دے پر تست دے پلاسٹک پائپ دے رغل دا جی
1: ورسوبل کلر سے تکسو چ سوکتا امو سرب سشریک جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر ادیکم زینا
2: صفدر خان خٹک کیڑیاں نہ خبرے کہوں
1: صفدر خان خٹک دی کیڑیاں نہ پروگرام کے ہر کلیتے ہیں استڑما شی بخیر رو لیں
2: آج مر مننا دم بل مات استڑی ماشی ایو
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
2: برار سے بے برار سے با اورور تا ہم ملاقات شو دا میت سے تر ملاقات میں شو دا
1: جی
2: مجھے تر گرو سے ملگر کیا ہم دو زدہ یوری فش نو برار سے تا
1: جی
0: جی
2: نیازی بنگلے بندی طرف سے نا
0: جی
2: سر
3: روړه نو تقریبا 230 قدم فاصله باندې الګاډر چې یو پرش تور شو دا کنه
0: جی جی
3: پرش باندې چلګاره تو خروشي دغه شنغره طرف نه چې نیخلو طرف نه د ترحو کوی طرف ته

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری دوږی کانی تریخی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګه نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی اور نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: No, pero junto con Cheterta, ¿o qué?
1: Que me mojó,
0: شفا تیل کچیر دی توسی دی سار دی وشتون مسلاوی دی سار نمو وشتون وخیجی پا سار نتم کیجی دی سار وشتون وشده ول و یول گن ول مضبوط ول اور سار وشتون چمکدار کول غوری کنا نو خوزفا کمپنی شفا تیل بلکل موجود دی توسی تا ریزلت ویر کول دی پورا نن نن بزور تاروشه نن نن مارکیٹ تاروشه خوزفا کمپنی شفا تیل زون سرا یو سی دی شفا تیل پا مارکیٹ شی دی توسی انتظار کوی چکل او داخل کرسی و مو دی علاج دی پورا وری نو خوزفا کمپنی شفا تیل دخپل علاج دی پورا دی سار دی وشتون مکمل علاج دی پورا دی بدن دی دردی دی پورا دردینا دی کیجی بدن دی خوزی جی اڈی کی دی خوزی جی خوش شوائی دردی دلائی نو پا شفا تیل خوزفا کمپنی ولی قدوائی انشاءاللہ دردینا اٹھا تا بائی بائی شی خاتم شی ورکو شی الودا او یی جی اور جناب دی بدن صف یی دی سار دی وشتون صف یی دی پورا خوشلی کولی دی پورا دی سار وشتون نرمولی دی پورا دی جمنزول صحیح طریقے سر کولی دی پورا خوزفا کمپنی شفا شیمپو پیش کوی تو سی دی پورا بہترین ریزلٹ چی دا تو سی استعمال کی دی خپل زون دی خوشبو دی پورا او دی سار و دی بدن دی صف یی دی پورا نو جناب دا پراگڑ کو تو سی تا پہار جیش ملاوی جی حاجر اوی آئی چاہی نے بیا دے پشے ویرا کڑی آئی بیا نمی یہ ویرا خو سوک کنا دل کالرون ہا دیر شوال کالرون سای بون دیر شوال دی مو خبر اتر دیر شوی کریم پیس واشی نا دی شیمپو تیل دی نو حاجر بلکل خپکے جو نا مو تا پاتا دو چھ دیر انتظاری نا دی کڑی دی دیر ٹرائی آئی دی کڑی دی دیر جو تو چکی ما دو کلا کلا انسان دے کنا پسڑی بندے جڑا خوش شکر نا جی نیا موخا پتو بندے دا سلش کتابیات خڑ شا چھ دام را وقتا نا تٹ رائی کوئے خود مسرا دے تو رابطا نا کیجئے نو جناب خا پکی جمائیں دے غزو دے کلا کلا پا پروگرام شیدہ و تا خواست خا پا موبائل دیرا پا یجی خانا پا بہار کے فا اللہ دا پخش خیر ہو جاوی کنا اور ٹیٹا ناندونا وی آئی جے شاید خانا زدے ہاں پشے بلکول وی را کریے نو ٹیٹا ناندونا بلکول وی را کریے میں خدا محرام دا تیر شی بیو دین شلا وی آئیو دا وی خیر دا نو ٹیٹا ناندونا ہاں چے کی ما دو ٹھولے خوان دیتا وی آئی سالو مینا او وی آئی چے پروگرام وی چے میش خدا وقت اور وی فریال پا دی آئی خان شا چے کی ما دو وی چے مخو سار وشتون پا گراولو پا وی چے پا لس شکاول وی چے وی آستالا وی چے نمبر رو کاوینا و رابطا میں در سرا کیجینا ٹرائی کا وہ خو ٹرائین لگیجینا خو وی چے بیاو سرا خیر شکنا نو فریال پا فریدولا شے غصا دے مبارک شا دیر از جوتا منانا دے کوا تشکور مہربانی او دن علاوہ چی کی مدو خا خا خا خا تای سیدو جی ہاں دمو دی پروگرام کچھر تا گڑائی تا وقت نو گڑائی وی آئی چی جاؤ نکلو نو بالکل سبو بیا پا وہ بجے دے تسے سرا ملاقات کیجی تراغی وقت پورے دلوی اللہ پاما

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غگ دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک تے نن دا بود ورز دا جون میاشتے سل رشتما نیٹا او کال دو زراش پرشتم دے او دا دے وقت مهم و خبرونو سرا زیم اختر نواز. دا پاکستان نائب وزیر اعظم او وزیر خارجہ اسحاق ڈار ویلی دی چې پاکستان دا اور مڑولو او تریخوالی کمولو لپاره فعال او مؤثر کردار ادا کړي. قومی اسمبلی ته خطاب کولو دوران اسحاق ڈار ویلی دی چې وزیر اعظم شہباز شریف او فیلڈ مارشل سید آصف منیر په شخصی توګه باندې دواړو ایودونو مشرانو سره رابطې کړي او د سفارتی الوزلو مشرې کړي ده. داغې په نتیجه کې دواړو ملکونو ترمنځ معاہدہ ممکنه شوی. اغزیاتا کڑے چی پاکستان شپگو مرحلو باندے مشتمل مذاکراتو دوران رازونا پٹ ستلی دی او اس قسم معلوماتی چاہتا ہم ندی ورکڑی دا دے لوجے مذاکرات کمیاب شوی دی. وزیر خارجہ ویلی دی چی ایران او اسرائیل ترمیانزا تریخوالی دوران پاکستان یو واحد مسلم ملکو چیاغا اور مڑاولو کے کردار ادا کڑے دی. دا بٹاگرام پولیس دا قتل مقدمے کے مطلوب اختیاری ملزم گرفتار کرے دے. دا بٹاگرام پولیس ڈی پی او بٹاگرام کمر حیات پہ ہدایات باندھے دا جرائم پیشہ عناصرو خلاف کریک ڈاؤن کرے ہو. کریک ڈاؤن دوران پولیس دا قتل مقدمے کے یو مطلوب اختیاری ملزم مظفر دغرون نا گرفتار کرے دے. پولیس ویلی دی چی دا ملزم دا قبضے نا یو کلشن کو او گنشمیر کرتو سنا برامد شوی دے. ڈی ایس پی سرکل بٹاگرام عارف خان پنگرنے کے مغرائیزو علاقوں کے ایس ایچ او ستار خان دخپل پولیس اہلکار و سرا خفیہ اطلاع باندھے کروائی کرے دا. ملزم پولیس تا ڈیر وقت نہ مطلوب ہو. دا خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلی دی چې د محرم الحرام دوران امن و امان برقرار ستلو د پاره صوبائی حکومت ټول اقدامات کړی دی. حکومت دا ترجیح ده چې د محرم دوران جلوسونو پر امن انعقاد وشي. د اطلاعاتو او تعلقات عامه مخکې جری شوی بیان کې شفیع جان ویلی دی چې د مجلسونو او جلوسونو امن ستلو د پاره به ټول موجوده وسایل په کار راوستلی شي او حکومت په دې لړ کې هر ممکن کوشش کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې د وزیر اعلی په هدایات باندې ټولو ضلعو کې اقدامات شوي دي. په ټوله صوبا کې 340,000 پولیس اهلکار د امن قیمولو دپاره په ډیوټۍ لګولي دي. دفتر خارجہ ترجمان طاہر اندرابی ویلی دی چی امریکی او ایران ترمینزا معاہدے کی پاکستان تعمیری کردار ادا کرے دے. میڈیا سر خبرو دوران طاہر اندرابی ویلی دی چی برگن سٹاک پا مقام کی پاکستان او قطر دا امریکی او ایران ترمینزا مذاکرات ترسر شویو چی پاکے وزیر اعظم شہباز شریف او فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہم گڈون کرے ہو. اغا اویل چی دا دغو الو زلو پا نتیجہ کے نڑیوال ٹولنے دا پاکستان مثبت او تعمیری کردار تسلیم کرے او استعانت کرے دا. دفتر خارجہ ترجمان زیادہ کرے دا چی پاکستان قطر سرا پا گڑا ایم یو فریم ورک باندے ہم دستخط کرے دے. داغا وحینا دا چی دغو مذاکراتو کے وزیر اعظم شہباز شریف دا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس او دا ایران دا پرلیمان سپیکر گڈون کرے ہو او دا خطے پا مسائلو باندے خبر اترے کرے وے. قومی اسمبلی کے وزیر اعظم شہباز شریف او مولانا فضل الرحمان ترمینزا خوندور مکلمہ شوی دا. دی مقابلے وزیر اعظم شہباز شریف اویل چز مولانا فضل الرحمان ډیر احترام کوم او دا غسر زما ډیره خبره اترې کیږي. د دې خبره په جواب کې مولانا فضل الرحمان د ټوکو په انداز کې اویل کما وزیر اعظم سره صدا سي خبره کړی وی نو اغا دا ایوان مخته وکړل شي. په دې مقابلے وزیر اعظم شہباز شریف د خپل کرسی نه شو او وی خندل چې مولانا فضل الرحمان سره شوی خبرې راز دی. کدا خبرې بارتر او زی نو ډیر لره بلاړی شي. د وزیر اعظم دې جمله سره پټول ایوان کې د خندا ماحول جوړ شو او د غونډې فضا هم نوره خوشګواره کړه. د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر خزانہ مزمل اسلم اعلان کرے دے چې صوبائی حکومت منصوبے با په وخت سرتا رسولی شي. مالی شفافیت او دولس وسائل مؤثر استعمال با یقینی جوړولی شي. دے لپاره کنسزی روستل دی. صوبائی اسمبلی کے بجٹ باندھے خبرو دوران مزمل اسلم ویلی دی چې د صوبائی حکومت منصوبے با په وخت مکمل کولی شي. صوبائی اسمبلی کے د بجٹ اجلاس په دوران باندھے مزمل اسلم ویل چې جری منصوبو کې غیر ضروری تاخیر د حکومت خزانه باندې بوج دی. نو د حل لپاره به یو واضح قانون جوړول شي. هغه وویل چې حکومت ای آئی نظام متعارف کوي چې دا به ټولو محکمو کې مهم کردار ادا کوي. دا هغه په وینا د دې مقصد لپاره ای آئی اتارټی د جوړولو کار هم روان دی، تر څو د نوې ټکنالوژي په مرسته مالی نظم و نسق له نور هم مؤثر کړل شي. شناختی کارڈ پاکستانی شہریت ختمی ثبوت نہ دے، لاہور ای کورٹ اہم فیصلہ مخیتا رغلے دا. عدالت دا نادر شوائد نظر انداز کولو سرا نچلی ست عدالتوں فیصلے کل عدم گرزولی او نادرا درخواست منظور کرے دے. عدالت ویلی دی کہ صرف کمپیوٹرائز شناختی کارڈ دا پاکستان شہریت ختمی او ناقابل تردید ثبوت نشی گنلے. دا شہریت ٹول معاملات فیصلہ متعلقہ قوانین او بالخصوص دا پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ دا نادرا قواعد او ضوابط لاندے کولی شی. لاہور ای کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی د نادرا له طرفه دایر شوی سیول ریویژن درخواست منظور کړی دی او فیصله کولو دوران ویلی دی چې درخواست لاندې عدالتونو فیصلو خلاف دایر کړی شوی وو چې پاغه کې خلید خان سره دوه تنان پاکستانی شهري ګرځولی وو. عدالت خپل فیصله کې وضاحت کړی دا چې شهریت او حکومیت متعلقه تنازعات عام سیول عدالتونو کې نشي درج کېدلې، بلکې هغه تعین به مخصوص قانوني طریقه کار او متعلقه ادارو ذریعے سرا قولی شی. دا عدالتی ریکارڈ مطابقہ نادرا متعلقہ افراد شناختی کارڈ اغی بنیاد باندے منسوخ کری دی چاغا غیر ملکی شہری دی. دا دین پس معاملہ ایوا مشترکہ تصدیقی کمیٹی تا حوالے کرے دا چاغے کے اسپیشل برانچ انٹیلیجنس بیرو آئی ایس آئی نمائندے شامل دی. پاکستان تیل او د غړیو قیمتونو متعلقہ کیس سماعت جسٹس جمال مندوخیل سربراہ کې دوه رکنی بنچ کړی دی. سماعت دوران ایسوسی ایشن وکیل موقف خپل کړی چې حکومت درخواست باندې غړی او تیل نرخونو کې کمی کړی شوی ده او د اولی سره ټول ریکارډ موجود دی او ویلی دی چې مسابقتی کمیشن کال 2010 او کال 2008 ریکارډ بنیاد باندې کاروائی کړي او نرخونو کې کمی د 3.5 مفاد کې کړی شوی ده. بل طرف دا مسابقاتی کمیشن وکیل موقف خپل کړی چې حکومت وینې باندې ایسوسی ایشن نرخونو کې کمی فیصله نشي کولی. ایسوسی ایشن سره د نرخونو تعین اختیار نشته دی، ځکه چې داسې فیصلې مسابقتی ماحول متاثره کیږي. آزاد مسابقت د نرخونو کمی باعث جوړیږي. جسټس جمال مندوخیل ریمارکس کور کولو دوران ویلی دی چې موږ ملک مسائل بنیادی وجوهات نشي کتلی. چیرے مونگ مسابقتی کمیشن موقف تسلیم کرو نو مستقبل کے با حکومت زن معاملات مؤثر کردار نشی ادا کولے. پاکستان پیپل پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ویلی دی چې د وزیر اعظم سو وزرا هغه ته مسلسل مشکلات پیدا کوي. هغه وزیر اعظم مدد کولو په ځای مسائل جوړولو کې اضافه کوي. ایم کیو ایم او پیپل پارٹی حکومت سره د جنگولو کوشش کې لګیا دی. پاکستان پیپل پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری د قومی اسمبلی اجلاس ته خطاب کولو دوران ویلی دی چې اسمبلی کې تر اوسه دمره خبرې شوې دي چې د هغه جواب ورکول و ضروري دی. وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن او د حکومتی اتحادی جماعتونو سره مثبت طریقے سره ملویږي. خدا غسا وزرا ریاست پاکستان مفاد کې ندی. بلاول بھٹو آزاد کشمیر صورتحال اولی سره ویلی دی چې ټول سیاسی جماعتونه د هغې سیاسی حل ریاستلو کوشش کوي، خو دلته دا سوال پیدا کیږي چې په کابینې کې څنګه وزرا داسې موجود دی چاغا داویایی چې دراولکوټ خلق کشمیری ندی او بیا په خپل لفظونو باندې اولاړ هم وي. اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
0: اسرائیل جنوبی لبنان نه فوجونه نو واپس کولو اعلان کړی دی. اسرائیل وزیر دفاع ویلی دی چې جنوبی لبنان نه خپل فوجونه واپس نشو راغوښتلې، چې د امریکې له طرفه هم مطالبه وشي بیا به هم زموږ فوجونه واپس نرزي. اسرائیل وزیر دفاع خپل بیان کې ویلی دی چې جنوبی لبنان کې به د اسرائیل فوجونه موجود وي. په تیر وخت په شان به د سیکورټي صورتحال دوباره نه پیدا کیږي. هغه ویلی دی چې خپل سرحدي سلامتیا یقیني جوړولو لپاره به ضروري اقدامات کولی شي. په ماضي کې د سیکورټي زون سړک په کنارې باندې بم دمکو او اسرائیل اسرائیل فوجیانو باندې حمله واقعات مخه تا رغلی وو. د دې لوجه اسرائیل دوباره داسې خطرات نشي اخیستلې. داو د ریډیو امن نیوز نیټورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امن 88.4 کرک ټانک او بټګرام فیس بک پیج لایک کړئ. اوس ماته د نیوز ټیم سره راغئ. اجازه د لوی الله پامان.

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک په طریق کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناستوي. ډاکټر مصطفی کمال صاحب هومیوپیتک میډیکل فیلډ کې دیش کالا پورې تجربه لري او تیسرا کرک کې هم تیر شپږ کالانه کار کوي. د ډاکټر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي، لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بے وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورځیدل، د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانې او د زنانه او رسولۍ، د ټیوبونو باندېش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر د خرابېدو په وجه د باراتلل، بدهضمي، د کولمو سوځیدل، د کولمو ټیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسټیټ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د ګردو کانی، د ګردو سوزش، د ګردو خرابیدل، د خپو تلې سوځیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د معدې سوځیدل، د معدې گیس او ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز، کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123.
3: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
4: وجید خان اورورا، سب بے سورا بے سورا گرجے، سچل دے دے
5: اختر لالا، سب درتا وائم، دیر وقت نہ میں کو وجود کے درد نہ دی او می دم میں دیر زیاتا سوزی.
4: وجید خان اورورا، چرتا دے علاج نہ دے کڑے،
5: علاج میں دیر کو لالا خو ہیس فرق پانے نیم پوی شوی.
4: وجید خان اورورا، تو ولے خپکے گی اس پکرک کے تبلیغی مرکز سرا، دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے، درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دے مختلف بیماری علاج کیجی، لکا عصبی کمزوری، عصبی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پرسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت ویخته سپینیدل، ویخته غورځیدل، نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا پیبونو بندش، دا مشومانو ذہنی کمزوری، دا جگر خرابیدو پا وجہ تبرتلل، بدزمے، دا کلمو سوزیدل، دا کلمو بہر تروتل، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب، د گردے کانی، د گردو سوزیدل، د گردو خرابیدل، د خپو تالی سوزیدل، د پخو پرسوب او د پخو دردونا، پلو چیدل او د مائدے سوزیدل او د مائدے گیس او ورسرا یورک ایسڈ او د بدن دردونو سرا د جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی.
5: نو اختر لالا، دا خودی رخه خبر دا چې په درمان هومیوپیتک سنټر کې د دوه ډیرو بیمارو علاج کیږي. ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم.
4: وجید خان اورورا، چې ورځي خدا خبره هم یاد ستا چې ډاکټر سي د هری میاشتې 14، 15، 29، 30 باندې چټي کوي. پته اوروا، درمان هومیوپیتک کلینک، تبلیغی مرکز سرا نژدې خوشحال خان خټک یونیورسٹی تا مخامخ، او موبایل نمبر خزون سرا نوٹ کا 03312124.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دا ریڈیو من خرک تھا وہ تو لکھے جی تو ضرور تو مزبان تو بار راس کے کی یعنی کہ راس خان خٹک یو ذریبیا تو سے خدمت کے حاضر شو پروگرام صحت لوئی نعمت سرا خوشور ادن کو پروگرام صحت لوئی نعمت تو سے پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نہ پیش کیش یہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خوپو ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور اغید مقامہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجودہ چتکی جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب شینی اور ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم داس سبین 8 بجے نام زگار 4 بجے پورے درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب رابطے نمبر 0331-12-12-413. جوریدن کو سرنگے امید لرن چھ ٹور ورتا ٹک ٹاک وے تو سپر تلغ دعا گانے چھ اللہ پاک مو ٹک لرا اللہ پاک مو عزت من لرا اللہ پاک مو قدر من لرا اللہ پاک مو صحت من لرا. 24 تاریخ تا 24/6/2026 ریڈیو من کرک سٹوڈیو نا لائیو ورغلی مجدا آواز تو سیدھے ہوا پہ چپو منی بالکل نیخ پہ نیخ چلا اگر لائیو ور وے تو سماعت درسے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ہاں سٹوڈیو کے سر موجود ہے پروگرام کے سر موجود ہے دی پروگرام کے انشاءاللہ دی مجھے تو سیدھا کا ساتھ دگا مل کر ٹک کر 9 بجے پوری بوئی پروگرام صحت لوئی نعمت کے تو سی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب نا دیکھ پلو بیمورائے دیکھ پلو صحت متعلق اغا مشورہ خستلے سے مسئلہ بھی اگے برے کے پشتہ نہیں قبل سے ڈاکٹر صاحب سرب دعا سلام سٹڈی مشی کو اگے نہ بس تو سے کا سلسلہ بجی جاری کہوں پس 0331-12-12-413 منے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی پروگرام کے تا ڈیر ڈیر ہر کلے استڑی مشی ہوئی ہے تبر تو ویائی چھ طبیعت تسرنگی دا صحت تسرنگی دا اور دسرا ننا نئی ورس چھ دا آغادی پو کلینک سرنگی تیرش والا چیٹر کر سے.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روز کا زبردست تیرش ون تیرش بالکل عام معمول مطابق سونم پیشنٹ راغلی داغی چیک اپ معائنہ او بالکل د فیزیوتراپی چې کوم سسٹم دی هغه بالکل زبردست روان دی. کم پیشنٹ چې زیر علاج دی هغه خپل سیکنڈ ٹائم چې دی د 4 بجو نه 5 بجو پورې کم ٹائم دی یا 3 بجے 3:45 پورې دا 2 گھنٹې ورته موږ ایستی دی فیزیوتراپی ته. لکه د سار ٹائم کې چې موږ کوم بیمار وګورو هغه ٹائم هم ورته فیزیوتراپی کو او بیا چې صرف فیزیوتراپی د پر راځي نو هغه چې کوم لنډ پیشنٹ دی لگا د هغې تګ راتګ کېږي نږدې دی نو هغې ته موږ روزانه وایو چې روزانه راځئ که روزانه نه نو په دویمه درېمه بیا دغه شان چې یو انسان نشي راتلی هفته کې یو ځل خو د دې لږ ډېره زیاته فائده ده. لکه مطلب هغه بیماران چې هغه مطلب د ګینډو بیماران دي یا د پټو شکایت یا د ملا کومه مهوري دي بدن کې چې هر ځای کې درد دي دې لپاره چې دینو د فیزیوتراپی دا مشین چې دی دا ډېر بالکل کارآمد دی او ډېر چې فیزیوتراپی وته کو نو هغه ته 5-6 منٹ بعد چې دینو ریلیف ملاوي کې بالکل بعض خلک چې په ټیټو خپو کې ناستی نشي لکه کور کې کارونه یا مطلب جارو وال شو ربز وال شو نو دا مطلب دا بیا هغه ایزی وی یو ځل فیزیوتراپی سره ایته تکلیف کمیږي نو بالکل کم چې قابل او هوښیار خلک دي نو هغې راځي او هغې د دې پیکیج نه چې دی نو فائدہ علی ولې نورو ځینو کې د دې غټې پیسې علی دلته فری اپ کاسٹ کیږي نو بالکل تاسو د دې نه چې دی فائدہ والے
0: یو جہان مننه. اچھا سر جی اینی سائیڈ افیکٹ اف فیزیوتراپی دی فیزیوتراپی س سائیڈ افیکٹ خو مطلب شتا نشتا
1: نشتا نشتا
0: لکه باز ٹائم شاید چا ذہن کې دا خبر لوړ شي جی دا مشین سره مطلب فیزیوتراپی کې چې دا خو نور سره نقصان نه وکي کنه دسه نقصان هو نشتا کنه
1: د اس کیس ما نقصانات بلکې و کم پټه چې د خپل ځان به زای
0: شي یا ودشي وي
1: یا ودشي وي یا فالج بیماران شو یا دین علاوه چې دی کم رگونه چی دی مطلب د گینډو رگونه دی یا د لاس رگونه دی یا د ملا مهری دی یا د سټ دا مهری دی دا ډیر زبردست کار کوي. لکه کم بیماران ته چې مونږ کم پیشنٹ ته چې مونږ فیزیوتراپی کو نو هغه چې بیا پاسې نو ماته زداس الک الک لگا مطلب تکلیف ختم شو نو بالکل کم بیماران چ راضی مقصد دا دے دلر کم پیشنٹ راضی آگے فائدہ خلی نو بالکل زمون چ سونم نزدی کم پیشنٹ دی آگے کوشش موقع نہ دے لگا
0: دے والی صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کال طرف تے خدا برتے وے چے دے ہاں لکہ خپل ٹریننگ پہ چار دے کنا لکہ ام سڑے خدا سے لکہ خپل طریقے کار سره فیزیوتراپی کی
1: جدی ددی کم اس کم منگا 3 سال کورس کڑے دے زان لا فیزیوتراپی د فیزیوتراپی چے دے نو زان لا 3 سال کورس تے دی سره سره چے دے حجامہ چے دا حجامہ دا 3 سال کورس تے ام من کڑے دے حجامہ دل تشتا پکلینے کی خول کا مطلب باز وخ لکہ دا سے پیشنٹ شو دے شوگر پیشنٹ شو گیا ہارٹ پیشنٹ چو چ اگی تعالی کتا حجاما نش کولے او باز خلق د ثواب پنیت راضی ہو لک مطلب اس یو بیمار تا تب ز ترا پیو کہ او دا غی نہ تے تکلیف پیخی کی نو دا لگا ساری حجاما نو حجاما پہل حال بن کھڑے دا او فیزیوتراپی دا منکو او د دین خلق تا فائدہ اسیلی گی.
0: صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب ز ہو ٹرین ما کنا ما تے خوب پتہ دا ما تے چل راضی کنا خبر می دا کولای چ لگا اسی اس ابو شو کنا بابا شو اور سرا مراکش وادی تا خلا کا اس خپے مطلب ٹنگا والدا خدمت کی راضی کے نا مطلب میں دادی کا ذا اغوت دغا فیزیوتراپی کا اوما کنا دا بس دا خدمت کی روسی
1: بالکل دا صد کا جریہ دا
0: صد کا جریہ دا
1: بالکل
0: صحیح دا ولا گسا نہیں گنا
1: بالکل ایزی بھائی
0: ایزی بھائی گنا
1: ایزی بھائی
0: ہاں صحیح دے بنے بس سوچ کو ٹھیک تھا گرو بکال طرف تھا خبر اتری ڈیری وی خپل ور دن کی چھیدے اغا پروگرام کے دو کال چھیدے اغا شامل ہو 0331 12 12 413 منے فرسٹ کلر بو گرو جی مسرا دے کال لے لارے سوکتی او دی کیمز نے دی او شامل ہوئی. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب السلام علیکم قربان. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. اللہ پاک کرم دے شگڑی دی سو کر سر خبر کی جی دی کیم زینا
2: دل واس خبر کم جی کینا.
0: اوکے جی ککینا. اچھا بنو ککینا.
2: جی
0: ہاں پروگرام کی تا ہر کلے او پروگرام کے اسر سے شامل ہوئی. جی
2: جی دا گوندا میں دا شی گوندا.
0: اوکے جی

0: گلاس پیو کی ار ماسوتن استعمال وا یو دس دن استعمال کا انشاءاللہ اول خوب حدیث رستا تکلیفات ختم شی کبھی ہم سے مسئلہ بھی نبیا بہ چیک اپ کول غواڑی
1: اوکے چھ نو چیک اپ شدہ غز ضروری تا چھ بالکل تو شخبلا معائنہ چھ دای کنا اغا وکے چیک اپ وکے گرو نس کلا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم اوکے جی تو آواز نہ روسی بیا سر ٹرائی وکے ٹھیک چلائے گا نا آواز منہ روت لالو جی بیا سر ٹرائی وکے پسے پر 331-12-1413 منے معذرت نہ ہونا جی چا سر سگنل چار نہ کہ نا آواز نہ روسی نو اگا کال چیدہ بالکل ڈرپ کی جی بہو بیا تو زر ٹرائی کا بیا ملا جی گرو بنیش کلر سی مشاہ سوکتا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب سوکر سا خبر کہی دی کم جینا
2: جی سر سرک لال کمال خبر ہے
1: جی جناب لش کی ریڈیو دے بان کے کائنڈلی کر ریڈیو دے لگا بولائی
2: جی بان سر جی
1: جی جناب ڈاکٹر سے نظر پچھتا ہے لاری
2: ڈاکٹر سر سر افزا مخ کے ٹچ ہوا سو میاشت میں دوائی وی نو پڑلا دا ڈونگا ندو جی
1: ہاں جی
2: وہ دا ڈونگی کی دا ٹوٹی چکی مزو پہنچی دا پچی جی دیکھی چیز دا سی اچھتے جو نو پو دیکھی دا سیرا کرک من لیو آواز ہوگی نو دوائی مو استعمال کرا لیا بیزار تا کی مو رائی وفر آکائی وفی مو رائی بیزار آگی سر لوڑنا لشکی بار لوڑنا
1: اوکے جی
2: اوز بیا انشاءاللہ رغنائی کرک تا اوز تو بیا دتا ملاقات تا ویر ساو
1: صحیح اوز سا پشتنا لرل وی نگوڑی جی اوز سا پشتنا وی لرل گوڑی
2: اوز دا وی نگوڑا چی جی چی دی کی دائی پو دا فیزیو تراپی من دی پاتا والا دی چی دی کی راگ دا تسائی پکے خروب کی پکے کی آگے دی پر مورا مکمل علاج دی دی وہ
1: صحیح شو جناب خوش مشتا دی کال کولا دیو جہان ماں ریڈیو دی اوسان کا ریڈیو من دیو روا ڈاکٹر سیف صدی تو یہی صحیح نا
2: جی جناب
1: اوکے جی کال کولا دیو جہان من نائی تینکیو سو ویری مچ جی ڈاکٹر سیف صدی ویل گوڑے
0: بالکل دا زمون خوک مشر دی مون سره زی علاج او لال کمال سے بالکل دا یو درون سړی دی خوک سړی دی بالکل مون زی علاج هو بیا چته تلو نو بالکل تاسو چې دی فیزیوتراپی باندې دی پته لګی چې رګ باندې یا پټه بے زائد نو بالکل تاسو کوشش وکې چې فیزیوتراپی چیک اپ وکې
1: صحیح ده اوکے جی ګورو بنیش کلر چې مشه کال لاري سو کې السلام علیکم جی جناب کال مو ملا جی جی
3: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جزاک اللہ جی سو کر سا خبر کے کیم جنا
3: راز خوری دیر وقت نائی پدر لگیا یو خو ملا ویلی نا
1: نا زر ملاو شو یا خو گورا دومنا ٹیم نرے دا خو دیر زر ملاو شو
3: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یو سوال میں دا
1: سو خبر
3: کا
1: وعلیکم السلام نا غانیا تم خوری دیر تاویل کنا اس خام خان نیامی یہ سو کیم نیامی خبر کا ایسا نو منو ما اچھا بیا میں نیا نئے بیا میں نئی ہے شاہ
3: جی بالکل خرائی میں وہ ڈیر اختنائی پروگرام اور
1: جی قربان قربان مشتر نیا میں مشتر رسے دل ہے خوکم کوا ڈر کوا
3: خفا خوئے ماں کے تعالیٰ دے اوبا سے جنتی
1: سے جار جار جار جی
3: جی دا یو سول میں دا چھے دیکشن سے بنا دا پشتنا ہو کے چھے دا گا ایلار چی تو دا پیز چکی دی وستر کے نیش کے بائیزی دا ایسا طریقہ
1: اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی دا چورا ٹیم ہوشا
3: یار جی ٹیم یہ کہتی ہو مکش موا ہو سار دے رہا دے دعا کا کیر ول ما تو زی آیا
1: اپرنجی در سی
3: پتا اپرنجی و نیوم دے خپا چے چار کئی پہ دالے بربند
1: اولا اے اے سڑا ورسی دو ورسی دو پو ورسی دو تو تا ڈاکٹر صاحب دے بارے کے علاج دے تشایی چی دے باوسا خلوی اگا تا ریڈیو من دور وشا
3: جی
1: اوکے جی ریڈیو دے آن داغا سے دوگانے رو تا کوای تو سی دوگانے کی متی دی چی دیر کی متی دی جی ڈاکٹر صاحب دے بارے کے سو یا الرجی جے کی مائدہ خاص کر کے دا پرنجی چی کیم دی کنا دا ڈیرو خال کو دغه مسئلہ دا الرجی والا
0: بالکل زما خو گمش اول خو چی دینو دا کم سلیمانی چی چی کم دا لک دی کے بچی دی ڈوڑا چی صرف ڈوڑا بل سنا دا چی او سوچ پہ پر لپس اس کی انشاءاللہ دی سر چی دی نو نزلا زکام دا کم الرجی چی کم تکلیفات دی دا ختمی گی خو کمپلیٹ علاج چی دی دی دا پر چیک اپ کے
1: جی جی اور دیتے پر آیا ڈاکٹر صاحب مجھے فرسٹ ایڈ خاص شہل ہے وہ فرسٹ ایڈ شہل ہے وہ ڈیرو خل کو آگے دے مندے آگا بالکل ازمودا کڑے اور ٹرائی پہ کڑے ہوئے کہنا اور نو آگا ویچی بالکل چار کبھی لیکن دس سے آگا دے الرجی پیشنٹ دا مستقل علاج ہے نہ دا ٹھیک سلائے جب دیتا فرسٹ ایڈ شہل چی تو سے کلے پرنجی ہونے سی نو آگا ٹیم چونکہ انسان ڈیر سخت تربت کی گیا نا انسان ڈیر سخت آگا ٹیم ٹینشن کی شیلا کا ڈسٹرب ہون دی شی نو بیا تو سیدھا چل گیا بھائی بالکل لوچائے نہ دا لوچائے لوچی بوٹائے گا نا ہر جگہ موجود ہے کرک کے موجود ہے بنو کے موجود ہے لکی کے ہر جگہ موجود ہے.

0: لوچی پونی چې دی غبر وشو کوي لوس پر باغاتو سی وسلوای او به مرځه سیدا نو هغه اسه خوشبوی ونسی کنه نو هغه بیا تو سی بوی کوي ٹھیک سلا هغه چې تو سی بوی کوي کنه هغه ټیم بالکل لغه پرنجی شي دی هغه ودرې سیدا دا علاج نه دی دا اسه فرست ایڈ دیتا شي چې مطلب ته هغه ټیم دی نظر خو علاج وته وکړي ٹھیک تا ځکه چې یقیني چې دا انسان ډېر سخت ډیسټرب کوي نو علاج خامخا وته وکړي او بالکل درمان هومیوپیتک سنټر کې دی بهترین علاج چې دا موجود ده تو سه خپل علاج دا درمان هومیوپیتک سنټر نه کول شي چې چاته دغه الرجي مسلې وي مختلف قسم دي د الرجي نو به هغه کې ډاکټر صاحب چې تشخیص وکړي او تو سه الرجي تشخیص چې وشي هغه نه بعد بالکل تو سه هغه علاج دا به ډاکټر صاحب جری وسري کې او دا دی چې په درمان هومیوپیتک سنټر کې د بهترین علاج دغه موجود دی بل کال به ګورو جناب بالکل په 0331312413 باندې بیک ټو بیک دغه سلسله جاری دو چې دې کې مشر کال باندې سوم کیږي. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ. جی سو کا سر خبر کې کوم زنا
1: تو حافظ نگر یہاں پر کو دے باننا
0: ہو حافظ صاحب سره ما سے صاحب برابر یې کرم دس گڑی دیجیے بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک تھا حکم بکا ڈر بکا روزانہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس برکتی سڑا یہ کنا برکتی سڑا یہ خوشی بس ڈاکٹر صاحب تھونا اسپین ایوریشا کلا خرو جی دارز بو کلر اسی چیز ڈاکٹر صاحب تھونا اسپین ایوریشا وہ خرو جہان من نے قربان نکال کے جی جی جی جہان مننے خوش سڑائے دا بالکل کالس کوي دا دی دوی مینا دا ڈاکٹر صاحب او ڈاکٹر صاحب سلام چې دا
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: دا وی کین چې سپین اور شازا ډیر مزه دور ہے پخوا اغه نری سپین اور شازا
2: مت بالکل
0: مت ډیر مزه رو کوي صحیح دی کنه چې دا به خرو انشاء اللہ ګورو به نیکسٹ چینل چې مشه سو پی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام چرنګ ابو دی صحیح برابر
0: الله با کرم دا شیګړی دی جی مشترا څوک تا کیم زنه رحمت اللہ درد اگر شعر رحمت اللہ درد سے بلدا آج ہم دائیں کیا مردا اچھا مردا صحیح تھا بل رحمت اللہ درد شام جی قربان ڈر کا پہلے سال نکال کڑا ہاں ہاں جی اوکے جی اسپنر کارڈ اوکے جی بالکل تو ریڈیو بور بھائی اوکے جی تو بالکل لائیو لائیو دا جو بور وکال کٹ کواما سیدا چی ریڈیو نو روبے دا کال کٹ کواما ڈاکٹر صاحب ابوز بتا اور وقب دی پوی کی سیدا
3: ریڈیو نو روتا می دا پوی کی
0: اوکے جی جی ڈاکٹر دش کی شور شور کام کا چی شور کام کا لاوندے مجھ تو اس طرح جواب دیر کو ٹھیک ہے ملگر بدھ ریڈیو اور بھی قربان بالکل تو سر شور چی دغه ډیر زیوت وو نو دغه سی بیا ڈاکٹر صاحب جی تا تو ستو د خپل ملگر بیا بیا پوی کی ریڈیو اور وی چی
2: دی دملا خبر کولا
0: دوی دملا خبر کولا چې وایف می دا اغه تا بیک پین کې چې کنه مطلب لا کې نو جی خاص کر کے اچھی پسی مطلب چینی نو ڈیر سخ اور ڈیر مطلب دوائی مکڑے دا علاج بخا مخا کڑے فرق نہ پری اوزی نو چا نمبر را کڑے ہو ڈاکٹر صاحب چی مطلب دس را ربیتا ہو کا ہوتا پوس ہو کا اچھی
2: بالکل زما ہو گر را ندی چی کم تکلیف تے نو آغا پٹی دی دخپل زین بازے وہ بیزائشی یا وزن زیادی نو بالکل زور والی دا پټه د خپل ځینې بې ځایه شي دي چې په زوتراپي امکار کوي دي نه علاوه چې دي د پر خپل پراپر میډیسن دي او چیک اپ چې دي دا لازمي دي
0: صحیح درمان هم بیت سنټر کې ډاکټر صاحب د علاج چې دغه موجود دي
2: بالکل کمپلیټ علاج موجود
0: دي نه پهلا دغه سه پیشنټ چې هغه ته دغه سه هغه مسله مسایل وی او هغه علاج کړی وي ټیک شي وي جی
2: بالکل دا سه ډیر بیماران راغلي دي الله پاک وته شفا ور کړی دا
0: صحیح الله دا وکړي چې دوی هغه علاج وکړي او شفا الله پاک ور کړي ګورو بنس کلر چې مشه سوکتي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ. جی سوک تیر سر کم جو نا
4: جی دو مندے خبر ہے کون دے مندے ونا.
0: اوکے جی پروگرام کیتا ہر کلے ڈاکٹر سے نسو تا پوچھ لارے قربان
4: ڈاکٹر سے تم اول خود دوا سلام ورکا.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: ڈاکٹر صاحب تو اللہ پاک سے تو ڈیر قدر کو مندے ڈیر سے پروگرام دا مندا چے ڈیر سلام اس تو پوچھ حاصل کو.
0: وعلیکم السلام سرنگے لگا مطلب سرنگے شدا
4: ڈرا خوچ تو سے نہ ملا کیم پوچھنا کری لیا خود ڈرا غلیا نہیں خوچ ڈاکٹر صاحب تو خلوص تو ویلی وا مندے میں عمل کر دا اللہ پاک مست شفار کڑی دو.
0: شکر دا شکر دا بس چے دغه سے کورونو کے ہاں تو سے اللہ پاک ٹھیک دی من ہمش خوشحال ہے شاں جی بالکل. بس ٹھیک ہونے والا اللہ پاک تھا شاہ صحیح ہے کہنا نو ڈاکٹر سے بالکل دگا یہی چاہ اللہ پاک تو کی آگا دے تو سے ویٹوٹ کیسر شمار ہوشی اللہ پاک تو کی وشنو تریخ مرش رہے تو سے آگا شمار ہوشی خوشی کور کی موشی دا ڈیر شاہ خبر آگا یہ چیک کور کے منع کی جی بیا تو سے بالکل علاج تر رتل لشی جی صحیح ہے ان شاء اللہ کوشش پکو اور دا پروگرام عوام کول شروع دا اور دا بالکل کوشش پکو دغه دوغان وکاو چې دغه پروگرام فائدہ والا پروگرام دا چې دغه جگہ سے جاری و سری ان شاء اللہ. صحیح شو جی دیکھا کا والا یو جہان مننا خوش اللہ روتا ہو سی جی گورو بو نیکسٹ کالر پو صفر 331-12-12-413 چی مصر کال دے لارے سوکتی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. جی سوری دے تو سے کال چی دا ڈراپ شلو او مونے دے ڈراپ کڑے شاہ پل ہے کار ڈراپ شلو دا سینے چی بیا ہوئی چی راز بھی کال ڈراپ کرو ہو بیا رو دا ٹرائی وکے گورو بو نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب نے ستا پوس لارو زر زر والا رو جی
5: چھوٹی مہوش کرکنا.
0: اوکے جی چھوٹی مہوش زر زر تا پوس والا ہے را.
5: جی ڈاکٹر صاحب نے دا پوس تانا
0: تا چې چپس خوره هغه نه بعد مده سپایسی خوره کونه کوي او کله کله پکې مطلب دغه سه متخوبات دا کنه چې تو غیر ځخه پروګرام کې دا ویلو چې زه چپس نه نه منی کړي چې مو په حسب ځای کې پروګرام کې ته نه پښتنه کړي و چټي ما وې تو چې زه چپس نه پرېږم. دی نه اوس
5: خدای
0: نه خدای خو نه 50 روپۍ چپس خوره. اچھا 50 صحیح دا خو سره ډیر دی نه کنه دغه چپس پرېږم ان شاء الله. ان شاء الله چې مې دا بده با کو ټیک ټاک شي الله په فضل سره کبیا ہٹی کبیا ہٹی کنش لائے گا نا بیا. خیر چلو ڈاکٹر صاحب خدی تب یہی صحیح تھا. جی جی بالکل دا تے ریڈیو من کرک ریگولر چوٹے محوش چکے میں دائکہ نا وڑو کے محوش دا لیسنر دا ریگولر او کال پروگرام تے کبھی ڈاکٹر صاحب.
2: جی بالکل زمنگا ہوگی بالکل چپس دراز بھی خبر ہے چپس پرے ہو دنوں بیا علاج تو ضرورت نشتا ہو کو پر اس کا چپس نہ پرے دنوں بیا چیک اپ کے علاج بکے
0: پورے دا چپس پریج دے دشنے سری بوتلے پریج دے ٹھیک لگے نا نمونے نہ تو کھلو تو اس پاتے لگی دلی وچ متشا ایت کل کنا دا انتہائی نقصان دہ تی شاہ کلے کلے خیر دے وچ سے داسې میلمانه روشي بیا وچ شي ګیسټ روشي کله کله وچ شي مجدانه وي جنوای خو لکه دا روټین ما جوړه وای په دې کې ګوره دا څرنګه چې چایو سړی ته عادت لګېدلی وي کنه او چایو هغه وسواس کیږي نو په چایو کې ہاں بالکل کې فین وي په دې کې ہاں کې فین وي نو دا سړی ته بیا یو عادت ولګي لت وي ته ولې چې لت ست وي کنه بیا چې دا تاسو کله شي کنه نو دا انتهایی مېده ته نقصان ور کوي. صحیح ده. نو تو سے خپل گرے لش کی مپریز وکڑ لو کنا لش کی مخبل لائف سٹائل دے خوارک چینج کر لو نو دے تو سے مائدی چی دی کنا اگر ڈاکٹر صاحب خدا بھی 50% بدے حال کو مائدی ٹھیک شی کا سر پر سر خپل خوراکو مندے اگر لا وندے احتیاط چے دا وکڑ لو گرو بنس کلر سیم سے کال لاری سوک دے. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام رضوی.
0: جی جناب سو کر سر خبر کی کیم جناب.
6: جنت وزیر یو ڈاکٹر تا میں سلام جایا.
0: جی وعلیکم السلام. صحیح سٹڑے ما سے صحیح بربار یہ
6: ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. اور اس ساتھ تیرا سوا
0: اللہ پاک کرم دا شگڑی دی لاکھ لاکھ. جی
6: ڈاکٹر نا میں دا پشتا نہ دو.
0: جی جی
6: چے مو یو پتی جا دائی.
0: جی جی برارہ دے دا
6: تو یارا میں دا وہ تشٹنگ بو تلے یہ ڈیرے زیوتے استعمال کر لے بیادا تقریباً لکا مو تین زبرے دے دا سے مونا ڈاکٹر دا خیل کو درتا ہو چھ جراثیم یہ سارتا لگتی نا کہ دایسی چھ سٹنگ بو ترنا جراثیم سارتا لگی جی.
0: اوکے جی دا تستا ڈاکٹر سے وی عائشہ ریڈیو سرا اور وے سیدا
6: ایک تو.
0: اوکے جی قربان شاہ پشتنے دی وقت دے ٹولو دے پر دغه علاقے میجا بالکل چھ کیم خاص کر کے زبے میں گنا چھ کیم ینگ جنریشن دا کنا نو اگے دی طرف تے ڈیر دا اگا ڈاکٹر صاحب چھ سنیں گے مطلب کول ډرینک چې کیم خدي
2: کول ډرینک چې سونه دي
0: نقصان ده ته او سره سره چې سرنګي موږ د سپایسي خوراکونه وشه چې غد انسان دی خد نه زیات شروع کی
2: دا نقصان کی
0: چې په هغه کې چیپس ول چې په هغه کې نوډل شول په هغه کې قسمه قسمه خوراکونه دي وینای صدا وینای ډاکټر صاحب وینه چې دا وچوي هغه کې دی وینه کمیروسی یا چې دوی سرنګ ډاکټر صاحب پښتنه وګړه چې ډاکټر پاین دین د هیل کړه او وی چې جره سیمه سره ته خاطر
2: بالکل بالکل
0: نو دوی دا پښتنه وګړه چې ډاکټر صاحب چې تاسو دیمه چې داسې کېدلې شي نقصانات وشه
2: نقصانات د دې ډیر زیات دي او د ټول خلکو ته پته چې دا نقصان دي او بیا هم استعمالي نو بالکل دا سومنم کول ڈرنکس دی اسپائسی خوراکونه دی نو الله پاک زمون نه مېده دا سه پیدا کړي دا پدی کې دا سه تیزابیت دی چې دا هر یو سیز هضمای
0: جی
2: خو بازه وخت د بد مرغه لکه چې کم دا اسپائسی خوراکونه دی یا کول ڈرنکس دی نو پدی باندې موږ دا دومره خراب کو چې بیا موږ صرف اوبس کو نو ام درد کیږي جلن کیږي مروڑ کیږي مختلف قسم بیمارې زمون بدن تر درمی او مېده چې کله خراب شي نو بیا په اعصاب باندې بوج راولي بیا په بدن کې مختلف جراثیم چې دینا پیدا کیږي نو بالکل ددی چې کوم خبره دا ٹھیک تا خو بالکل ددینا اجتناب پکار دی کور کې چې دینو مطلب د کیلے جوس شو د ام جوس شو هغه استعمالی اغم کولو پیچ دی لګب زو والا پی یا مینس والا پی دا پکیا چور شمل پیک نه کیمیکل چې سونه دی دینا به اجتناب کوي ان شاء الله تاسو ته فائدہ حاصلېږي
0: صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یو خبر باندې بحث ڈسکشن کو چا مخه تروغ له ضروری خبر ده اکثر کته وکسی چې کیمو مجاورونه هغه بار ته دي خاص کر کې زو دي سعودي عرب خبره وکا عرب ممالک چې کیم دي نو الته کې دی هغه شوګر ریشو هغه کې ډیره زیاته ده هغه خلک چې دلته راشي هغه کې ډیر زیات دي شوګر پیشنټ بیا مې عمر ګرین نه ته پوسو کو جاي دا وجه څه ده نو هغه ویل چې الته کې چې کیمه اوبه دی وبو سیمپل عام وبو وچ دا گرانی مونږ ته پریوزی او کول ڈرنک سکیم دی دا ساوکا پریوزی ارزان پریوزی مونږ دا وایو چې وبچ رااله خو کول ڈرنک راواله کنه اوس کا نو دا د دې کول ڈرنک ریشو الته زیاته دا نو اوس د کول ڈرنک باندې راځو کنه خبره خو په کول ڈرنک باندې شروع دی کنه او پدې کې یو موږ د چا کمپنۍ نوم کلای نه الو پدې کې مختلف کمپنۍ دي او کول ڈرنک دي صحیح ده نو هغه وی چې دا کول ڈرنک الته کې ډیر زیات نو وجه دغه ده چې هغه کې دا شوګر د ریشو زیاته ده نو دغه چې زمونږ چې د کم ینګ جنریشن دی کنه دا چې د کم لیول سره دوی دغه کول ډرنکس چې کم دی دغه خوراکونه دغه سی کوي او دا کول ډرنکس یوز کوي زدا بیا یا چې ارتلون کې وخت چې کم دی کنه اسې سړی یو خپل اندازه لګی نو الله پاک خبر دی خو د خوراکونو ته چې وګوري سړی یو اندازه لګی چې د دوی عمرونه چې 40 نه برشي کنه په دوه کې به د شوګر د ریشو نور زیاتیږي دا شوګر به کمیږي نه د شوګر ریشو به زیاتیږي ځکه چې د خوراکونه چې کم دي کنه کله چې انسان ینګ وي کنه دا لازمی خبره ده چې د اعضا چې کم دي هغه فیټ وي چې څومره ارګن دي او د قوت مدافعت چې دا هغه سترانګ وي چې کله د ایج زیاتیږي د قوت مدافعت خور سره کمزوري کیږي لازمی خبره ده د هغه بیماروي چې کم هغه مطلب دغه وایټل فورس چې کم دی کم طاقت لري دا هغه مطلب کمزوري کیږي نو ریشو مې ځکه ده 40 خو خلک چې کله دا خلک د 40 نور بره شي کنه نو دوی کې به شکر ریشو زیاتې ته سوال
2: بالکل بالکل حقیقت دی د بهر چې سونه پیشنٹ راځي نو آیته د شوګر تکلیف دی د ګردی د کانی تکلیف دی او د مېدی تکلیف دی او موږ دغه خبره کوي چې په کومو پیسو باندې او د اوبو بوتل کې په اغه نه په کومو پیسو بوتل کې کول ډرنکس لگا دا پکېږي بل دین علاوه په کومو پیسو باندې چې مطلب سبزی کېږي نو سبزی ګران ده او فارمی چکن چې ده ارزان دي نو بالکل داغه نقصانات دغه دي چې لکه مطلب شوګر او د ګردې کانی دا غټ
0: مطلب وجه ریزن چې ده کنه نو هغه کول ډرنکس ده کنه هغه بار دی او کدلته ده چې سو کې خپل ریشو نه زیات استعمالي نو نقصان ده اوس خو به مزه ته الی کنه اوس خو به مزه الی خو څنګه مې خبره ته وکړه چې کله مطلب داسې ورنږدې شي کنه 40 لازمی نه ده 40 نه مخکې کېدلای شي او 40 مې ته وایي چې اکثر چې کې مطلب هغه یو ریشو معلومه شوی ده نو 40 باندې څنګه وروړي کنه نو بیا به دغه کې چې د خوراکونه ده کول ډرنکس دې استعمال کړی وي کنه بیا سخت خطر ده شوګر شاه ګورو بنس کلر چې مې سوي سوکتي السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ستړي ماسی دعا کرا
0: جنتی شه جی سو کر سره خبرې کې کیم زنه
7: لوانګینو اغیر ده نام رنگ نا
0: سره ماسی شه بربار هي
7: هر فخرینا
0: پیدل روغلې په جوس کې روغلې کا څنګه روغلې
7: په باسیکل
0: اچھا صحیح
7: او پټا ول ګرو دی په بایسیکل بیا خرڅانه کوي.
0: اوکې جی قربان اندر کوا
7: مالتیکال مختانی ولی چرتا دو مالتیکار ور جاوا او دو درې جا مچ شینا ور جاوا.
0: هم
7: چا چارتا وکړه دا ګور دې خارو پاوی
0: څه شي وکی
7: مالتیکال
0: نشله پوي
7: مالتیکال ته مالتیکال دا کارې پیدا نی.
0: ها ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا نا
2: جوست تیار.
0: ہم
7: اشار پتہ تا کی ورا چی جی
0: مڑا خدا سے صدا صدا پشتو کی خبر ہے کہ وا کنا
7: اشار پتہ تا ورا چی جی کنا
0: ز صدا سنا یم بڈیر نہ پائی سکنا
7: ڈاکٹر نے سارا بھی او گا وا کا اول بچے تے پوس تھا وا کا
0: ہاں یہ
7: خالی 50 دی بچی
0: پر ہوا. ہم ہم ہم بس ہاتھ سو کے تو نہیں کہنا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح. اوکے جی اوکے جی نکال کا بولو یو جہان مننا ہے خوش ہو تو اسے ٹکسلا صحیح شوا دیکھال کا بولو یو جہان مننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ جی. اور گرو بنیس کلر چی مشرا دیکھا لے لارے شکریہ. السلام علیکم جی جناب سو کر سے خبر کی دیکھیں جناب. ہاں ہاں صحیح تھا ڈاکٹر صاحب تو بھی آ رپیٹ کبھی صحیح صحیح اس ریڈیو دھیان کا صحیح تھا اوکے جی بس آنے کا موبائل ریڈیو آن کا ٹھیک ہے دیکھال کا بولو یو جہان مننا خوش رہتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب گنڈے والا کیا
2: بالکل ثابت کور کمان چی دی دانی مچا مچا گلاس پاو کے باچی اور ماسوتن بس کی تقریباً یہ 15 دن استعمال کی
0: صحیح ہے گرو بنیس کلر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر خبریں کون
8: دیا
0: اللہ پر کرم دا شگڑی جی ظفر بھائی پروگرام کی تا ہر کلے بھی سڑے ماشی جی جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی تو پروگرام کے ہر کلے بھی ہو سے پہلے زال کال کڑے دے جی اچھا کنسٹیپیشن قبض مسئلہ دا صحیح سو نٹے موشو اچھا جنیا تو نے دارو تو ہے کہ نا چی باہر دے وقت کڑے دا کلی نہ باہر دے وقت کڑے کلی کلی کے وقت کڑے وہ بم ٹھیک تھی لتمر ہی نہ صحیح لتمر وہ خوشی تھی کہ ترخے اکثر تقریباً لتمر ڈیر پیشنٹ داسی مو وہ قتل کہنا میں بھی کدل ایسی کہنا چی ڈیر کانسٹیپیشن ہے وہ مسئلے مسائل بھی پتہ نہیں تھا چی وجہ سدا ہو دے ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے پشتن ہے کہ اوکے جی قربان ٹھیک شو خپا نہ شو کلو نے جسٹ ڈیر ویو ٹائم چ دا ڈیر شارٹ وی دیو جی شارٹ کٹ کی خبر ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل کانسٹیپیشن دا پر ہو اول چ دینو کو سبزی استعمال چی ریگولر 5 دن نو آگا قدرتی طور باندے کانسٹیپیشن ختمے گی
0: جی جی.
2: دوسرا آگا خوراکوں نے چکے کہ آگے کے فائبر موجود ہے فائبر لگا کم سر اڑ چی دی آگے کے فائبر موجود دے امرود چو دے کے فائبر موجود دے کم سلاد چی دی پدے کے فائبر موجود دے نمنگ پکار دی دا قسم خوراکونا کو نو مطلب مونگتا با دا کانسٹیپیشن تکلیف نہ رازی کہ بیام سو مسئلہ بھی دا خوراکونا مونگو کو بیام مونگتا دا کانسٹیپیشن تکلیف رازی نو بیا چک اپ چے دے دا لازمی دے
0: صحیح یو جہان مننا اچھا ڈاکٹر صاحب دا دے اوبو دے وجہ حق دلائی سے
2: اوبو سر تعلق ساتھی کم کسان اوبا کم اس کی
0: کمی چیز کی نہ جی اوبو ٹھیک خانے بھی مطلب اوبو یا خراب
2: بھی اغازان لے ریزن دے اگر سرم تعلق ساتھی حکم خلق چی دو وہ استعمال کم کئی اگر سر ام چی دے میدہ کی خوشکی پیدا کی گی کانسٹیپیشن رہ
0: جی. اوکے جی گرو بنیس کلر سے مشاہ سوکتی جی. اسلام علیکم.
9: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی سوکر سا خبر کے کم زنا اچھا نیا حمید آگا سڑے ماشے شاہی جنتی سے جنتی سے نیا تو وہ آئے گا نا شاہی
9: الحمدللہ
0: اللہ پاک کرم دے شگڑی دیجیے نہ نہ شاہ ہو گیا نیا بالکل تو کال کولے سے جی جی جی جی
9: دنیاس کې عمر غری کال خپل ځای نه مو خپل ځون په خپل سوچ کې وګړو کرا.
0: ها ها
9: چې دا چې لا کا دا چې مې لاس کاو کنا.
0: ها ها
9: چې چې دوه ولا خبره سره شروع شي دا به خنده ولا کنه
0: اها
9: نمونه وشکې سترګونه بدل شروع شي
0: اها
9: اور چې بیا لسی د

0: بالکل جی ٹینشن ہونا خلی دا یو نارمل کنڈیشن دا داتے تقریبا تقریبا دے حال کو کیجی کنا لک زن خلق مڑے اوستے پیاوا دا لک دا س مسالے نہیں دا بیماری نہیں دی اس ٹینشن چ ونا خلی
1: اچھا
0: کلے کلے گورا زن خلق وچ اغا چ کلے مڑے خری دی د پتندی دی د پیزی د پ مخدم دے خلی روزی کنا اوس دیر خلوی دا بیماری دا نہ دا بیماری دا یو نارمل کنڈیشن دا زن خلق کی دیر نہ بیا ډیرو خلکو داسې کېږي چې دوی کله لکه د خندو خبره اور وی کنه نو دوی کړکړای وي او خوندي نو سترګو سره هغه یو خپل لیول دا چې هغې ته ورسي اوش کینر پریوزي کنه یا په غام کې خو هغه الرېډي په غام کې خو الرېډي توته پته ده چې اوش کې پریوزي نو دا بالکل ټینشن ونه دا یو نارمل کنډیشن دا شاو دا سمسه ٹینشن ماحول اوشدے اوکڑے پشتنے دے اوکڑلا دے مجا چار دو چی تو سے شم موٹیویٹ کول کنا چی مطلب توستا شاہ طریقہ شیل چاو دا داسی ندی دا داسی دے اغا چی کم دا کنا اغا چی کم دا اغا الرجی مسئلی دی آیو زون دا بیال ایشو دا شاہ دا الرجی ندا دا خولا کا مطلب آم یو سیمپل کنڈیشن دا دے کسا مسئلہ نشتا شاہ اوکے جی نیا خوشحال ٹینشن ماؤ خرائے خوش ہو تو سدا سی خبر ہے خیر دے موتک سدا سی خبر ہے نہ موت کال کا واشا اوکے جی ان شاء اللہ دس یار بجے تشیو کا نا دغ خبر ہے بیتی تکو کا نا آسے نہ آسے نہ بولو شاہ بے خی نہ بولو اتینٹک خبر ہے بیتے کہو بیا چی چیت جانا پشتے نہیں کبھی کہنا ان شاء اللہ چی اغا بو بالکل صحیح خبر ہے شاہ دغ سے خبر ہے چاہتا نہ کہو چاہ نوی صحیح نو چی بیا چیت ہے خسوک پشتے نہیں کی وکے ان شاء اللہ نو اتینٹک خبر ہے بیتے کہو گرو بنس کلر چی مشاہ سوک دیا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: جی جناب سو کیسے خبر کی کم زنا
2: جی ترخ خبر کون نور صاحب جان
0: جی جناب نور صاحب جان بھائی تو پروگرام کے ہر کل لائے اور ڈاکٹر سے نصب پوچھتے ہیں لارے ٹیم دوسرا کام دا
2: ہاں بے پردا سے دیکھے تقریباً تین زر دیش پہ دزڑم کے دادا مہدا دام تشا آگے دیوائی نو دزڑم کچا کچا کی شاہ میں رڑتا نہ کیجیے اوس پنجا مارے تو خوراک میں خرڑا تھا نا کہ یقین شاید خوراں بیا ڈائریکٹ میں بیا لب جا کچاشی سر خوتا ہے نرسی جی دا اس طرح مسئلہ
0: آج ایسا ہی دائی دا خو لکا تو چکیم کنڈیشن وشو مزید با ڈاکٹر سے خطا وشو چی دا نم خود دینا دا واتا
2: نم میں وقت دیر میں دام کا سرا خو غائی چی نم سہی دا
0: اوکے جی اس طرح ریڈیو منی ڈاکٹر سے والا اور وچے ڈاکٹر سے سدی طبیعی شاہ اوکے جی ٹھیک
3: بالکل دا میری تکلیف تھی ہو دی دا پارا چیک اپ چیدے نو دا لازمی دی تا کوششو کا چیک اپو کا
0: جی جی صحیح یو جہان مننا ہے تینکیو سو ویری مچ ہو ڈاکٹر سیم نم مسئلہ ہاں کی دلائشی
3: نم مسئلہ کی
0: مازے ٹائم خالق وی آئی کنا چھے پتہ نیشتا ہے نم یہ واتا بھی او دو
3: دی خبر ہے وہ کچھے لگا نم میں چیک کڑے
0: نا آخوی ہوئے لعاسی زتانے تا پوست کھون چھے وجہ تعلق ساتی زن خالق اچھے ڈاکٹر سیبا
3: دیر بیمانان دا سیدی چھے آگا منگ تکالو کی او منگ دم کو کنا ما تا ہوئی چھے تا سوچے کالے دموے کنا ماں دا سے محسوسی کی چلا کہ زمان میں دیکھے سو کار کی
0: اچھا ڈاکٹر صاحب دا سے سا طریقہ وہ شیل ہے شے چے لکا اوری دون کی اغا مصیبت نے خلوص شی چے سا دا سے طریقہ تا شیل ہے شے اوری دون کو تا چے او اس وقت ہے دوی نوم بھی کنا او دغه سی مطلب مای دی کی خان دغه سی سچویشن وی چی نوم اوزی بیا دغه سی سچویشن وی چی سرنګ طریقہ وی تا شیل شی چی دوی خپل پی پوی شی چی یاره دا می نوم مسئلہ دا یا می دا مای دی مسئلہ سا دا سی طریقہ شتا
3: لگا دا ٹول چی دی نو شیار دی تقریباً دل تک کلینک تم راضی داسی کالم کئی کنا نو دی کی غٹ وجہ دادا چھ سونم پیشنٹ دی آغا داسی دا کال دلاری دی نو آئی چی نم اوخی نو آغا داغا چھ دی آغا اجازت چھ دا آغا منتا چھ چارا کھڑے دا کچھر ما تا اجازت ہونا ما پا دے ما ایک ٹھولو تا اجازت پر کھڑو
0: زائی جیزا خبر کھونا جیزا خبر ازا نا کھون جی زا صرف دا فرق خبر کھون چھ یو پیشنٹ یو کس تا دا پتا ہے وہ لگی چھ آیا داز ما نموت دے او یا می دا مسئلہ دا جی چھ صرف دا ورد پتا ہے آسی دس طریقہ شتا
3: نو دا سیدا طریقہ دا چې لکه مطلب کله ته الټه ورزی الټه او د درړه تر الټه نکیږي نو دا د نوم مسله ده
0: چې
3: کلم د ته الټه ورزی او خېټه سخت وی لکه دا سی وی چې لکه تین چار دن او دس ماه ته لاړ نشي نو دا د نوم مسله ده
0: جی جی او د دمولو نه علاوه د نوم څه طریقہ شته
3: نو دمولو نه
0: علاوه خلک وی چې په نهاره باندې او زنګی
3: بالکل زنګلی شغه سره مزه ترازی
0: اچھا دا سیدا کنا
3: دغه طریقہ زی
0: یو جهان مننه ډاکټر سی تھینک یو سو ویری مچ خوشولر تاسو سیدا ګورو بو نیکس کلر سیم سے سوک تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
4: وا سلام راز بھائی څنګه چلے
0: الله پاک کرم دا چی شګړی دی شیو ته شی سو خبر کې کوم ځنه زرزر وکای جو
4: شکارې ډول نه نوی خټک
0: اوکے جی خټک سیف دا پروگرام کې هر کلای جی یو منټرو سره پته تو اخیری نه کال دا جی زرزر وای ډاکټر سین ستا پوسټ لري
4: اچھا دا بچا مې سره نو ستا ور دی ها رادیو پپړ فری ما غنا فری
0: هم
4: دا و شای رادیو ور و چې دا
0: داسی چالو کی دا بداسی چالو کی بچائے دینا پے زتو پے ولاند طریقہ دے تشیا داسی چالو کی کہنا چھ بزرت بلوڑ چھ گنا دته بو شمزیدار چې کیم دای کنا رنگ برنګي یو سميو ملويږي په صدا پښتو کې
4: لپاره
0: بس آبو ویتاروري کور کې به ویتاولې بلکې ټیک شلای آبو ویت آبو اوس خبره خور و کنه یو خطو سي خبر آینه ور وو تو سي خپل یا خو به تو ولا ور یا به مو ولا ور مو خو تو ولا ور مو خو تو ولا ور د لاوسې مو ولا ور وا
4: ور ور
0: هغه سميو چې کیم دای کنا هغه لش کې پيو کې ته په خوا ټیک شلای او نو بیا به ان شاء الله دا پپړو نه منی شي سیدا بس داسې سن نور خا اغه لکه بسکټ شول غشو دا کور کې وتا ویل بلکې شا چلو اوکے جی قربان بیا به نیکسٹ پروگرام کې تو سره خبره طریقې چې مو سره ټیم سره رسیدله اوکے جی د کال کا ولدی یو جهان مننه کوم ټینک یو سو ویری مچ بالکل بچی چې کیم دی کنه بچی کله کله داسي وی چې بچی وړی کی بچی دا 5 سال بچایو کنه دا دومره بشور نه دی دا په وینه ټکونه نه منی کې دا ما وای سیدا کنه او دا په یز خنه دا دوکه دومره شعور نه وی 4-5 سال بچی کې دومره شعور نه وی نو دوی سره تاسو بل طریقا دا کول شي چې دا سره خورکونه مې وشه چې اکشلی اکشلی خورکونه دی تاسو ترول شکور کې ورکوي سیدا مشوم دی کنه هله کول نو هله کول شي سو ټایم سره به سر تر سره دلته ان شکه ژوند کې او فاور سبوت ویزري بیا تاسو سره ملاقات کیږي روبو کې مو ډاکټر مصطفی کمال صاحب ته اجازه ته خپل مشرونو کې شرونو مشمونو خاص کر خپل صحت په ډیر خلاص ته اوس برکو اجازه دل الله پمان
5: 8:09 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jwan rang aman
6: احمد بھائی زہ ہر اور شیشت گورم پمہ می ورس تو ورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا بہر وزم
7: اورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
6: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ ہما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
7: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر و مسورہ
6: سے کون زا شمنا جم جمع انتخاب پہ اشما مل کی پروٹین
8: عائشہ یم اور بخمینہ ڈباڑا روڈ میں اور جمع انتخاب پہ اشما بیوٹی شاپ میں اشما نہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
9: جو انی خان یم 400 دانا اور جمع انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: میں عائشہ فروم چمکلی اینڈ جمع انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
11: میں فائزہ دے دکینا اور جمع انتخاب دے اشما فیس واش
12: میں غزالہ ور سکرون نا جمع انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
13: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
14: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
15: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
16: زیم یاسینا دبلا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف ہیں
17: زیم رحمان یا دشف قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شاین شیمپو
18: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
19: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
20: زیم شفق سحر دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
21: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
22: اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
23: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک نی ڈراپ
24: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
25: زیم وفا ہم زما انتخاب
26: اوہ خود شبنم کی خوری المرا گلال مشندہ مشندہ
27: مہنور یم د پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونا او پمخ الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل

0: کیا اونچی شان ہے اللہ
1: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وی مرازا بدنام بشے وختونه بدل شوی دی مرازا بدنام بشے وختونه بدل شوی دی یارا پدے چم کے رواجونه بدل شوی دی سو کو خدایا خپل شناسترگی بدل کڑے سو کو خدایا خپل شناسترگی بدل کڑے داسی معلومی گی جوڑی زڑونه بدل شوی دی اس پکی دمینے محبت خبری نشتہ دے اس پکی دمینے محبت خبری نشتہ دے دل تکی حجری او جماعتو نہ بدل شوی دی او مرازا بدنام بشی وختو نہ بدل شوی دی اگران مینوالو تاسو ټولو ته دو دری ورځې چټۍ نه بعد ویلکم په خیر رالې ستړی مشي وایما غږ اوري تاسو د اکرام خان اور پروگرام الحمدلله د اشما کاسمیټکس پاکستان دی مړنو ماشاءالله نو زما د لکانم څه کوي نو بس یو خوای دا پیچ را توکړی دا مکسر او بل خوای را توکړی بار حلومی در بلرم چې زما आवाज بس تاسو سماتو ته صفات سوتر درځي کورونو کې ګران مینوالو تاسو کومه فریکوئنسی ټیون کړي دا زلمی ریډیو نو شهر ا دے سیف میرے پیارے بھائی کے ہوتے ہوئے اللہ نہ کرے کہ بجلی اور نیٹ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آئے سیف بھائی پتہ ہے تمہیں لوگ مجھے یہی گلا شکوا کر رہے ہیں کہ یار گرمی ہے ہم کھلے تلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں کمرے میں ہے نہیں باہر آئے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی رات کو ہم ظلمی ریڈیو کے پروگرام سن نہیں سکتے میں نے کہا یار بس میں کیا کر سکتا ہوں سیف میرے پیارے بھائی کو کان سے پکڑ کے تھوڑا سا ہلا سکتا ہوں کیونکہ پیچھے سے پھر سارے لوگ میرے پیچھے آ جائیں گے نا ایم اللہ شیر علی بھائی ہینا میری پیاری بہن تو ان ڈیر ساروں کا میں بھلا کیسے مقابلہ کروں گا خجی گران مینوالو دن علاوہ زماں آواز ہو رہی امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک گلوبل ایف ایم 91 اور 88.0 لکی مروت باندھے سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان دے آؤ سنو ایف ایم 96 ٹل ریڈیو دے پدی ٹل ریڈیو اور وانا وزیرستان مانی زماں تاؤ سر یو ماس خوتن او بل ماس خوتن نہ ہونے والا لسو پوری ملگرتیا کی گی باقی بدغنور چینلو بانی زسار ہم ساسو خدمت کے لسو نوالا یو لسو پوری حاضر یما تاس بوائی چاسے لگیا ہے دا دو دری ورزے خو حاضر نبی خو اشما خو حاضر ہے گنا زمانہ مراد زمانہ مطلب آئی مین اشما کاسمیٹکس پاکستان جی سنگ یہ پروگرام در سر بالکل لائیو دے براہ راست اور قربانم شما محرم الحرام یا شورو دا ماشاء اللہ ہر طرف تا بتا سو تا ناتونا ناتونا خکاری ریڈیو کے نو پکار دا چھے دو دا غمیاش احترام ہوشی او اللہ رب العزت دے زمونگ نا راضی شی انسان کمزور دے گنانگار دے او بس اللہ دے راضی شی دے کمزور تے بس خبر رائے دیگی نی میرا نہیں ریگی خو رشید رشید ورکے راضی دا سعودی عرب تا چکم خلق حج لزی گنا نو کا اغوی کل اگوری پا عرفکے اور دا سی مینا مزدلفکے نو پورا یو دا سی چکم دے اغا نیر راغلے دے نو اغا درشید باچا چکم دے خزے دا پلین کڑے ہو دا سوچے کڑے ہو چر دا سی حجیان برازی نو چے دل تکے دا اوبد بھی تا آسان ہوئی نو چکل وفات شو چا خوب کی اولی دا ورته وی چرته خوب الله بخلی دومره لوی سوچ دکړه وای نه پاغي چرته وبخلم وای پدی وبخلم چې اذان کې دو او ما بس لوپټه سم کړه د الله د یری او د اذان په احترام کې بس پدی معمولی خبره الله ز وبخلم نو بشک الله مونږ سره دا یو مند نو زیاته مینه کوي بخلو د پاره بهانی لټی نو بس الله دی مونږ وبخي په اعمال خوري زیاته ګران ده باقی د اشوري د روزي ډیر ثواب دی سبا د جمعې شپه د کوشش کوو چې مفتي عبید سے مونږ سره پروګرام وکي کنا جمعش پدا سے راتا پتہ چنند جہانگیر بھائی پروگرامی جہانگیر بھائی پسے زرا غلے منو دبط پورا جہانگیر بھائی پروگرامی لائی جہانگیر بھائی قدر کی جمالے مو کرا کڑا او زما غیر موجود گئی کی تاسو پروگرامو نہ کول نو دادا چے د جمعے پشپ باندې مفتی عبید سے پروگرام کئی کنا انشاء اللہ اشوری د روجی تاریخ کمنگا الٹو نو کل خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چے مدینے ترالو نو یہودیانو ب روجنی ولا نو ارتل چے دا روجتا سولی نسی نو چلے زمونگا چکم کومو یعنی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ رب العزت پدغ ورز بانے دا فیرون نا نجات ور کڑیو نو اور تل چرا زمونگا باندے بیاستا سونا زیات حق دے دا موسیٰ علیہ السلام نو خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ توی چھ تاسو مروجہ نیسی دو ورزی نیسی دوی سرا مخالفت کوئی دوی لسما نیسی تاسو لسما یو لسما نیسی یا نہم لسما نیسی نو علماء وی چھ اس اغا مشابہت نشتا کنا زمونگا پا علاقہ کی یہودیان عیسائیان دا چکم دے نو نہ ہونے کے برابر دی نشتا الحمدللہ ټول مسلمانان دي نو اوس یو روزم کافی ده او ثواب یې څه دی، فضیلت یې څه دی د دغه روجی تیر شوي ګناونه او راتلون کې د کال په اډوانس کې ګناونه چې کم دی درته معاف کیږي. مطلب تیر کم کال دی، ځکه چې دا خو اسلامي کال اوم په دغه مطلب دی میاش کې زمونږ بدلیږي کنه، یو مونږ خو جنوري کې کال اخو انګریزي کال دی، اسلامي کال چې کم دی نو هغه د محرم الحرام کې بدلیږي. صحیح ده، نو مطلب دا چې شاته او راتلون کې ګناونه الله دې مونږ ساتي نو ادر ته په اډوانس کې معاف کیږي کنه. نو دا دا چې د چا وس کیږي، نیولې شي، تکړه دي، مریضان نه دي، بیماران نه دي، تند برداشت کولی شي، ولګه برداشت کولی شي، ځکه چې لوی روزه ده، لوی روزه ده. سهار سکم سلور بجې خو اذان کیږي کنه، نو درې بجې به بندیږي، په باندې درې به بندیږي، شل منټه د پاسه درې بجې به روزه بندیږي، او بیا ورپسې راځه راځه ساڑھے سات بجو پورې، نو ساڑھے چار، ساڑھے پانچ، ساڑھے چھ، ساڑھے سات، اٹھ، نو، دس، گیارہ، بارہ، ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، پنتی، پندرہ، سولہ، سترہ، تقریباً سترہ گھنٹے روزہ دا، گھٹ روزہ دا. بہرحال خو یو روزہ دا کنا، رمضان خو نہ دے بس یو روزہ دا. نو چا وس کی ودی نہیں سی، او مونگ دے مخبل دعا گانوں کے یاد ساتھی، انجینئر ایم ایس ڈی دے مخبل دعا گانوں کے یاد ساتھی، سنگ انجینئر خجی ډیره شکریا ادا کوم ادا غرونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره سره فهرست چې کوم دانو اغه اشمانور بابو زینا ډیره زیاته مننه وي زلمی رادیو باندې د आवाज اورما. ادین علاوه چې کوم دین وي، وعلیکم السلام مای سویټ بای چرنګي، سفر دې په خیر وشو سویټ بای، الله بای سم ډیر زیات مې تاسو او تاسو شوګانی مس کولې او ډیر زیات مې را یادې دو زبیدا نور ستا خورکې چې کوم دین او اغه زملګری مړې را مننه، خو خوشاله اوسی. جعفر شاه ماما دعا سلام را لګی دنو شعرانا، ډیر زیات مننه جعفر شاه ماما. اب بالکل پروگرام در سره لایف دے، پروگرام در سره براه راست دے، سنگه ماوی چنن ورځ د جهانگیر بای بوت او ورځ دګنا او بزر اغلی ما انشاءاللہ تاوزر پروگرام کو گب شب با ملگو. حیاء فریدیز ما دیر خوگ خور دا دیر زیادہ مننا. ختیجہ احساس اوائی چی قسم دے بھائی زتا سو بسی خواب کیگا ما او چی کلا میسے جو کم تپوس کم تاسو مالا ریپلائی نرا کوئی پلیز بھائی زمان نمبر بلاک نلرے کھانو بلاک خو دے نا خو ما اس میسے جو گتو نوز بسی ریپلائی در کھانو. بہرحال انشاءاللہ دوانا نمبر استاسو دپارا کلاو دی گپ شپ بلگو استاسو کالونا استاسو میسیجز بدا پروگرامی سے جوڑو ما انشاءاللہ سیدہ. او دیو موبیل کے خورا دا خیری لگے جی چارج نشدارے ادھر کے جی دا ہو چارج تاو لگم دا 0335-960-74-50 دام در تا کلاو ما او دا 0315-94-72-30 دو دام در تا انشاءاللہ کلاو ما سیدہ اے دغوال کلاو شو 0315-94-72-30-2 دا نمبر دیش ما ہر یو پروڈکٹ دے پاس موجود دے دا زما دے سٹوڈیو نمبر دے پا دی نمبر باندے انشاءاللہ زستا سو کالونا او دستا سو میسیجز ہو دا پروگرام اسا جوڑو ما سیدہ ورسرا ورسرا با اوبم سکو گرمی دے رڑیر زیادہ گرمی او چلے دا اللہ دنو مزار شم یو از مکہ دا و یو اسمان دے پتر کسو بس کم خان او ماشاءاللہ مونگا چچر دا تلی ہوگا نا دا سی یخنی وا دا سی یخنی وا مڑا یہ چھ بس روٹی تا و مونگا لاسم نشو وینزلے او اشما ہر بل ٹوت پوڈر مونگ نشو لگول بل شان یخنی وا گنا نو مونگ سر لکان دی بس دا خوب اللہ نظام دے اللہ قانون دے او دا آغا نخی دی اور آغا خبری دی چھ دا دینا بتاسو اللہ پی جنی گنا لکوز گورا دا نور پا اسمان کی دے سورت چرتا دے برا دے اسمان کی دے گنا نور خوچ تاسو نور تاسو نیز دیکی گئی گنا نو گرمی سے واقعی گی نو گرمی کمی گی لگا دا سمرم چھ خیستہ علاقی دی دا دا سطح سمندر نا بر دی بر چیزی لگا بر علاقی دا وزیرستان تلاڑ شا سوات تلاڑ شا دیر تلاڑ شا بونیر تلاڑ شا و پیر بابا تلاڑ شا چرد بچے سے دراز ما آواز ہو رہی عریشا زما ډیر خوګه خور دا نمرا زما ډیر خوګه خور دا د بونیر ډیر خوګه خوین دی رونه زمونږه آواز ہو رہی اسی چې دا پیر بابا په بونیر کې چرته دی یاره ماته کور کې بار بار وای وای پیر بابا ته مو بوزا او ماشاءالله ټول باباګان او کاکاګان می کتلی دي یو پیر بابا مې نه لیدل نو چې چرته برزه بر علاقې چې کمی کنه ناران کاغان ته لاړ شو کومرات ته لاړ شو دا علاقې بیا یخیږي مړه بل شانتی یخنی وګنه دا سی یخنی وګنه چې مونږ ځان ته اور بل کړو نو چې کوم خلکو زمونږ سټېټس کتل سټوریا نه کتي نو هغه ته پته لګی دا چاره ته میسج وکړو وای کرام بيدای علاقې خو ما کتلی نه دا خو ستا په دغه سټوریانو کې مې ولیدل زما یو عدد دی چې چرته لاړ شم کنه که سعودي عرب ته لاړ شم حج عمره لا الله دې مام بوزي او الله دې تاسو هم بوزي ان شاء الله نو یا چې دا سی خسته زی ته لاړ شم نو زه سټوري خامخا لګوم دې د بار نه لګوم چې را مطلب دار چې زتلے مو مطلب زس غټ سړی مله می دماغ کې ار رنگ خلق خلق د فیصل آباد نه د ملتان نه د کراچی نه د لاهور نه خلق راغلی دمر لری لری نه خلق راغلی په بایک راغلی او خلق بلا خو اریانه کولی ال تکنه تکړه تکړه خلق دی ماشاءالله نو د دې لپاره چیرې د ما سره کم ملګری دي چې دا یو ګوري کنه نو زمونږ سره واتس اپ کې ملګری شي دا 0315 94 72 30 2 زمونږ هیلپ لاین نمبر دی میسج وکړئ خپل نیم سره زبر نمبر سیف کما تاسو ته بیا د سټیټس درځي ان شاء الله. زموږ اشما کاسمیټکس فیس بک چکم پیج دے اشما کاسمیټکس پاکستان په نیم باندې کم پیج دے اوس خو ډېرو خلکو پیجونه جوړ کړي دي اشما کاسمیټکس په نوم باندې خو کم کې چې زیات فالوور دي یا داسې بلو ټیک لګېدلې دي نو هغه زمونږ پیج دی هغه تاسو لایک کوي فالو کوي. ټیک ټاک کې زمونږ اشما کاسمیټکس پاکستان پیج فالو کوي لایک کوي نو ان شاء الله زمونږ دا سټوریانې زمونږ دغه چکرونه زمونږ دا ډراګانې مخکې را روانې دي دا غي د ویډیوګانو دغه اپډیټ به تاسو ته کوم دی کنا لمحه بلمحه به ملاويږي. ګوره دا 0335 نمبر ان کیږي نو ښا یو فون مینوالو کوشش وکوم چې درته ان کم خونان کیږي چا بګي بيخي چې کم دینو چارج ختم کړي دي او دا موبایل را لې چې کم دې خفه کړي دي کنه نو پدین چې چولې خفه شوي دي دا ان شاء الله بدلو مخدرې بل موبایل غونته. نو 0315 باندې کال میسج کولې شیخا قربان 0315 94 72 30 دو زما د فون لیک دا څنګه یې د نوخار د مردان د ثوابي او د چار سدي اوریدونکو چرته چرته چې زلمی ریډیو کار کوي ډېر زیات مننه مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا کې زما د خو غرور دکان دی او د اشما تمام پروډکټ سره ملاويږي ان شاء الله. مولانا صاحب ډېر زر به ملاقات کوو خام اراده مشته ده ان شاء الله ستاسو طرف ته په درتلو ځل خیره گاډه مې نوې کړې ده ټیرونه میرونه یو چټ شي ودي انو بس اوس بخ ډاډه درځو لګي بنخه ته هر څومره روډ خرابي ادي نه لوس تباګل زما ډېر زیات خوګه خوردا دوا سلام را لګي د بنونه وای چې سلام قبول کا اوجو صاحب زدی شو اورما مبارک شما شالا په غوګونو باندې ټیک ټاک ورغه جوړه راځي ګورو فون پلی کرا سره پہلا نه کال ور سوق دی ور کم زین عمل کری دی لټس یوز فټ کر السلام علیکم لګی تیزی خبرې کوا زما خوګي خوري زه هم دا والیم فول کم ماشالا والیم فول دی ستا واس لو راځي بچوډیا او صحیح راځي څنګه سوق خبرې کوي د کم زینا سوق خبرې کوي د کم زینا سوک د کم زینا فیمس د منګل میں لینا فیمس فیمس زما واز درزی ستا واز صحیح ناراضی سلو راضی ډیر زیات او ته همیشه چې کال کوي ماشاء الله واز دې ټیک وی خونن لکه چې خبرو نصیب دی نشته ما سخه اوس صحیح دی وایه کنه خوري پروګرام میں اوري نندے والا گوالو دا سونا ورزی چرتا وی چھ نندے والا گوالو آرہ ورز با دے لگا والو گنا سنگا غم دا وجی دینا شو ورزی اللہ خیرو کی سغم را گلے ہو ترہ دے مردے خالہ رب العزت دیو بخی اللہ دی جنتون نصیب کی ستاسو ټول اهل او عیال فیملی لدی الله رب العزت د زړه صبر ورکی سب سننے والے بول جی آمین تا خو آیا آمین کنا بوتلا عائشہ بسے آو بس دغه لار د خوري خلاص یې دل نشته کنا ک عمر دې هر څومره ډیر شنو زیبا موسی علی السلام له مرګ فرشتہ را لغه په غزار وکړو نو الله رب العزت ورته ویلی چې یاره س زناور ورته یاد کړو چې د دې د پاسه څومره وخت دی که دومره عمر دي شي کنه نو د هغه باوجود بیا هم چې کم دی نو مطلب د دې دنیا نه تک دی بس وی بیا صحیح ده اوس دی لاړ شم علما سب آسیا دی سوک مطلب غوا یا دی داسې لکه مطلب زناور کنه چې د دې د پاسه څونه وخت دی بدن باندې نو دا چې بس خلاصې نشته ولادي زموږ ناراضي شي

0: فیمس ډیر مننه خوري خوشاله اوسې غم کې در سره شریک یو خو دواله نشو درتلې صحیح نه صحیح ډیر زیاته مننه فیمس زما خور ما سره ملګری وا او الله رب العزت دې ورل تر وبخي او تر خو تر وی کنه ګوره د یو سور شته داسې دي کنه چې دا د پلار برابر دي ښه اغوی هر رنگي خو تاسو قدر عزت کوي ماما شو السلام علیکم سوک خبری کوي زما خوږی خوري د کم زاینا کلمہ خبری کوي د بنونا کلمہ پخپله خبری کوي خا ماشاء الله اور دارته وای کلمہ چې زما غترور څنګه را خراغلی و چکری والو بیا پرون لاړو ټیلری خدا روپی گٹی کنه روپی ماشاءالله ماشاءالله زبا چې روپی گٹی نو بیا صحیح ده اور دار تو وای کنه زما خوږی خورې چې پروډکټ استعمالې کنه اشما زما کټول استعمالې نن دې کم کم پروډکټ استعمال کړی دی را تراویش مارا شوروشا بسم الله کا یو دوا ولس ماشاء اللہ دا ولس میں زکو ویل چھ دا ہربل سپرے ماشاء اللہ پورا ولس بیماریانو کے کار کئی خارخ زخم سپونے ریشز جلن مڑا بس چھ سس بدر تیا دومنو دومر بیماریانو کے شما ہربل سپرے کار کئی ماشاء اللہ پورا دا میڈیسن دکان دے نو ماشاء اللہ ٹولی خوڑلے ما نو پرون ما پخپلم بدن مانے ہر بل سپرے کڑے دا ماشاء اللہ او داسی ٹک ٹاک منن کنا چی درتا وی لینے شمنو شکر الحمدللہ پخیر زما خوگی خوری اللہ دی خوشحالہ کا کلمہ ډیر زیات مننه خوشحالہ اوسې لویا خزر شیخ خان اللہ حافظ بنو کی سوکم زما آواز اوری کنا ماشاء اللہ پغونو باندې روغ یې خان اسلام علیکم اکرام بھائی څنګه طبیعت دې خ دې سفر دې په خیر سره وشولو ز اجوا ګولی ما سره زما خور صباح دې ګول دا او خزه د هارون رشید وا دا رشید نوم راته یاد خدا هارون نیم را نه هیرو خیر دې انسان دې کله کله داسي کیږي کنه او کله کله خیر دې خو عادت بنه جوړو سیدا او مونږ نه کله کله کیږي عادت نه جوړیږي اسلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کبھی بچوڑی کم زینا سبا گل سنگھ خوری طبیعت دیکھا دے برابر بنو کی گرمیش تھا گرمائی نے بچ کے دو دا پارا بس سے کہتا تھا پتشتا چھوٹا فریزر دے کا نا
1: جی بالکل حقیقت
0: بجلی شتا
1: خپل
0: بجلی دا کا پردای دا مطلب یو خود ششو بجلی یا زمونگا خپل ای کنا یو دا وابڑی بجلی بینو دا وابڑی اگا خو پتا نلگی یو دا ششو اگا بایی دوانشتا دے بیا سکے ماشاءاللہ تا تو خود بنو نا کالام جوڑ دے سباگول آواز دی کٹکی کی زمان آواز درزی کم یو پروڈک دینن دا اشما استعمال کردی دی خوری
1: بس اشما والهمین اشما هربل سپری اشما هربل ایل اشما هربل ټوت پاوډر سن بلاک انیم شیمپو رایس
0: ماشاءالله دومره ډیر پروډکټ دینن استعمال کړی دي
1: او جی شکر ډیر ماشاءالله
0: زبردست کور کې درته سوګدانه وای چې ماشاءالله د اشما دکان دی لګولې دي
1: ګولې ټولې په شریکه یوز کړه
0: خو فارموله کریمه م استعمال واخه هغه سره انسان خسته کیږي گڈ ویری گڈ سید اوکے تھینک یو ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې سرف زمونږ ډیر خسته دي ولنن یو گاڑی مونگ لے گلو کراچی تھا نو ال تک زمونگا ترور میں تھا کراچی کی نا ترور زوی میں چکم دے رات کالو کڑلو یرا مور میں وائی چی مونگ لدے یو کاٹن صرف رولی گی مائے بس ما تا غا دا چا خبر رایا دا شو یرا دا خوڑی را زیادہ گرانا شو بس صرف ہم خلق گواڑی پا سیمپلو کی والا چی یو کاٹن صرف میں ورلہو لے گلو وی مالا بیٹا من سی سیرم رولے گا نو ماشاءاللہ کراچی کی دا سکمے دے دا ہی سکمے نشتا په ایک نمبر خار دے په پاکستان کے دا حقیقت دے. کاروبار حوالے سرا, شاپنگ حوالے سرا, نور دا سے بلا ہر سا حوالے سرا, نو دادا چې الته هم زمونږ صرف خلق غواړي ولې د ریزلټ د وجه نو دا ایشما هر یو پروډکټ ریزلټ دی. کمې خويندې مېندې زما आवाज اوري کپڑے وینځي ایشما صرف راو غواړي, کمې وب بلګي, کم ټایم بلګي, او کپڑے به مو زړیږي نه خرابيږي بنا کې خواري ور سره کوي ایشما صرف باندې وینځي 100 روپۍ باندې 200 ګرامه صرف دی ول دا راوړي چې خوخم شي بیا نیم کلو راوړی کلو راوړی زر بنا ختمی کی زر منډې بنا واخی سیدا ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی تاسو مکال کول شی نمبر در سره خیر دی لګ نوٹ کئ 03 15 9 2 3 02 باندې چې ګورم چې سوق دی را سره او د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم. سوق خبرې کوي خوري د کم زینا مروا خان د ډومین نا.
2: جی جی
0: مروا خان څنګه طبیعت دی؟ خدای برابرۍ
2: الحمدلله ټیک ټاک یم. تاسو څنګه یې؟ چکر دې په خیر؟
0: شکر الحمدلله الله دې خوشاله کړه. خو تم خبرې زموږ د چکر نه ښه
2: ما دې ټول ویډیو غاڼه وکټه
0: زبردست مزه یې کوله کنه. صحیح مې دې خلکو ته وی کنه چې ګوره مونږه فالو کوي مونږه لایک کوي زمونږه کم پیجونه دي او دغه شانتي مونږه ته میسج وکړي زمونږ هیلپ لاین نمبر باندې نمبر بم سیف کو بیا به دا ټول تاسو م کسي تاسو ورته کس وایي کنه و می کس
2: ا کنه بس مونږه دا ورته وایو کنه مزګر زیات خون کوي ستاسو د وجه بس مونږه دا خسته خسته علاقې او ګورو کنه
0: صحیح خبر ګینه کور کې خو بس چیلې دي بکری گائے بیل اور امبې او دا وزونه دي. صحیح خبر ده. نو بس شوق خو پکار نه دی خوخه پکار ده. زما خپل د حلال زناور ډیر زیات خوخي شوق ځان له خبره ده خوخه ځان له خبره ده. نو خوخه دار چا بي کنه زکه چې الله کوم شي حلال کړی دی نو دار چا خوخي
2: او کنه د څه مې خوخه ده پي مې خوخه مې خوخه
0: وي او بس ګرځول مې نه وي خو. صحیح ده ټیک ده. خادار ته وای چې نن د دېش ما سي استعمال کړی دی مروه
2: دیش ما خو می ډیر زیات پراډه کې استعمال کړی دي. زه ګلګان څخه هر ټایم کې لکه ټوټ پاوډر استعمال کما فیس واش یوز کما سن بلاک یوز کما او چې کپڑے وینځم ایش ما صرف یوز کما ډیر زیات پراډه ته ایش مول پاورس کې زه یوز کوم او
0: ماشاءالله
2: کون راکې
0: نور چاله مشوره ورکې کنه
2: او ولې نه ماشاءالله ډیر زیات خلکو ته مشوره ورکوم
0: او نن سر
2: نن خو مې مور ته ویل وای کرام راغلی دی ما ویل ښه ما خو لږ ریډیو آن کړه بس ورځو خو بس خالي چیک به مې کړه بیا به مې
0: زبست. الله دې زما دا مور حج لبوزي ستا پلار سره او الله دې خوشاله کړي چې پروګرام اوري اور مونږه در یادې خانو چې زنه منو ته بیا پروګرام هم نه اوري دا خو خبره نه ده.
2: بس څه کوم به خون نه
0: صحیح ده ټیک ده. ډیره مننه مروه الله دې خوشاله کړي لوی خزه شي خوشاله اوسې ها
2: بس ټول مینا
0: الله حافظ. مروا زما ډېر خوږ خورما سره ملګری و ډومیل نه ډومیل کې چایلډ گفټ سنټر صدف خان زما خوږ راغلی دی رور خوږ رور مې راغلی دی د حج نه. نو بس غون د اشما ټیم له طرفه ورته د حج مبارکباد وایو او راځي چې یو کالر واخلو. السلام علیکم.
3: سلام.
0: څوک خبرې کوي بچوړي کم ځای نه؟
3: کرک
0: نه خبرې کوي سمینا. سمینا په لزل لیکالو کړو خورې کمخ کې د کله کال کړي دی
3: سلورم
0: پورز به چوٹیاں ملاوی گی نا تو محرم چوٹیاں نشتا سابوتا دا یوا چھوٹی بس. اچھا سنے نا دار تو آئے گا نا اچھا دا گرمی چھوٹیاں نہیں نشتا دا اسکول سرکاری دے کہ پرائیویٹ دے؟ پرائیویٹ دے گا نا. سرکاری خو زما بخیل چھوٹیاں نہیں شوی دی اچھا گرمی سخت شنو بیا چھوٹیاں نہیں تو سوائے دا گرمی سخت نا دا باران نیم شوی کنه چې اشما هربل سپری استعمالوي نو ان شاء الله بیا سخت نه ده. ته اشما هربل سپری لیدلې ده کنه؟
3: او بای کنه
0: کم بازار دکاندار نه پروډکټ راغواړي
3: بای
0: 22 گریټ عمر پلازا عمر ګل لالا کا عمر دین پلازا عمر الدين پلازا. ډیره مننه خوري.

0: چاری شاه برا توای خان
1: تن غوریوال علاقہ و بنو
0: کے اچھا غوریوال علاقہ و بنو کے غوریوال کے زمون پروڈکٹ چا سر ملاوی گی
1: غوریوال کے دنگیان کسمیٹک سر ملاوی گی سلطان کسمیٹک سر ملاوی گی
0: او کنا پکا بچ گوری والا سموسے پکوڑے چاٹ در باندھی خوری کنا زان گلے کئی او کنا وے زان مغلے کا وے غوی خونشی رات لے غزدا غوی پزیر آگلے موے دارا تو آیا کنا دارا تو آیا زما خو گرورا چه زمونگا ویٹامین سی سیرم او دا صرف دا اخیری راتلون کے پروڈکٹ دے دی مارکیٹ تا خلق تے خوشحال دی کنا تا خو ماشاءاللہ بنو کے گرزے کارک کے گرزے او چا تا ویلا کل خو خبر تا غوکی دا کنا ٹانگ تا گرزے وزیرستان تا زی ڈی ای خان تا زی نو خلق خوشحال دی دکانداران سوائی زبردست زبردست او جی جی خبر جاری ساتھ واہ زبردست واہ رہی دوانی وزیرستان خلکو جنید بغدادی در تا دکانداران یادی دکانداران سرا پروڈکٹ ملائی جنید دا موبیل خو وقت نیسا کنا موبیل وقت نیسا چې زما خبری درزی چې زه خبری سٹاپ کم بیا تا خبری شروع کرا زما دا مور دے جوڑ خلی تا موبیل نیولے دے نو غلط کار کبھی کنا تو اسے بڑا نی دا بڑاگان دا سی کئی خواہ آیا ان شاء اللہ

0: چې سره موږ زمونږ سر درې قسمه پېک ته هغه مالته موجود دی.
1: ماشاءالله صحیح ده.
0: او دین علاوه کاری خوشبو محل ان کاسمیټکس د دوی سره په پاکي دکان دی د دوی پروز لري او ماشاءالله زمونږ ورته ټول پروډکټ مینه دی. صحیح ده
1: صحیح ده. بس
0: او دین دین علاوه تاسو پر سٹور باندې وزیرستان دغه زمونږ د ایسما کاسمیټکس ټول پروډکټ مینه دی.
1: صحیح ده.
0: او ورسره ورسره آتیس میډیکل سٹور یو آتیس سپر سٹور دی او یو آتیس میډیکل سٹور دی دغه ټول پروډکټ مینه دی.
1: ماشاءالله ماشاء اللہ جنید تدیز کے دا ایڈریس یاد ہو ساتھ بیا شامل کی زدر تدامیم کستا پزے زوے کنا ما خو پوانه وزیرستان کے باز محمد او گل محمد سریو پنزہ ورز تیرا ولی لاندی سنگ گرمی دال تبسم خستا موسمی بلار شو پنزہ ورز ور سر تیرے کا دودری ورز تیرے کا مارکیٹ کے بچا کرم ہوئے یخ بھائی او دودری ورز تیرے کے مزیدار ہے باز محمد او گل محمد کا تنگی دو بیا مات آوایا او دا وزیرستان خلق واقعی چی مہمان نواز دینا تنگی گی خواہ اس نور ایڈرس شامل کا معراج استاد
0: سیدہ
1: کم یو اسٹور دے آپ کو آخری نیم بانے مونگ پو یا نشو
0: چمن جن اسٹور
1: چمن جن اسٹور ہاں وانا وزیرستان کے بیا ماشاء اللہ زبردست ماشاء اللہ زبردست صحیح
0: ڈسٹریبیوٹر بس محمد جن اسٹور ونا
1: صحیح
0: کاسمیٹکس اسٹور پروڈکٹ ملے گی.

0: صحیح شو
1: خلشین ریډي تر لاسه کولې شي
0: صحیح ده ډیر مننه بغدادي لوی سړی شي خوشاله اوسه ها اوکے تھینک یو جلا فیز جنید بغدادی زما ورکوټ شانتی روډ ما سره ملګری او د بنو نا او دکاندارانو هغه چې جنید بغدادی تاسو ته یاد کړو امید درولرم چې وانه وزیرستان کې زموږ د پروډکټ سم مشکل نه وي سم مشکلات به تاسو ته نه وي او خپه اسانه به درته شمه پروډکټ ملایږي راځي ګور بل سره څوک دې کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام نه السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زه خونه اورم لوبنا تا کال وکړو خورې زنا اورم خبر ہی لبنا زما خوگی خور ڈیرا مدوش و تداوے نہ چنتیا گلی تتلے یما یا زما زدرتلما خو خلکوی وی دوی خوالتا کی د مال پشانت کمر د لاندې وی میخه غواگانی او د پاسه پی دی اوسیږي ما نه بیا خوالتا وخ نشو تیرا ولی او کده سے خیستا علاقې خیستا کوری سہولتونه پکې موجود نو بیا سړی منډه کی
2: دا بتا جاز بانډه کې د مالکم رلي دلي دا ز پخته زمونږ کور دی ښه
0: خب یا سیدا جاز بانډه کې خو مې را غواګانی ولیدې او بلا زنا ور مې ولیدل ماشاءالله خو بل شانتی یخه علاقہ ده کنه ستا د پاره برابر ده زکه چې تا اکثر وایي چې یاره زما ګرمي ډیره کیږي او زما په جیمی کې ګرمي کیږي او زه مطلب په جیمی کې یخي وبې استعمالو ما کنه نو زکه مې درته وی چې ستا د پاره غ علاقہ ټیک ده تو پا خدای باورو کا کنا چی مونگ سر دا سی علکانو وو چی یو خوز مونگ یو سیکیورٹی والا دے مونگ سر چی آغا دا عجیبا خبر دا چی آل تاکی با دمرا یخی اوبوی کنا چی دا دیر یخوالی دا وجی با مونگ سکلے نشوی او یورا غوی با پا آغا اوبو باندے لمبی دل مخلاص بے پی وینزلو حریان با مورتا چی مائی خدای پاکا چی دا تاسو سنگ خلکی سترہ کسان تلیو نو پا سترہ کی مونگا پندرہ کسان بلکہ سولہ کسان بداسیو چی مونگا بیچ یار مونگا خو پا دی لاسم نشو وینزلے او دا یو را کی داسی زوانو چی اغاب پاگا بو لمبے دو مائی وال زمارے مائی لا بند بیمار بشی وی زادتی ما وزک جمی کم داسی پا علاقہ کم داسی کم مائی بس اللہ دی در باندے رہا مکنو بسا او بس دا ستاسو بدنی مسئلہ دا کنا او خانه بھی دا سی لکہا انسان او ماغا انسان خدے چی گرمی کی گرمی کی گی یخنی کی یخنی کی گی چی ستا اس پا جمی کیم گرمی کی گی نو گرمی کی خو بیا دیر تکلیفی انسان تا چی پا یخ علاقہ کی مطلب یا یخ موسم کی دا انسان گرمی کی گی نو پا گرمی کی خو بیا دیر تکلیفی انسان تا
2: زبال ته کېږي کنه ما و چې هر دوره زبات لامبل کوه نو بابا مې ویل کنه وی دا مونږ د یخنې د کمبل نه نشورا وته او دا ظالم په کلام
0: بس ما په خپل زندګۍ کې درې داسې کسانو لیدل کنه وا مې مریدل یو ته یو زما خپل خور ده سکه خور مې ده په دویم نمبر باندې ده چې هغه سره داسې مسله ده چې بالکل جمع به جمع نه غ سویټر چي ناغه گرمی وبې استعمالی او کله تل اسمان لاندې سملی او یو دا مونږ سره چکم دا گنمین دی سکیورټی والا یو دا مولی دوش دام داسې چل کې دا درې انسانان ما په خپل زندگی کې ولید او دا بالکل حقیقت دی لبنا ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کړه خان
2: یو پښتنه کوم تاسو سره خدا اسماعیل وای چې گنمین خونو
0: اسماعیل دې را سره کنه بالکل اسماعیل دې
2: ما چې څنګه ولید ما دا خدا سره سکیورټی ګارد دی
0: صحیح ده ډیر مننه الله دې خوشاله کړي ډیر زیاته مننه وای چې خوب دې وکړلو دمشوي او کنا ها یار خوب مو کړو دمن شو ان شاء الله دمکی ګو با ګور فون بلی کرا سره سوق دې کم زنه دي بل السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی شه په خیر علی
0: او ستړې مشي په خیر رالی مشره سنگه خی ټیک ټاک برابرۍ شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت سر لاڑو خیر خیریت سر لالو تخ ڈیوٹی دی شورو دا کنا چھٹیاں نہیں دی تنور دے بن کڑے دے خا خا خا تب چھٹائی راگ لے اچھا ویری گڈ او کور کے چینو بیا خو بخے سر کے بے پ آرام بے دما بے سوک بدے کارون تو نہ پری دی داس ڈیر ڈیر موسم خدے کنا
3: یارا خدے گزارا کے سنگ چے دار گرمی دو نہ مشتا
0: دا زمونگا نور ملگری مخیل درزی که نا الطاف ماما منتظر شاہ ماما
3: الطاف ماما سمین جان ماما بس بالکل دا سشوی دی چیتا اگرو عیش ما نگای پریخی دے نا میسج کئی نا کال کئی
0: تالا مخیل درزی که نا
3: مخیل خرازی ولی نرازی اور دیم بالکل دیغا مشیوی دا سوالی دا سیسی نا منتظر شاہ ماما خدے
0: زب انشاءاللہ چکل زمونگا ڈرو شی دی سر پک ملاقاتو شی دا بیا چارج شی گنا چارج پک ختم شوی دے
3: بلکو چارج پک ختم شوی دے دا اس دی نمک کی درس شاملو اگو گوش پالوان دے اگو خبری سمی کوا
0: آو کنا جنید بغدادی گنا
3: جنید بغدادی ملاقات اور سر شوی کاری نو خطاب سے پا دکان کی
0: کرک کس تازو خورکی دے گنا او بالکل زما با خیال شوی بھی دے او بالکل بالکل آ حافظ ظہیر بھائی سرکار کئی جعفر شاہ ماما ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا سب پیغام اور کبھی دن و شیرا اور عیدن کو تھا ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ دے خوشحال کر ڈیرا مولانا خوشحال ہو سے تھینک یو جی اللہ حافظ اخیر کالر بزان سرا خلما اور دین آباد بستاسو میسجز دا پروگرام سے جوڑو مانو شیرا کی سوکم زما آواز اوری گنا جہانگیر اکوڑے خوڑ بازار ماجر بازار حکیم آباد اور دغ شانتی نوشیرا کینٹ جنجال برا خوشحال برا سوابئی کی سوکھ زماں آواز اوری تور ڈیرے برکی کیمپ زیدا یار حسین چھوٹا لاہور شوی اڈا لنک روڈ سوابئی او لنک روڈ تمخامخ گراؤنڈ روڈ بانی عمر جنس روڈ زمکا مین ڈیلر دے اور دا عشما تمام پروڈکٹ دے علاقوں کے ملاوی گی خان مردان کی سوکھ زماں آواز ہو رہی کاٹلنگ رستم لون خوڑ ہاتھیان شیرگڑ مردان رسال پور رشکئی رشکئی میگا مارٹ سر زمکا پروڈکٹ ملاوی گی او یا کوٹ منظرے اور دغ شانتی کسوک زماں آواز ہو رہی بنیر اپر دیر مومند ایجنسی باجوڑ پورا علاقہ چکم اد شانگلی دا نئی میڈیکل اسٹور سر زماں عشما پروڈکٹ ملاوی گی خبر مطلب میں دا دے گا نا چیتا صبح آواز ہو رہی مختلف علاقوں کے اگر علاقہ بزا یا دو منا دا آغا علاقے نا کی دیشی سو کال میسیج ماتا اونے کی پدی پروگرام کی یا ٹائم ملو نشی پدی پروگرام کی خو پروڈک ہر زی ملاوی کی سیدہ بنو کے پا جانزیبی گلے کی شویب مارکٹ دے اور حافظ ظہیر بھائی زمگا مین ڈیلر دے اور دا دوی پا کی دکان دے اخیرے کالر زان سرا دینا بعد بستا سو میسیج شامل ہوں اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کوئی خوگ اورورا دا کم زائنہ
4: لالکی مروت نا منجوبانے نا خبری کام عبد الرحیم
0: عبد الرحیم پہلا زل لکال اگڑو کا مخ کی دیکھا لکال گڑے زمان پروگرام کی
4: حاجی صاحب اینا مجی صاحب تا میں دوتری واری کڑائی دا
0: او ما تا دینا دائی کڑائی
4: آتا والا خو لگی جنا پا مات کی واس والا کی دا جنگیر حاجی صاحب تا خوی آرہ ورد کم
0: ما شاء اللہ دا جنگیر حاجی صاحب پا نورنگ منی آرہی بازار کی دکان دے زمونگا مین ڈیلر دے او دا اشما تمام پروڈک ورسنا ملے گی عبد الرحیم کار روزگار سے کبھی
4: جی چینچی چلو دو
0: چینچی چلو کرایا دے کم اکڑا کنا پیٹرول خو ارزان شو آؤ کنا گورے گزارا کا وخل کو سرا ہاں مالدار خلق چپا کے اڑی خیر دے بیا تے ڈیری پیسے خلا خو غریبانان پکے اسے موڑا کلا کلا
4: نا نا نا جی صاحب تا پتا ستا دا شایل پا وخل کو سرا
0: خما شا اللہ او زما دا اشما پروڈکٹ و مشوری خلق لورکے کنا چے
4: دیر ورکو وہ دکان نجا سیٹ کوا جا جنگیر جی صاحب سر میں
0: آو کنا سوک چی گاڑی تروخی جی چی دا مہدی مریضیم نورنگ تزم بنو تزم ورتے یا دا باوسیر مریضیم ورتے اول اشما ہر بلائل استعمال کا انشاءاللہ اللہ با دی دا ڈاکٹر دا اسپتال دا دینا با دی او سایتی ٹک ٹاک بشی وے خیر دے کر ٹک نشوے نو اسپتال او ڈاکٹر خوچا وڑے نے دے
4: آو زخوا جیسے افتار پا والے دور دے رو خلق کو تم مشویرے ورک رہے آرائے
0: اوڑلو خاما شاء اللہ سیدہ ڈیرا مننا عبد الرحیم اخیرے کالر زما دا پروگرام اللہ دے خوشحالہ کا ہاں او اللہ دے دا چینچئی نا مخ کے بوزا چے موٹر اللہ در کی کوسٹر اللہ در کی بیا اللہ ٹرکوں در کی تو وایا آمین
4: آمین آمین
0: ہو منگا ونا ہے روے گورے ہاں اکثر خلق چے مالدار چے گورے بیا غریبانان ملگری ہیر کی صحیح ٹھیک اللہ دے خوشحالہ کا ڈیرا مننا عبد الرحمان ماں سر مل گرے ہو اور اشما ہربلائل کے یو خو د بیماریانو فائدہ دا چلا رب العزت بتا سو لدغه فائدہ در کی بلا خبر ادا دا چې د اشما ہربلائل کم کاغذی ڈبے دے نو اغت تاسو خپل نامه پیولی کی او کم دکاندار نه مغسته دا غنامه پیولیکي او دا غینه بعد چې کم دی کنه لګ ورته وخاند.

چارو ډېر وګده شاعري دی را لګلې دا سجاد میرلینا او خپل جبه کې درا لګلې دا نو زمونږ زبان کې را لګا ان شاء الله شاملوم بسې نا دین علاوه چې کم دې تبسم دعا سلام علیکم وعلیکم السلام تبسم اکرام بھائی استاد آئی ڈی نیم سد ہے زما دا آئی ڈی نیم خو اکرام خان دے اکرام خان اشما ٹک ٹاک کے اور دغ شانتی چکم دے نو آپ فیس بک کے خوب بس بہرحال اکرام ڈیر دی خو ٹک ٹاک اشما کاسمیٹکس سرچ کوئی آگے کی لائک فالو کوئی بس اشما کاسمیٹکس کو منگا رضو خان زد منجیوالی چوک نام مسیب یما سڑے میں چلے گا مسیب تیرے نام سے محبت کی تیرے احساس سے محبت پھر بھی تمہاری یاد سے محبت کی ہے کبھی تو نے بھی یاد کیا ہوگا میں نے ان لمحات سے محبت کی ہے تم سے ملنا تو ایک خواب سا لگتا ہے میں نے تیرے انتظار سے محبت کی ہے عثمان ہمدرد مننا خوشحال ہو سے ہاں مریم دعا سلام رہے گی لیکن مرو ڈر زیادہ مننا مریم السلام علیکم اکرام بھائی اکرام زمان نمبر چکا کنا کاری محمد اللہ دا گوڑی خیلنا نو چراشی نو چک بھائی کمنا السلام علیکم اکرام بھائی آپ خوش رہو بہت کافی دنوں بعد تمہاری آواز سن رہا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے ریحان ادا میسج رہے گی مننا خوشحال ہو سے کہ سر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ زمان دشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی گلولی بابا دے ٹانک نمایا دی پلوشا ستارہ دے بنو نا آوائی چھے اسلام علیکم اکرام بھائی کرک لکی ریڈیو بانے دے آواز کلیر دے گردنا لگری نیر بوائی سکول پرائمری سکول نمبر 2 جانزی بھی گلی شویب مارکیٹ کی دا حافظ زہیر بھائی پا دے دوانو ایڈرسو بانی دکانو ندی آو دا اشما ٹول پروڈک ورسنا ملاوی گی اکرام بھائی سنگا اکرام دا ملکننا آواز دی سفار رسی نوشہ ریڈیو بانے پروگرام ہو رما اسلام علیکم اکرام بھائی زہیب اللہ خان یما دوانینا ہاوری اکرام بھائی ایم لسننگ یور پروگرام سلام ٹو محمد خان اینڈ آل لسنرز تھینک یو لاٹس آف اچھا تھینک یو اسلام علیکم اکرام بھائی دمرا یخنی بیا دا کم ملک ملک پاکستان خو علاقہ بدلا ہوا فائقہ فاطمہ دا کائنات اینڈ لنڈی وان لنڈی وان جمیل خان بھائی سرا زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اشما نور دا بابو زین ډیر زیات مننه الله دې خوشاله کړي السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ خیر ډګر ډیر ټایم بعد پروگرام دې شپې اورم لای بخانی دا میسج را لګره خلک ډیر مننه لای بخانی ابو زر دا شنکر نا وای چې السلام علیکم اکرام بھائی وای چې اکرام بھائی تاسو پسې ور انعام ابو بس ډیر زیات خفکی گم خدای چې را ل الله گوا دې چې دا پروگرام نیو زما ډیر زیات خفوي ابو زر دا شنکر نا ان شاء الله کو پروگرامونه چرته بم نزوخه ژوند دی او زندگی می نورازو بم نیاز محمد بیٹانی لګی مرو ستا لګر کنے والا میرا پیارا بھائی السلام علیکم اکرام بھائی ندی ماں سرا اشما کاسمیٹک سٹول پروڈکٹ ملاوی گی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹک سینٹر ایڈریس دے شکی روڈ کرک بل مقابل بالکل وابڈا آفس تمخامخ ٹیلر یوسف امین ٹیلر فرام یوسف خیل اچھا ٹھیک دا ڈیرا مننا ٹیلر سے خوشحال ہو سے بھائی دا نمبر اچھا تھا وہی کہنا زڑم استڑے شو شب قدر نہیں ہوں پلیز لگ دا کریمو استعمال تو ہمڑا دا کریمو استعمال ملا سوک تپوس کر مخبانے خلق لیپ کئی مخبانے لگئی کنا سلام جی زگل زمان یماد اپر دیرنا تا تا ټول او رجن کو تزمال طرف نا سلام دے ډیر زیات مننه خوشاله اوسې گل زمان سمر خوین دی لرم زمونږ آواز اوري کنا او زمونږ خپل ہیلپ لائن نمبر دے 0342311292 0315942732 اور 0342311222 میں اسپیشلی 0342311222 دس منگ اپنے ہیلپ لائن نمبر دے دے باندھ دیتا سو معلومات کو لیشی بل خبردار اچھا لگ معمولی غنت تعلیم ہم وی کنا نو زما ہر یو پروڈکٹ باندې اردو کی ډیر په آسانو الفاظو باندې مالی کلی دی چې دا پروڈکٹ د سد پاره دی او د سد پاره استعمالی کوس ګور چرته نیم راضی فیس واش چرته نیم راضی شیمپو چرته نیم راضی صابون خپل خلکو ته پته راځي په صابون بس کې مخلاص بوینځي په شیمپو بس کې ویخته بوینځي سر بوینځي په فیس واش بس کې مخلاص بوینځي صحیح ده نو دا خلکو ته کم دی کنا لکه بس مطلب ډایرکټ پته ده صحیح ده شانتی چې کم کریم دی کنا د مخ کولا د پاره وایټنینګ کریم دی بیوټی کریم دی مخ باندې لگاوي دار چې خپل بیا فارمولیشن سو کوئی زما دي سره مساج وکا سوک سوي خو مونږ ورته وای بس لیپ کوي ټایم کمې دی او ډیر زړه بزان لانو خوري او درې سلور ورځې چې کیږي ان شاء الله شما فارمولا کریم یا بیوټی کریم دی استعمال کړی وي ان شاء الله د مخ رنگ باندې مکمل بدل وي مکمل نوشین خټک وای چې بای زما بی ایس کمپلیټ شو لخیرا ښا مبارک شه زما خوږی خوري اوس مونږ باندې جانان پیلاو خوري کنه بھائی ایشال یم سنگھ ایشال طبیعت دیکھا دے برابر راحت خان ون سے گیم دا ابا خیل ہونا ڈیرا من راحت خان بتا گڈ نائٹ ضروری دے بس ادھر شاہ کہنا السلام علیکم اکرام بھائی اشما ایم دا ٹانگ اکرام بھائی دعا سلامی قبول گئی بھائی مونگا ہم اورو اچھا بھائی وہ مونگا ہم ہر ڈیر آرام اکڑو آو ننم ریڈیو ٹیون کو چتا چکر نہ ہاں مطلب دار عزت آرام لینو تھا سم بھی آرام کبھی مایوب خان ڈگر نری والا ادی
وی بای فارمولا ڈبے یلو رنگ دے کے نا آؤ, کاغذ ڈبے میں یلو دے پیلا دے اور پلاسٹک ڈبے میں یلو دے پیلا دے. اشما فارمولا بیوٹی کریم صحیح نا, اور اشما نیم چکم دے اگتا سو ضرور یاد ساتے کے نا. ابل اور حامد یو میسج را لے گلے ہو پر ڈو میل کے زما بخیال یو دکاندار نا چر تک چکم دے نو چا خور یو پروڈکٹ اگستو او وغی ول بدل کپنی والا ورکڑے ورتل چدا پ اشما کی بل کپنی روتے دا صحیح دا. نو یو خدا دا کنا چے مونگا اکثر بات کل ادا سے زما الکان خبرو کی زور تم چیرا بس اگنور کئی مخ پوڑان دے سی صحیح دا, اگنور کوی دا خبری. نو دادا چے تاسو کل پیسے لگوئی نو ستاسو رائڈ دے ستاسو ہگ دے صحیح دا, چے تاسو یو شیز کل اخلی کنا او تاسو پیسے ورکوئی نو تاسو او مک شیز اخلی چے کم تاسو لفائدہ در کردے دا. تاسو تو سکوئی چې دایش ما کې بل کپنی راغلی دا نو تاسو مونږ پسې رد بد وایي, تاسو ته اجازت دے اختیار دے چې یار د دې سکار دے چې بل کپنی راوستي را چې ایشما مونږ له فائدہ راکئ ماشاءالله, اور ایشما چې کم دے نو هغه چلیږي خرسيږي نو بل کپنی بوله روباسي مثال کنا. نو الحمدللہ ایشما زمونږ برانډ دے, د ایشما پنیم باندې تاسو پروډکټ خلی, کدا ایشما شیمپوانه خلی, کدا ایشما فیس واش خلی, کدا ایشما هربلای خلی صحیح شو, کدا ایشما کریک کریم خلی. اوس دا دنیا چکم ادا کنا نو دا تاسو باکسر کتلی یرا پلانکی پنکش قدم باندھے لاڑما ڈنگری پنکش قدم باندھے پلانکی روان دے دا دنیا دا اس مطلب زما کرک کریم کامیاب شو ٹول دنیا کرک کریم رہو استل او ہربل نیم پیو لکھلو ہوگو را ایشما نیم پی نشی لکھل ہے ایشما نیم لکھل دا قانونی جرم دے دا بس صرف مونگ لکھو. نو تاسو چې کم پروډکټ ځان لا خلی کنه کرک کریم خلی د ایشما نیم باندې خلی شیمپو خلی صابون خلی فیس واش خلی ایشما اکنی ډراپ خلی مارکیټ د دنیا ډک دی صحیح ده. او نو ارچا له الله رزق ورکې ځکه چې د رزق واده چې کم دی هغه الله کړی دا او ډیپینډ کوي په ریزلټ باندې صحیح شو. دا رېډو دی تاسو ګورئ د دنیا خلک راشي پروګرامو کې میاش کال دوه کال درې کال غیب شي الحمدللہ مونږ د 2018 نه ریډیو پلیکا پروګرامونه کوو سٹارټ ام اگست یو لکی ریډونه او د پېښور ریډونه نن الحمدللہ کز صرف د لکی مروت تاسو ته خپل رډوان اوش مارما. نو ماشاءالله کرک ریډو باندې زما پروګرام دی, ټانک ریډو باندې زما پروګرام دی, ڈی اے خان ریډو باندې زما پروګرام دی, سونو ایف ایم 96 وانا وزیرستان ټل ریډیو په دې باندې زما پروګرامونه دای تاسو اوري لخيره. نو دا ولې دا مونږ دومره سفر وکړو دومره مونږ مخکې لاړو الحمدللہ د ریزلټ د وجه پا اشما کی ریزلٹ دے کم خوین دیرونا ہم زمان آواز اور اشما نیم یاد ساتے خلق راشی لالشی رازیبا زیبا دا دنیا دا نظام دے سسٹم روان دے کنا. نو چالا اللہ کامیابی ورکی چالا نہ ورکی چالا اللہ رب العزت چکم دے اغا مطلب دارے چی عزت ورکی چالا نہ ورکی چالا اللہ رب العزت چکم دے نو کپنی مخ پوڑان دی بوزی چالا نہ بوزی سوکم دینیت سرا ریڈیو نہ راضی چیز دے ناکامیاب شم سوکم دینیت سرا پروڈکٹ یا کپنی نہ جوڑی چیز دے ناکامیاب شم صحیح دا ٹول نصیبونو خبری دی. نو بہر حال دبلی کپنی کم یو پروڈکٹ تاسو استعمال وئی او تاسو لفائدہ درکئی وما استعمال وئی صحیح دا زکه چې الحمدللہ زمونږ خو سسٹم روان دی خو چرته بل یو غریب ورور ته الله رب العزت د رزق ذریعہ او سسٹم برابر کی خو کتا سوتا بیا فائدہ نه ملاویږي یو بل پروډکټ استعمال وي تاسو خوخیږي نه که صابونونه دي که فیس واش دي که شیمپو دي که ایشما هربلایل دي که کریک کریم دی که اکنی ڈراپ دے که ایشما اینٹی اکنی ٹیوب دے که ایشما وٹامن سی سیرم دے که زمونږ صرف دی الحمدللہ. نو بیا لازمی خبر ده تاسو بم د ایشما انتخاب کوي زکه چې خلق پیسې لګی نو د دې لپاره لګی چې رما ته فائدہ ملو شي سہولت ملو شي. لکه دا نن سبا خلق گرمی ده کنه خلق سولر سسٹم ولي کوي د دې لپاره خو نه کوي چې زما په چت دې سورې جوړ شي د دې لپاره کوي چې بې دا شیشه بجلی پیدا کوي لاندې ما ته پکې چلی زما د اوبو سسٹم برابرۍ زما په کور کې رڼا وي کنه نو د دې لپاره خلق پیسې لګی کنه. نو دغه شانتي که تاسو شیمپو وروړي د دې لپاره چې بې زما دا ویخته ور سره خسته شي خشکی ختم شي فیس واش وروړي چې بې زما مخ ور سره خسته شي کریم استعمالوي چې بې زما مخ ور سره خسته شي ایشما اکنی ډراپ استعمالوي چې بې زما دانې ختم شي ایشما انټي اکنی ټیوب زما دانې ختم شي ایشما وټامین سي سیرم حقیقت کې به وټامین سي دی ماشاءالله یاره دا ماته فائدہ راکې زما مخ خسته کی دک شانتي صرف دی چې زما کپړې خسته شي ایشما کریک کریم دے تاسو راوړی دی د پاره چې زما زخم ټیک شي سپونه ټیک شي خارخ ټیک شي ایډیا می صحیح شي خپو تلی می سوځي ګرتونه خراب دي یا ایشما هربلایل زس کم زما معده باوسیر بد هضمي کبس ټیک شي ایشما ایک وسټ استعمالوم چې فورن زما معده ټیک شي هضمه می صحیح شي نو دا ټول چې کم زما ایشما پروډکټ دی یا ایشما هربل سپری ایشما هربل سپری په کور کې خامخا ساتي 2500 روپۍ کې ملاویږي کنه خو تاسو یقین وکئ چې الله دینه کې کور کې دچا اوروبو سره کمزې اوسوځي دو الله دین کی کمزی بانے زخم رالو
او تاسو پیدا اشما هربل سپری وکي ګرمه کې یا سبل زهريلا کیڑا وغیرہ دا مچر یا مکی وغیرہ دا مو خوري کنه دا سی فائدہ بدرته ملاویږي دواګانې براته کوي سترګې پټوي پټول مخي کوي دا شانتي اشما سن بلاک استعمالوي په دې ګرمۍ کې ډیر زیات ضروری دی یخنۍ کې هم ضروری دی مونږ کوم علاقې ته تلو پهل مونږ تلو د کومراټ ته بیا داسې کټورا لیک جیل دی هلته تلو بیا چرالو زمونږ د مخ داسې بالکل غوخي غوخي تیکا تیکا دی پر چې مونږ تلو مونږ ځان سره اشما سن بلاک وړو مونږ لګو الحمدلله زمونږ چهره ټیک ټاک دی نو اشما سن بلاک لګوي ګرمۍ کې د ګرمۍ نه یخنۍ کې د یخنۍ نه ستاسو د سکن کیر کوي نو بهر حل خبره مې کوله چې د اشما نیم یاد وساتې خا خلک بهر سو وای لګیا به پیلم ویلې دی بیا به وای وای با وای با وای با تاسو بس اشما پروډکټ نیم خلک اشما ټارګټ کوي میسا کې د زبیر مامانه والی سمیر بای مصری بانډا محله حسن خیل زماده اشما تمام پروډکټ سره ملاوي کې خان اروسا شاپینګ سنټر وای چې اکرام بھائی سړی مشی په خیر رالی اور زمونږ سن بلاک ډیر زیات زبردست دی سننے والے ضرور ایک بار استعمال کریں اور دوسروں کو بھی مشورہ دے کیونکہ گرمی کا موسم ہے نو اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کری نور خطاب سے بھی یاد ہوتا ہے ترورزیا ماشاءاللہ اللہ دی جوان دے ساتا پروگرام خود سم ڈیرا زیادہ مزہ اکڑا اللہ دی دربان دی ہس نہ کبھی آمین آمین آمین اشوانور بابو زین ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی ونس اگین آبیدا شیرا سے تعلق رکھنے والی شکر دے جسے چھ آواز میں دے وہ اورے دو چتنے بھی قسم نے کما ریڈیو لگا بلے بھی بیار سنگا پتہ لگے تھے ذرا جعفر شاہ ماما کوکر ڈیرا مننا خوشحال ہو سی کہ سر موبائل زون ونس اگین تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں ان شاء اللہ کا سبا پہ خبر کیوں ماں سبا ہم پروگرام کو ماں کبل اور پشاور کیوں بل اور پروگرام کو ماں او کا آؤٹ آف سٹی مانو انعام ببیاستا سو خدمت کے حاضر ہوئی اور دعا گانوں کے میں یاد ساتھ ہی چرتم نزور عزوب ان شاء اللہ پروگرام بکو تلے راغلے داور کی گی نن سبا زمونگا دا شاہ فیصل والد سے بیمار دے دعاگانے اور تکوی چی اللہ دے اور اللہ صحت ور کی سمر خلق مریضان دی بیماران دی بختوری ورز شپی دی او دعاگانے کوی چی اللہ رب العزت دے چکم دین اور اللہ صحت ور کی بلا خبر دا دا لسم شوری چکم ورز دا نو پدے ورز باندے کوششو کئی چی دخپل وسنا زیات خرچاو کئی دخپل کور پا خلقو بانے ہلو آیال باندے استاسو بی بی دا بچیم دی مورو پلارم دی خوین دی رون دی نو کوشش وکړئ بدغه ورځ باندې ښه خرچ وکړئ ښه ثواب دی او الله رب العزت به درلده دی چې کم دی نو ښه بدلی درکوي صحیح ده جنید بغدادی صحیح ده او بالکل امتوی ښه او ما اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے یاد کرو نو بس صحیح ده کنا امبیری کلی کی دکان ہے ماشاءاللہ زمو دشما تمام پروڈکٹ سره ملاویږي ڈی اے خان کے جتنے بھی سننے والے ہیں تو ہر چھوٹے بڑے شاپ پیشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں اسپیشلی جمعہ شاہ گلی باغری بازار خیر محمد بھائی ٹانگ کے جتنے بھی سننے والے ہیں صدام اینڈ رمضان پلازا صدامی نکدے او رمضان ان وسیدے خودوانا یو یو پلازا دا اپدی کی چکم دے گنا منصور جن سٹور زربت خان جی دسر زما دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی کی زما مین ڈیلر دے باقی ٹل دوابا کہی کچپ خا پدی علاقوں کے الحمدللہ ہنگو کی زما دیش ما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی کی دہا جی نور سمید جی لبرکتہ امید در بلرم چ خیر خیریت سره زما دغه خو غرور کوتر رسیدلی بی دا هم را سره ماشاءالله بچکر کے ملګری تکڑا سڑے خے انسان دے او بورکی گینا تنگی گینا خفکی گینا انشاءاللہ پھر کل ملیں گے کل تک اللہ نے کہبان مہربان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پام

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با آر جی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنۍ سره ملوي گی.
1: یو آر لسننگ ریڈیو امت نیٹ ورک. وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ. 88.4 FM.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، اپنا من پسند ریڈیو اسٹیشن، تو سنتے رہیے 88.4 کرک.
3: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
4: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

د ډیر د سبا بشي خیر کا مرور در صاحب بشي او شپک او ددا ډیر د سبا بشي خیر کا مرور در صاحب بشي او جړت تسلی ور کړم وایم خیر دی گزاره کوا دنه بشي او یاد د سړی زوی هډو هم او اتنا وخت نه ګوري او را بشي جی السلام علیکم نا السلام علیکم جیو زلویات خدمات شاہ در رسا زخفل کور واقفل پریزنٹر انجینئر مسعود در ریڈیو منٹی 8.4 کرکنا جیو زلویات اس پر خدمات شدہ سے نو بی بارا دا سیو اچانک اچانک پروگرام شے نسمر ہاں دی میر در ریڈیو منٹی 8.4 کرک نسمر ہاں گل گل لیسنر دی اور دنگ دی تولو شبر واری بلکل فیڈ فاڈوی اور دانیم گلی جن نبا خواندینا و مازی خلی نسمر ہاں دی میر در ریڈیو من آٹھا سیٹر چار کرک اور دن کی بالکل انتظار اکڑا ہوئی انتظار اکڑا ہوئی سمیر سودا میر اخفل یعنی یعنی اخفل مشر طارق عزیز صاحب رودرمی امیر سر اخلا ونے پروگرام کی نو طارق عزیز صاحب چکم نے کنا اغا یعنی یعنی یعنی اغا چ دے کنا یہ ہوئی چنا سو کئی پروگرام تا تک شنے نا او دا سو کچے کھلے ونے پروگرام کا نو بس اچانک اچانک خبر کی سے شولے نو بس مو چھ خیر دے مانی چر سے چ سو کنا اغا مانی کنا نو سمرا دیمیر درڈی امن 88 چار گل گل لیس لڑ دی اور ایدنگ دی آغا تلش کے شاند یعنی تاریک سر کی ملیس ندی کنا او دا سی خواپا بی چوفو اوفو چه دا سا دی مانا میر کو تاریک سر تا انتظار کر دا سوک بکشر روگای باس دا سی کم نکنا کلکل ٹیم دا سی کیری او باس مانی جر سب چکم نکنا آغا لش کے شاند چکم نکنا ایغ تا بیاس چی دا کنا آغا دا سی برو بارنو وچی دا سوکا چی پروگرام تا تکشن او دا پروگرام کا وچی در ریڈیو من لسنر دی اور دینک دی نو پچار دادو کنا چھے تا پروگرام ورتاو کے لیازے ورتاکو لیا دینے لاؤ چھے مرسوم رہا پریزنٹر رون دی چھوکا ہم پروگرام کی نو دا ٹولے مقصاد دو مطلب دا دی چھے مر دی روڈیو من کم لیسن دی کم آور دینگ دی نا چھے کم دی کنا دا رو سر چھے کم دی مخشل چھے او تا انٹرٹائمنٹ چھے مرسوم رہا دی مر دی روڈیو من گل گل لیسن دی آور دینگ دی آگا کدے کرکتی کدے بنی گل دی شمالی جنبی رزمہ دا سے ور سر اور سر چکم دی ادے میوالی یادا سے ور سر اور سر چکم گنا ادے جنبی وزیرستان مکین با طرف جنڈولا شلا دا سے چکم گنا تیرا دے سرا سرا ہنگو لسنر دا سے تے چکم گنا سے گنگ خلے با طرف دا سے دریوے با طرف دا سے بکا خلے با طرف اور سر سر دی خیل لا خیل زون خیل د سر تخت خیل شول او سر سر نور کیم کیم دی شی دیمیر در ریڈیو امن اواز رسیدی کیم کیم زی تر رسیدی تو لسنر تا پروگرام شهر کلا استری ماشی ویلکمینا ویلکمینا وی سم رہا دیمیر اور دین کی دیمیر لسنر دی اغا تا بالکل داوی چ پروگرام شین ان کیم کنا تو سی امیر سر گڈین دای اها رو سر کلا ش بس درے بنے یعنی یعنی اور ویلے بنے کنا دی کال او دی میسج

نجیب الکلسوم رہا دی میرے اردن کی دیلی سندی کالا راؤن دی پس 0927 دونو ایک دونو دو بنا بلکل پرگرام شمیر سر گردین کلا شے او کالو ورطا کے سائدو شکل سوال کالا رو رسی نو پرگرام شوی سادر تا جوڑوی نیخ پنے گاوی سوال کالو خلی او دی سر سر دیکھ پلے دیکھ واخی یعنی تو سمینا فرمیش کا کلا شے امیر ناچی کم نگانا شیر دی میر دا نظم پچار دائی نو هغه نظم هم موږ درته پلی کولای شي. نو صبره اوریدونکي دي، لیسنر دي، سامعین دي، یا چیرته نن خو د چي پروګرام شي میسج افیشل نمبر شامل کړی. اچھا افیشل نمبر مننه دي، شکریا دي کې رائے ورکولې ډېر جو ته مننه خدا سي کوم نه نور لیسنر هم تاسو فیډ بیک روږي. نو بیا د مینیجر صاحب نو څه خبره کی چوي کنه دا افیشل موبایل چې کوم نه کنه دوز دا مینیجر صاحب نه دا څه غلا یار پټ کړ لکه څنګه چې دي مروا دي لانڈ جلندر چھوٹا مروا دے لانڈ جلندر والا دکھنا اگر تو یہی کہنا سی مزی بھائی موبائل میں پھٹ کو سن میری بابا میں وور سلیا ورون میں وور ستا سکلا میں روستا دا گشا چھ کیم نے کہنا دا گشا میش کو یہی دا گشا چھ کیم نے کہنا نن چھ کیم نے کہنا میرو مینیجر صاحب تو یہی کہنا چھ مینیجر صاحب دا تو خوب کا بیگما دا سکلا وی موبائل میں سن پھٹ کی ہو جے فیڈ بیک ڈیر ملا ہوسی اور تو چھ کیم نے کہنا تو سبیر پروگرام سے یہ نے چھ کیم افیشل نمبر ارخلی نو لسنر سمائن میسج کی میگنا بالکل رتک لشے خوبیا چلوش کے شانتی دا سکھ لگونے نظم رتا والا گواسا چا

0: Badarzam. När du tänker program ska alla runt semona round jag att ha mycket av er kiv. Och det är så här som ni kan ha program ska message som ni kan ha. No, felhalt idag så det är så här som vi ska ha official nummer men det är så här som vi ska ha. Felhalt som ni kan ha som ni ska ha message som ni kan ha system där klara sig. Så här då och jag tror att det är så här program ska alla runt semona round i på 0972912 mane to se kal kala shesa ido direct direct ko de kala run se bolo tar darmi assalam alaikum
1: hello
0: su khabar ke de khabar kim ne kim zina chuti sunni hi program ke ar kala istani mashi welcome darta gai main
1: shukriya
0: sarang sha allah khabar ke sai program aur ve مسلم خو خبر بر یو خپل زبان کا اوس کوم نه کنه د پروگرام ش خپل خبره خپل زبان خواندا سکو
1: بای ما نه خوان نه
0: کی اچھا تا له خوان نه در کی تا چر ټایم تیر کړی دی
1: بای خپل کی کی
0: نو خپل کل کی کوم ټایم در تیر کړی نو په چار دادو چ خپل زبان کې یو داسې وی چې ضرورت پیش دین له یو مجبوری شي کنه مشو کا کله کله ټیم هغه زبان کې نو میر مجبوری وی او تو خو سم مجبوری نه سم خپل زبان کا
1: بای ما مې کور مې پېښور کې دی لازمي
0: وایي نو خیر دې که امام دې کور په پېښور کې دی کسر امام ګونه سره خو خیر دی او دل ته کوم کنه تو وخت ری زندگی دې انکل سره دو دین علاوه ابو خوته دو امي خوته دو سیسټر خوته دو نو پچار چا آغاز زبان چکی زکه کنه نو کوشش رو ان شاء الله دا کنه چخپل زبان کنن خبر شه ډیرو کی کلا ټکلا ټیم زبان بدل کی بیوی چره زبان نه بدل کړی دا کی نن نو خیر دی پخپل زبان شه خبر ورته کی
1: بای خپل زبان
0: هسه ایدو پښور مې متدی فون بس تو ته خوان غوړ خیر دې پروگرام شه ایت کیم نه کنه په چکیم خیر دې کته پښور زبان کې کدا کې بس یو په یو دو
1: بس سید
0: بھائی ہٹک زبان چھ کرے گا ماشاءاللہ زبردست
1: او بھائی
0: اچھا سو چھوٹی سی نئی ریڈیٹ سے بڑا تو کلر کو
1: او بھائی
0: یونی مامی اشلا یونی مامی اشلا
1: جی بھائی
0: موب خیال کہ جی چھوٹی میں وش ہونے تو سے کر ہاں سسٹر دے رہو لیو ہاں نا
1: او سسٹر میں بھائی گلی یم یہ رکھ
0: شوی اچھا یو را شو دین لا د میٹے اپ میٹ نہ فرے
1: بای
0: ونی نا اخوان خو کړه کنه ځکه چې الله پخ سب کور سکیم نه کنه یو خوشولی روسته دو نو سپیشل چې کیم نه کنه میر داوګونه ټولګي چې الله کا پاکي درته نه کمالای ستر کی او سره الله پخ دنه کمالای عالم حافظ جوړ کی
1: امين بای
0: سایه خو را کې سره سره شامل پروگرام شي
1: یو بای اختر نه پیل شوی
0: وسته غټ اختر نه پیل یو اوس تا غو شو اچھا مسله یې نه اچھا پروگرام شي سره سره کې
1: بھائی سب شامل تو بس
0: سولہ اور سائر ڈیر سے تمہیں یو جہان مندی کال کلو ڈیر

0: چې سلام علیکم هاور یو ایم اس ڈی ویلکم ټو دا شو هر کلای په د تکه تور شپه خوش آمدید هر کلای درته یو پټو مې بشک بشک جار کې مې فاطمه وزیرستانه دې دې چې تمنا فاطمه وزیرستانه جو جهان مړ او چې بای جان انشا فرام گرین رل مک ویلکم ټو دا شو دې دې چې تمنا جو جهان انشا خان ګورو نیکسٹ کلر سلام علیکم خیر دې تاسو سره مې سیدا غوراغه یو رضوانو چیر راونی رضوانه چیر بده تک تور شپ راغلی او کنا ماشلا بس تا مینه ته سلام کو مینه ته سلام کو نه نه دلتا و سحر میں پروگرام کرے پرون سحر میں پروگرام کرے وہ دین علاوہ چکم نے کہنا ابلا روز دولس بجے میں پروگرام کرے وہ بیا میں مفتی صاحب سر ہوں کہنا بس کم از کم پورے سے میں یو پروگرام خما کرے کہ کمرشل دا کا دین ریڈیو والا کرے بل دا
1: بس ما یاد دل سپیس اوتر سے نزی بھائی ساری کھپلا لے رہا والا مالا کبے اکورت
0: نہ نہ نہ بس التا بل پرون چکما ز پ سسٹم من لگیاو زکه چی محرم الحرام دای نوغه د پرم چکم زنا پروگرام نو کوم رډیو د پرېشم پروگرام نو هم وساول مو چی دسی چی دسی نیوی چی هغه پروگرام وین اور سره موږ ولکم ټایم اډر کما چی ټایم چا غزا نه شي واو رضوان صبر سره شامل پروگرام چی رضوان اور سر گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہیلو اچھا سر ڈیر چیتا مننا یو جہاں مننا بے حد مننا

0: زمونږ پروگرام څخه لارون څه باندې راونی ځان چې هغه کلارون څه باندې تولس کی شان ډیر مخاور کی زکه چې هغه ډیر په انتظار وي چې موږ پروگرام څخه کالو لګي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: ام جی خورکه دا پروگرام کې هر کله سړی ماشي ویلکم یې.
1: ډیر مننه
0: وایڅکای. بالکل شبر بر خورکه مې سوک ته کوم جنا.
1: نادی
0: هزارې کوم. اچھا نادی دین له دا کوم چر کې ته دا بلې خورکه وشه ولې څه کوي کالو کوم؟ بالکل سلام مرد کیا نا
1: بھائی.
0: اچھا نور سال والے خیر خیر رہتے ہیں دیدی؟ ماشاء اللہ شبر وباری بات نہیں رغلی اور پروگرام شیئر کر دی. اچھا تجھے خال کے گیلے ختم سے ٹول تازہ سلومی نہ ہر سو کا تو صبر کر کوشش کی محنت کوشش کر تو سب کوشش
1: کی
0: وہ تو کوشش نہ کی خام خاص کال کا
1: جی بھائی اس میں موبائل کے میں آفر ختم شو اس میں بابی تھا موبائل رکھ جائے
0: ہاں موبائل موبائل خبر موبائل درنا پٹ نکی سلام دعا بس خیر ملاؤ بس سور سے مکا ہوا کیا نا بس دا مشتا مکا ہوا بس دینا مکا چکی نے کہنا آروس.

0: وہ سر آبر دیں گے پروگرام سے کالا رہوں دی 09272912 وہ سر آبر یہ کہنا سب یہی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر چل رہا
0: بالکل خیر بتائیے سو خبر کر کے جنا
1: میں بھی دباس ہے تب کر رکھنا
0: للا سے پروگرام شار کلا ہے سڑی ماشی ویلکم یہی
1: خیر تو بالکل کھلا شاہی ہے
0: ماشاء اللہ مجھ کو سو برابر بس روگلی جاتے کھلے ہونے پروگرام سرا
1: ماش دغه سه موجه یوسف اکه د خښلې خښلې پروګرامونه کوا
0: ان شاء الله خښلې خښلې پروګرامینه کی چې خښلې پروګرامینه نه کی بیو کی سم سلام سلام درتا
1: اچھا مو هغه څه نه اوردل مو سپیشل سلام به تک وتا چې زره ډور کو کالو ملوي چې
0: کالو ملوي چې نا
1: اها نور خیر خاته عمر بای ته سلام به تو ته سپیشل
0: وعليكم السلام لاله پروگرام څه سر سر شمه نوي
1: او نشته ما به دې به څه خاص خبره کو سبو ته شاس پدې
0: زو دې
1: جی لاله بای وند چې
0: جی
1: خدا رکھو ٹولو ہے
0: جی اللہ رضو شیرنا سائلو ڈیر جی تمہارا دیکھا بے حدا

0: گور پروگرام سے نیکس کلر تک آسے نتینا ہر سر اور السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی للا پروگرام شار کلا اس نے میں سے ویلکم درتا ہے اس خبر کر کیم دینا
1: شکر من انا جنت وزیر دے وزیرستان
0: جنت وزیر دے وزیرستان پروگرام شار کلا ویلکم سنیما سے کیم وزیرستان رزما دینے لوا چکم دی جنبی شمالی
1: شمالی رزما کنا تچ دا سے سرا لگا ولا یا
0: اچھا شمالی رزمک سرا ایچ نشتے ہوں
1: جی بالکل
0: نو تا رزمک چکم دے کنا تا جنبی تا نشتے دے کا شمالی تا مکین تا نشتے دے کا میرون شاہ تا
1: یارا دا مکین تا خو دیر نشتے دے مکین تا خو پچینچی شاہ ورت لائے شانا سرا لگا والی دی
0: شاہ
1: یوا بندر یہ دے پو مانشا
0: اچھا او دینے لاؤ چی دے میرون شاہ نال رہ دے ہاں جنوبی وطن در بنے اکسی دینے لے شمالی در بنے اکسی رزمک در بنے اکسی
1: خدا ہو جے پکیما ورستے مسارا کارو اکشتا سغاد شمالی در مندے کشتا جنوبی در مندے تو انہ در بدلا ہوا ہوں
0: منا دیکھئے شکریہ دیکھئے بہدا شکریہ دیا دا کبھی میرا ہمیشہ دس وی کہنا چکل ہاں دس چکر دستا بہت کہنا ہو دل تھا اس طرح نہیں سی بدار ڈیو سو درد چلا گی
1: یوا ورس ٹائم ابو سے انشاءاللہ تو ہو ملگری ڈیر دی دا تاریخ تے چلا وی
0: جی بالکل ہو نہ تاریخ سے بھی کیو دا بیا گاز رکھی دے چارہ چتر نہ دری میں او مدل تھا پر دے سرنگے
1: دا خو بیا نہ دو شو خیر بیا یوا ورس دوڑا ہو سو شاید
0: بیا دا یہ
1: من دے بول کا سوک پاوے تا
0: اچھا دا سو سوک ورتا کہ سین چلا چتے دے کہ ما دے راز مکہ دینے لوا جنبی ماکین دا ٹول ایریا وکسی
1: ماش پشتلر سے زبا ہر بے پنکینات
0: شامل
1: ٹول پشتنا تھا میں سلام دے اللہ رو بار جاؤ والی پشتنا تھا
0: سیرا دے رجی تھا منا یو جہان میں دیکھ کال کھولے فی الحال میسج

0: نور پروگرام شن نیکس کالر سوگر سیو دیکھیم جناب. السلام علیکم.
1: السلام.
0: سو خبر کر دیکھیم جناب.
1: میرا بات نا
0: فقیر ابا نہ کلی مولا
1: نور برسا.
0: اچھا نور برسا تو پروگرام شار کلا اس سلیما شوی آگا نور برسا چاو چیز دے پاکستان نایو
1: نا نور برسا
0: پو نور برسا آگا یو چاہتا راز بھائی چاو چیز دے پاکستان نایو
1: آو
0: وہ اس کو نار نایو رشے
1: نا امال آسی تاک پکا کے غلط شموی تے پاکی
0: آباد نایو دو دا گا چاکاو. اچھا امو آسی میش بس زین شدہ خبر رو خلی دو بس اس تکال کیو زدار تاوی چیز پاکستان نایو خبران کلیم اللہ خان پروگرام شہر کلا اسٹڈی ماشی ویلکم درتا ہوئی بیبیا گلاو کے چھ مڑا خبر دے شرک نے ویلکم دنار تھا کلا
1: مننا مننا
0: ہاں
1: مننا
0: مننا دے کے شکریہ دے کی پروگرام سے سر سر شامل ہے پروگرام سے دیکھا لو کو
1: ولا دے ریسٹورنگ تیرا سوا
0: بس ماشا کھلے خبر کسی میں تفسیر کری تھی مو خبر ہے وہ ردا ٹول خبر ہے کسی چکا لو کہ تو تو ارتا رکھے رہے سو نہ تا رکھے نو خبر ہے پروگرام ہوتا ہے دھری میٹ تیری رہی وہ سو نہ تین ہزار تب لے کے تو سرو خبر ہے کہ میں سے جو ادھر تشا میلا ہوں جی جی بالکل بس ان شاء اللہ کشر مدد ان شاء اللہ خبر ہے جی جی بس دس ارور دس دا سسٹم تھا دل تک مس ضرور بھی کہنا پر نمبر بنے دل تھا بھی کہنا
1: نمبر بنے نہ بھی خدا زنا عوام داس کئی جلش کی مہربانی دا کئی اس میں سے جیو یا دوا وی دو لاس لاس
0: دا سی دی کنا چے دغه د سسٹم کیم طریقے کار دی د ریڈیو دا طریقے کار دی کنا دین علاوہ چې کوم دی کنا دغه سی کیما کمرشل کیما شوی پاره کې سمج دیو میسج شامل وی و د ریډیو چې کوم دی دلته مرته یو سسٹم منه رکوي سیده په غبنه رکوي کنا هغه منه کیم میسج کی کنا چاته سلام کی چاته سو کو چر سکو میں ہر سڑائی سم رکھا بالکل پیسے لگے خبر ہے نور سے ویل گوڑے
1: نور خوصہ ویل لگو خوصہ بو فیش پیرے دی دی چوک شربات کوایشی چوک خریات کوایشی جانچ ودا ایکی کرے جیل آرائشی
0: صحیح لو ڈھیر جو تمہنا اللہ دیکھا لکے والی یو جہان منا
1: والے
0: صحیح لو ڈھیر جو تمہنا نا اچھا تسو پرومو والنات پلے کا امیر پرومو والخو دا گا یو نات دائی نا

0: کلرون سے من شکر سے لیکن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سی ہے
0: بالکل شبر والے سے خبر کے لیکن جی نا
1: افتہ بلی دے سورانی
0: کا ہاں داغوف والی بال وال کلاڑی رگا
1: والی بال وال کلاڑی ہے نے اودے پیٹن نا
0: مانا میرا ہو دے پیٹن دی کنا بنے سیوں نے کتو سے بے وفا ہے زنی بے وفا
1: نا نا میر دے مانی میں جی تول مانی ترے کھانتا پاس سلام ورکا
0: وعلیکم السلام بالکل ترے سر دے نیک پنے سلامینا ورسدل او با سدان ایک کلا کلا ٹائم داسے چنکا چنکا میرا روسی
1: نا او بس میرا اینا کلا کلا میر ہو ایرمان تا نوسی غون ملگری چاک تا نوسی تو دے پروگرام
0: اچھا میرا پروگرام رین سمرا تو ملگری دی انڈی ولون دے نوسی اگے نو مینن دا سر شریک کنا چر دا ملگرام میں در سر از پلن کا دا ورر میں دا کنا
1: بس یہ نو
0: سفیاز دا در سر
1: یہ سفیاز خان دا سر یہ بن دے سار دا مسر دے والی بال کرے یہ بوسر بن نصیر خان دا دے والی بال کلا دی دا ہو یہ بابر دا دا اون ملگری پچاک شنو سین ان وقت پر خپل مخلای
0: اچھا مخلای کہ یو ریڈیو شو کین سیک سیک بخشے
1: ریڈیو شو کین شو پیاس خان دا سر اورا رے
0: اچھا شو پیاس خان بس ان سلا غیر سر خبر کی للا با پروگرام شہر کلای در تو تو تا ہوں بیا گلا کر تو
1: السلام علیکم ادی
0: صاحب وعلیکم السلام شو پیاس خان دا پروگرام شہر کلای ویلکم یائی
1: بالکل جی میں ہوتے سے پروگرام جسے مر ملگری دو مل سینی کا خاموشتی او کا پکال بندے
0: جی
1: آر ڈیر پو مزدور پو خوشی سر اور ڈیر پو مینا سر اور بھی
0: بالکل تو سجی پو مینا سر اور ہوئے میڈو انشاءاللہ پو مینا سر پروگرام ہو در تھا کہی
1: بالکل جی تو سے جکی مو زبان دا آر انشاءاللہ دم را خوش دکنا چھے میر پہ انتظار ہوئی تا چھے را چھے کلا رے دیر زیمی ہو میڈو کالو تا غلی ہو این کوشش کئی خوشی کوشش کئی پارا چار سے
0: بات بالکل برکاتی بخشی چار رہے چار رہے سہاں کبھی خو خام خواہ پاگی ایک سے محنت لگی خوری کول دکھنا
1: بالکل جی یہ پرغان ہے گاؤنٹل روڈیو تا چھے گرمی ساختا دو ابدا خال دے رہے چھو وڑی کی دا میرے ناسو تیس کھولے تا دے پا تیرا وہ پا رشکا سے اوری وہ پا سیرا دے رہا اوری اس کا چھے وڑی کی وڑی کی دا سیدی چھا ہو یہ کوم سرمایہ دا جی
0: بالکل دے کوم سرمایہ دا یو ٹائم چکم دے دارو دری میں مرتو سوینی دا چکم دے کنا دا اس طرح ری دا دے مرتو سو دے ملک دے پر چکم دے کنا قربانے ورکے او دنیلا ملک دے پر چکم دے کنا آغا سوکوے ڈاکٹرون وی سوکوے مسٹرون وی سوکوے پائلٹون وی سوکوے سوی سوکوے سوی
1: بالکل جی دغه پسیرا لوند میز تو سین شلا کښنی
0: جی ان شلا ان شلا دغه شای چایډو لا ډیر جو تمنه د کال کولې
1: ډیر مننه تو سر ټول سٹاف ته سلام ان السلام
0: علیکم وعلیکم السلام ډیر جو تمنه شپ بیا سره ورتر سره اف تبلی خان صاحب رغای دی فوټبال کلاړي یو جهان ون پروگرام ته کال کولې ډیر جو ته بهدا بهدا مننه نا
2: چې با یو سی شی په ماشر کې بده ګورم
0: نور دین کدا پروگرام شتا نات مہار سرور نور حدر بنا ور سمرا ان شاء الله نن سر ډیر چې کوم کنه درتا خپل کوم او تو چې کوم کنه خالی خوان دین او مازه زنه خله او ور سر سر اچھا اچھا وجه کلام موبایل ار پټای بس موبایل ان شاء الله ار پټ کی سیدو

0: نمشي بالكل الناتين أو كل الكل الناتين من ضروري نشل الدور صلوري قوري نكست يلا السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ومسيح وسلام جزاك
0: الله بالكل خير خير يا تاسك خبر كده كم زينة سوكي درما ما تبرنام شارك لايف ويلكم ياي سوكي درما ما تبرنام شارك لايف ويلكم ياي سوكي درما ما تبرنام شارك لايف بالکل تارک سر چکم نے کنا گاوی چھ دلش کی کیم نی مینٹلی شو دے برابر بار نے تدا سو کے شتو کا
1: تارک برابر
0: بس زو خوش برابر بس رغلی او تو برابر کلی ونا شو مش دیر کڑی دو
1: اللہ پاک بہت بڑا اگر ہم نو سے سارا دنیا سارا سکھا
0: امین امین دین داش دا گنے ضرور تک ان شاء اللہ مینوں
1: دا اللہ دے سلام اللہ پروگرام نا تا
0: من اللہ ڈیر اس تو من دے کہ بس مستا پتہ ول گلا چ چوکی دور ما چ کیم دے کنا اگا پر ڈیوٹی بنا دے ودی مش پروگرام خور وی او مش ترا زیر یوکلا سر اللہ ڈیر اس تو من دے کال کا ول یو جا ہاں من نا بالکل دے سارا چ کیم دے کنا ا دے اسمت اللہ جرار یو نظم چ کیم دے کنا دہ در

اتس مترخانا ویلکم سلام امدی بھائی دیر جو تمنا دیر جو تب ہدا مننا شکریہ پروگرام شد میتھکلے ترخان یو جہان ونا شکریہ او ویکنا چے اگین مائی خان سلام ورکا چاچا سائیڈ دیر جو تمنا عائشہ سارا بانی والتا ترخان تا منت کھڑک تا فرشتہ تا او اجلا مروتا کسو پدی اٹھول تا میں سلمین ورکا مائی کھڑک دیر جو تمنا بے ہدا

0: گریوان می ټول
1: پوز سلام ټولی مسلطان دی بهار فاطمه ندان فایکه کائنات فاطمه روشی خان تر خان وان شخان وانم خان شهزاد می سود هم نشناست د وفا او نیلا وزیر لادلی سیمال هنی وفا اکرا وزیر زرلالا نیاب جنکیل او جالا مروت شازیا ارمانی گلشن چوٹی اکسا نادیان ربیا سومل خټک ڈاکٹر زویا خان ملک الماس
2: لوانگین سے نمینا دی
1: یار
2: لوانگین
1: سے نور کمرشل سے کال کے مرتا دے پیغام راسی چیر دا ہو لوانگین دا دینے لوا کا درما دا دینے لوا بلی سنوم دا کہنا
2: نورا
1: درتا ہو دیر دن مینا دے
2: نانا دیر دی ماشاء اللہ شاہ نورا
1: بالکل خیر ہے تھا ادھر سوچا وہ صفا کلیئر در تھی
2: سلائی کے نو پیڑا گئے ڈیرا مزاق آئی
1: ہاں
2: انگریز میں خوب خاندا کرا بمبے لگا بولے جی
1: پروگرام سے چل روح لے تمہارا شکریہ دیکھیے بس ماشاء اللہ تھارو سارا وشیا ضروری پچار دو گرمی ڈر جوتا جوتی اس فی الحال کنٹرول دے دے کرک موسم لکھ دے بس اللہ دخیر کی بس بدخش خیر ہوئی چکی ماما کیڑی کہنا ان شاء اللہ چکن بھی کہنا میرے دوگون اسپیشل اسپیشل دوگون کی چلا پکتا موسم مختہ برابر لری زکا کہنی دگا کیما دے جون جولائی چکیما گرمی دو کہنا دا ریکارڈی گرمی ہو ماشاء اللہ دے زل چکم دا جون جولائی کیما گرمی دو میرے کو خپل نہیں پوچھو کہنا زکا دے کرکش ماشاء اللہ موسم برابر دے برن نہ وشولا ماشاء اللہ کولر بابو دا خدا سے بھی لکھائی سے زکا چھے ماشاء اللہ دیر گولا خوان کو بس میں چھ بدری دے بدران کی او دینے لا سب واسی دے پس کی یاد سر سے مت اللہ اے دس سب مت اللہ پر شو والے سدا سے کسا پر جوڑا دو بس آدھے ویارانگ زکری مو پیال کچھے آگا بیا دے نومبر میں آرسا ورطا رو درمی
2: لاسم آوی یا انم آوی بیا دا پرانکو
1: بس زکری کم آخا کھلی میں آرسوی
2: بالکل شانیرا
1: بالکل خیر رہتا ہے ہو دے سارا چکم نہیں کہنا تا پرگرام پا کمرشل پرگرام شکال کے کہنا کمرشل پرگرام شا موتا یولی سینا روے لو چھے دا غمان دے آر چھا والا کہنا بس چاہتا ٹول پیغام دے رسی کہنا ویچے مارا خود پخلے بنے ہوئے امال سو کی مرتا صفات کی بول بول دے بلر تھا کی میرو سرنگ گا کی ہاں
2: تو
1: بالا خبر نند کری سب تو سب لی خبر اور موتا سر میری کرے سے میسج کو چیسن میری داخو ددا سے کالو کو مور سے بس داخو چکم نہیں کہنا دے علاقے خلکتی امبیر کے لیے خلک چکم نہیں دا خوش قسمات ہی خلکتی کہنا سیدھا شاید تو دکھان دور میں دلائی دائی
2: پٹا
1: بس خیر داسې دي کنه چې دا سړی چې دا څوک کوم آفر لګي کاري صاحب چې کوم آفر لګي مولانا عبدالخالق صاحب لګوي دین علاوه چې کوم نه حامد خان اوسه چې هغه د خپل چې کوم نه کنه سره سې د کونې دای نه کنه خو مشله بیا ها دا چې کوم نه د آفر لګوي او دین علاوه په کلی په د کونې سره پرډه کې شې دي بس انشاء اللہ کیم نے کہنا دادا مشترا میں سائن نو ڈیر جو تمنا خبر کسی اور نو بدل دی جو جہان نہ دیکھال کو لے
2: پروگرام
1: چکڑ لوگ ڈیرا جو تمنا لاؤں گی نہ دیکھال کرو ڈیرا جو تھا بہار

है चिप्स में तरखान सलाम दी भाई क्या हाल है सो जबरदस्त है तरखान को अल्लाह सलामत रखे माई सलाम टू मारे अरमान وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یو جہان نا شکریہ دے خیال کلا ڈیر جو تبہ دمن بالکل دغه نظم سر پیراش دے سر چکم نگن زون چے بل نظم در من ور و ی ما ڈیر ارمانی اغا کیما پرومو کس کیم نگن در سر ور وے نبی نا ڈیر کلاون نظم نا میرا پرومو کس کیم نگن دا برابر کڑے ہوں دڑ خوشا شانتی دغه نظم دای نظم نا کنا تا رسنا تا

نورودین کی دا عمر سرور ګور کلر صاحب شکر سی وکم. السلام علیکم. سو خبر کړه کیم زینا او د ډیر جوت کړه کی سو خبر کړه کیم زینا نات یا بہان فرام سے مالی وزیرستان. بالکل شبر بار نات یا بہار تا پروگرام شہر کلائی ویلکم سڑی ماشا ویلکمینا ویلکمینا گئی ماشاء اللہ. بالکل مش خوش شبر بار تو سی ہائے ہائے پروگرام دا ور ودو تو چر زو خپل ایسا اوغله د کیم د وړه طرف نا بس ان شاء الله چکیم دی کنه داسې شپې ورځې ورشي چکیم دی لکه د خټکه غانه مې چلاولې دي داسې یو ورځ په شرو درمي چې د وزیرستانې د ماسی د غانو چلی بیا د وزیر چلی بیا چکیم دی د بنیسی او چلی کنه بیا د چې د مرواته د داوړې د بیٹانې د سره چې افریدونه ټول کنه ان شاء الله چلی یو یو ورځ سپیشل وی وزیر بولو دے پیرا دے خاٹک بل دے پیرا دے کم دے دوڑے بل چکم نے کہنا پیرا چکم نے دس بنی سونے بیا مرواتے دس بیٹھانے ٹولے پیرا پیرا فولڈر بھی جی جی اچھا اچھا شوری وانا بد مصرفیات جو تیا منا دا کی شکریت کی بعد ضرور پروگرام رو سرور او ان اسلامی رو کوشش دا وی چې تو سکھل نکھل پروگرام کی زکه چورتا ریڈیو ور چې داسې نه چوه صبر کا بس بانی کا پروگرام فان نشتا بالکل اسپیشل سلام چکیم نے کہنا درشے نن چکیم نے کہنا تارا خان اسپیشل سلام در تک نادیا بل بل نادیا پونم سلام چاہتا کڑا ہوں بل چکیم نے کہنا فاطمہ وزیرستان در تک سلام کڑا ہوں بالکل ایٹ فائیو سر بنے سکم نے داشا میں لے دسرا انشا خان دین علاوہ نور سمر دے ٹول میں اسپیشل سلومینا دار تھا کڑی دی بس ریپلائی تو میسج مشتا نہ در ولائی چروش ان شاء اللہ ضرورت شامل کی اچھا سلومینا بس اور سفاس کا ہاں ماری ارمان شور وی بلور سر چکیم نے کہنا مائی خان دو دین علاوہ چکیم نے کہنا انم وزیرستان دو کم میں سکھ آگا درتا شام جی جی جہان من جی بالکل امیر سرا نہ دی بہار وار سر دے شمالی پروگرام سے کارو سر کو یو جہان من

0: وچه نرغوشی پخې وی او شور انجو کې وی ډېر چته منا بیا فرې بیا ډېر کا سره ډېر چته منا پای خټ ډېر چته به دا منا وچه ارج مسوتا اسپیشل سلام زده رزما کنا یا ان شخان او سلام ور کا یم نخان تا فاطمه درستانه تا علی سلطان تا فاطمه ندان تا نادی بهار تا هم نشنا تا سایډ ډیر جو تا ونه سونه دی نیک پنه غور اس او چې می ترخانه می دی بای اسپیشل سلام ور کا وی ریحان تا اچھا اسپیشل سلام ور کا خان وفاد خان وفاد اسپیشل سلام نا ورسل یو جهان مننا السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم نشی خبر ہے نشی کلینو بیا با پرگام کی کار سلکاوی ہمیشہ چکم دیکھنا مونگا دا خبر بار بار سکو چی پرگام کی خبر ہے نشی کلی نورو تا مکاور کی چاگا مونگ سر خبر ہے کسی را سر شرکی کی السلام علیکم
1: علیکم السلام
0: او دا پتر ساد دا خو آقا غلائی با رو غلا
1: او بیلکل
0: غلائی نیتی بایی غلائی بایی کنو موبائل
1: پٹکڑے
0: نو دیکھیم نی کہنا مروا وزیر داد سے مال پکڑے کہنا چٹارے کیا پٹکڑائی بھی
1: مننه
0: د کی شکریا د کی مروا وزیر کلهمو پروگرام شپې پروگرام کړی تو مشله پارټیسیپیټ ار سره وی
1: بالکل
0: اچھا ورځ سائلنٹ ور وی سپو ملته می 10 بجې شو کړی وا
1: بالکل
0: عیش مولا اذر تلی وا
1: بالکل ونګ ته شروع وکړه تاریخ دی
0: او دین علاو چھے کہ اب بھلا روز میں چکیم چوٹی میں وشتا خبر کڑی وادہ روز لیو اپکشے
1: ملکم رہ دلی
0: سمیں برتا بھی لیوی
1: دل پہ گئی چھے پانی بار بار
0: اے غمار دی چھے کم دی کنا دیر جوت وے کال کل دین علاو ہمیشہ ہو چھے کم دی کنا نور چھتا مکانا ملاوی دلا
1: دل کل مکانی میں جکا نگا پشی کلا
0: بالکل بس مروا وزیر چوٹا مروا دی میرو وڑی کے شانتے خورا کے وڑی کے شانتے چکم نکانا اللہ ڈلی گونے چکم نکانا زکا چھے زکا ورطے ہوئے کانا چھے پتا تکا تورش پاچی دے گئے چوٹا مروا میرو پرگرام شکال کی میرو پرگرام نا چکم دی خواندین آمازے گولی او چوٹا مروا یو بلا پرسنہ در راوکو کلا زا پرگرام تا کم گیم روڑا پاگیر چکم نکانا خاندو دین لوا کم گاب شبی بیاتا خوندی کارا خوندی منا مروا وزیر پروگرام سے دیکھ رو سر بتا تک تو رش پاتا سرو رے یو جہان منا دیکھیے بالکل دین علاوہ چکم نکانا ویچ خبر ہے کسی میں بدل کردی اوکا بیا وی پیٹان دلی چیز سنے میڈی نو داغا سنے میڈی دلان دی جلان درشے کا سوکو کی مادا سی میڈو مشرا ہونے ترورکی وی مرکڑا میوی پرگام وروی او دین علاوہ تونہ چکا کوٹے نا رسی دا واری کے ہونے چوٹا سنے میڈی جلکان دے چی کی مادا کنا واتلی وی کنا چیز سنے میڈی زدہ سکے کنا چی لیا دین علاوہ چی ورور پا کار بنو چر چی دا سی نوی چی پنکائی ور تلاگی دا کنا موبائل پروڈکشن ملاو کڑے ترور کڑے عمر کڑے ور وکنا دنی چکم نی کنا اسپیشل سلام ی درتا کو تو تو سلام ی موتر رس آیا تو سلام ارتا کڑے وکنا نہ انی مگر شنا عادی نہ دال نہ ہتے وانی مگر شنا اچھا امید سن وی یو
1: بالکل
0: امید اسائی دے کر کے ڈیر از یو تمنا شکریہ پروگرام سے کال کولی یو جہان ورنا سلام نہ پاس کا صفا مروا دے امی نوم دائی
1: بالکل
0: بس صفا مروا ترو رے بوروا نوم یہ دیر صحیح ڈیر جی تمہارا در در سلمی نے پس کا سارا
1: کی
0: سارا
1: دنور
0: جی بس مسکان ہٹکے پر گام پیغام در تب سڑی
1: بالکل مسکان ہر تک تھا نظر لال تھا وفا تھا شدہ وفا تھا
0: فاطمہ وزیر سانے دے نکلا دے دینے لوا سن ملی مائی خان میسج کرا دے مائی خاٹک دینے لوا چکم نکانا یومنا خان میسج کرا دے دے سارا چکم نکانا فرسٹ ٹائم پروگرام سے مشتا ہے یو میسج بل ہمیرا میسج کرا دے یا او ماری ارمان ہا میسج کرا دے دینے لوا گلشن خورا کی پروگرام سے کال کی دس نور چکم نکانا نور چک در طرف چا چا کالو کو
1: بالکل گلشن ہو جاتے تو پتنا جی کا نہیں تھا یہ نہ کر تکلی کا
0: ہاں تے ہو سوا
1: سن جی او تے کا بین تا ودنا تک لگا لے دیر کھلنا تو
0: اچھا کا بین تا ودما
1: بالکل تو مثلا میں اسپیشل
0: دیر جی تمنا کا دیر جی تمنا بالکل مستر چھوٹا یعنی اچھا چھوٹا چھوٹا سو کے چھوٹا چھوٹا مرفا وزیر د ڈومین اڈیر جتا سوری ڈومین نہ بلکہ دلاند جلندر نہ یو جہان من د کی شکریہ د کی پروگرام سے کال کال اڈیر جتا من نہ
2: قرار بش
0: نو چھ مت دا یو نظم ہو لگا چھ کابینا تا ودم نو ضرور درتا لگی سین ما خ پکڑا چھ تو دا نظم ہوستا ضرور درتا او لگا وی وچ راستہ چھوڑو میں بھی آ گئی ہوں سلام اینڈ ویلکم ٹو دا شو وے کیسے ہو میرے بھائی وچ شو بالکل نائس اچھا نائس پروگرام سو نائس بالکل طارق خان اینڈ سونیا خان کی طرح آئی ایم ویرحان سلام ٹو طارق خان سونیا خان آکسا خان روشی خان مروا دنیا اچھا نادیا خان ماری ارمان اینڈ آل سسٹر کو سلام ہے بھائی میں نے کبھی فرمائش نہیں کی یہ نظم لگاؤ بیا ہم دو ہم دو زخیم سیلا ڈیر جو تمنا ویرحان ڈیر جو تمنا فرمائش تو کلین سلا ضرور ادھر تھا پلے کی مننا شکریہ

0: نور دنگ پروگرام شد دو لاست کلو خلی دینا بودا کم دی اجازات مل بیو خلی گور پروگرام شد سیکن لاست کلو رسو کرسیو دی کم دینا السلام علیکم
1: علیکم سلام
0: سو خبر کرد کم زینا
1: فواد خبر کاؤں دی
0: او فواد خانا چا کم دی ورز اٹیم دیر جو تا میسیجینا دیر جو تا خبر کسی چا بای دا سو کچی سکرین ویڈیو ہاں
1: او کنے میز بابا دیر
0: میز بابا
1: ہاں او کنا
0: سرک چلا ورشای خیر گئے تے پروگرام ور بھی
1: پروگرام تو ہم نستو
0: پروگرام شہر کلا اسٹڈی ماشی ویلکم در تبی
1: یہ میں چچا دا سرار تمی اور بھی میرا مت خان نمائے دو
0: آسے میرا مت خان چچا تا امیر سرونا سپیشل سپیشل سلمین آوچی دائی پروگرام سرو
1: دیرمان
0: مانانا دے کی شکری کہ ماں خیال کہ جی چچا تا دے پو مو تو نا جوت خواندر کبھی اچھا ماشاء اللہ پچار دو چیز اسپیشل سلمی نہ کی گا نا پچار دو چیز مرتا پروگرام سے زونا ری دے لکھ سرنگ چی فواد زونا ری دے دات سکمنی سابیر زونا رو یہ دے دا نور سکمنی دا شاید دای خان زونا رو جاو تاوی چرا زہا ماشاء اللہ پروگرام رو دیر پمینا سرا نو میرو ضروری دے
1: بالکل
0: بالکل فواد خان دار تو یہ سسٹم نے پوچھ لے
1: او سسٹم باندې اوردر سره پښه زخه خپل کام اور وسګه زکه زخه و بری سره خوست تر وغلا
0: ته نه نه نه چې کیمه سسٹم مودر تر شواله مو چې تو کیمه خبره کی صاحب پښتنه کړی دا ا د کیمه د غا والا چې کیمه کنه لینک والا
1: اوس ولا ګل زخه اوس تر ساته مې وغلا مو
0: نه نه نه نه چې کیم تو لینک مونه په غا باندې ورستای وو
1: مو
0: فواد ته مندا وی والی
1: رکیب
0: دکھلی بولیے اچھا بس رکیب رکیب دینی چاہیے کیا نا خبر خبر اچھا پروگرام سے سر سر شامل ہوئی
1: ڈیر
0: جو تمنا دیکھ ڈیر جو تمنا

0: No, ho thana daga na zamro ta milam sh o yolas kalaro gurise sukrisyo dekim na assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam tera chal dauro
0: bilkul khair khair tamam khyal badar khan badira gai
1: wahida
0: gai badar khan badi to kazan dera na pat ke murde dekum nikana murde pe jano
1: ریڈیو
0: اسپیشل ڈیوٹی کی دی سوکھ اسپیشل
1: مرتھ
0: ماں بابا جی چکم نے کہنا دا ٹائم پر ڈیوٹی ناستہ پہ لاور کے دیکھنا آپ ڈیوٹی ناستہ آرام ڈیوٹی بنے نور کسان خواہشوں گرمی اکثر اچھا بدر خان پروگرام آخری کلر صبر اثر شامل ہے سو کھلے ہونے پیغام کھلے ہونے میسج
1: نظم کو ویلا نسو آیوشمت اسٹار یو کو داس چل دچ وس خپل پوی سړای ټولو مناوالو ته مسلام دچ دا استعمال کو کنا
0: سایه ورور پروگرام چې کوم نه دادې کمرشل پروگرام نه داسې گاوشا پروگرام دی
1: دا گپ شپ ول دا بس خو گپ شپ خو وسه خیر دې هم دغه بل وایته تا کو
0: سایه ډیر زیات منه بدر خان باندې کال کول یو جهان نه
1: ټولو مناوالو ته سلام دا تا ته سپیشل سلام راز بھائی تا منیجر سے آتا ہوں تو لو تمہیں سلام
0: وعلیکم السلام بالکل راز بھائی تدی سلام ورس او دینی لو منیجر سے تم سلام ورس دے سر چکم دل اللہ تدی زاخ پل ترون سلام درتا او او کز کنے چ لالا بگی لو کی چا یا زچا تک جنور دے مستر دے لالا لالا مستر